نو داغی پا بنیاد داغی پا بیس کی چکم دی دا میدی خرابتیا پرتی دغا تلی سوزی دغا سر سوزی روٹے تڑنی کی گی الٹے رازی پخیٹ درد رازی پا میدہ درد رازی ملا خوگی گی دا والی دا دی دا میدی کم سائیڈ ڈیفیکٹ چی دی دا تا ترا مخیتا کئی کمنگو گورو د برین د دماغو بیماری تا نو کزا دا ویما چی دا دماغ او دا میدہ دا یو سر یو بل سر لنک تی تڑیلی دی لازم او ملزوم دی کی چرے میدہ خرابی ستا کم دماغ چی دی اب خام خواب افسر مرس کی مفتلائی یا کتو ٹین سے تا تا ڈیپریشن وی انزیٹی وی یر وی پا غم کی مفتلائی نن سبا کتا سو گو رہنو ہر یو انسان پا خپل دنیا کی ککڑ دے پا خپل غمونو کی ککڑ دے دا ہر چا یو خپل دنیا دا پا آغی کی رک تی او پا دی سوچونو کی چیز خدا یو نمخ کی نشم دا یو کور جوڑ کو ما جوڑ نکو یو موٹر واغشت ما وانغشت او زدل تا دا خبر کم چی اللہ پاک کوئی چی تزما ہر ٹیم کی شکر باسا او دا زانا لان دی سڑی تا گورا دا زانا اچت سڑی تا ما گورا لان دی سڑی تا گورا او کتو ہر ٹیم کی دا ما شکر باسی پا تکلیب کیوں باسی نا اغما تخکاری نو زو تانا غا تکلیب اچت کمو کنا تو خکی گی او خی او بیام پر یادو نا کے نا آغا ملیکو تو ویچی لار شے دبان دا مرس خز یاد کے دبان دے دغا وخ خطنگ کے مزکا ترے ما چا اللہ پاک آغا پا شکر استو دیر زیاد خوش آلی گی اخو بے نیاز دے زما استا سے پروا کی اما زما استا پشان بل را پیدا کی نو منگ دا غلطی بار بار کو چی شکر دا اللہ پکڑو نو باسو پا خپل قسمت صبر نکو منگل پکار دی چی دادتو نخپل کو کزو اما تا دماغ و طرف تلار شما دا سی منگل دا خیند رازی زنان رازی زوانان رازی چی آغوی دا میدی دلاسه دا تا پتا نلگی چی دا میدی دلاسه دی پا وهم شک پا دی کی مفتلا شوی وی تاسو یقینو کې چې ابل زمالی او زنانا رالا دوی فایل و سرو چې ما داغی چک اپ داغی ڈیگنوزنگو کو آغا داغی آغا کم کاس چی وجه چی کم دے میده و آغا غریب دوم را گردی دلی و چی پینش پک کالا تاسو یقینو کې چی سنگ کی ناستانو دوم را یرا پیرالا چی زمان دا کلینک دا کمری نو ووتا گور دا ټول دے میدی دلاسه دی یرا پیرالا او میده چی خرابی گی یا دماغ چی خرابی گی نو آغا دا ٹینشن دا وجه چی هر سڑی پا ٹینشن کی دی او بل لگیا دی بل مخ کی نپری دی را غرزی چی ولی دی مانا مخ کی شو او دا زمان پا دی پختنو کی دا دتون ډیر دی پا خلی با دا تخان دی او زڑکی بے چی کم دی نو دی غاٹ اغا دا نفرت غر ادرولی دیتا ہوئی منافق دا منافق سزا دا کافر نم زیادا سخت دا اسم نشی کولی دا انسان زان خوری زان سوزی اخپل نیت چی کم دیا و تا بلا کی گی خود دی ندی خبر نو کل چی شک وخم پیدا شی نو دی بچی کم دی لزلا لام بی درے سلور زل بچی کم دے و دس چار دام کی بیا او سی ڈی طرف تزی او سی ڈی خاچے منز کئی وی وی ما خو سلور رکاتے نہیں کڑی درے رکاتے میں کڑی بیو کی خاچ کو سوک مل مان راشی دی خود بار نزان سر جراسیم روڑ لو چوتا ان لگی دا خبر کے اب سو کالون پس اگر بچیم چکم دے شک منشی چی تما دا مور یا تما دا پلار دا عدتو نا کئی دا شکو نا وهمو نا کئی نو دا با ٹکی نو آگویم پا دی مرس که کڑشی

0: ہاں جی ڈاکٹر صاحب دا میسج دلارې موږ دا میسج دے گلے وی السلام برکاتہ
1: وعلیکم السلام
0: ڈاکٹر صاحب نے تپوس او کہے چیز چ انزائٹی او ڈپریشن سے بیماری دا زمونگا یو مریض تا دا مسئلہ وا ہاں جی کال را روان دے کال طرف تو نہ بس سو بیا میسج طرف تر ازو السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی زمارو سو کو دو کم زینا
2: جی
0: نام سے دستاسو ہاں حیات اللہ صرف سے پختہ نہ بن رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ
0: ابھی تو سے تکلیف تھی جی جی تکلیف اور تکلیف اور تصے دے جی سب مسئلہ دا ورتا عمر بھائی سم روی
2: عمر
0: اٹھائیس تیس سال ٹھیک شو جی ریڈیو تو ڈاکٹر صاحب تاسو جواب راکی ہاں جی بالکل رات لے سبا ہو زمون کلینک پہ کلاو بھی انشاءاللہ اور ڈاکٹر صاحب ہم موجود بھی جی جی آؤ ڈاکٹر اکبر قریشی سے بوی جی سبا بھائی ڈاکٹر اکبر قریشی سے بوی جی صحیح سو جی ڈیرا مننے جی ڈاکٹر صاحب دگا برتنے زمرو راغل اگوی چی زمگے مریض دے اگوی داگس سیٹ چکم دے دا پٹھی دتی وچ شی ڈاکٹران ورتا دا ہوئی جی
1: جی بالکل تا سوزان سر کما گا رپورٹ نو چی دی ٹیسٹ نو چی دی ایکس رے چی دی
0: جی
1: ازان سر رواخ لے راشے منگ بے ڈائگنوز کو اوبے گورو اللہ پاک بولا صحت ور کی
0: ہاں جی ڈیرا مننے جی بالکل رور تاسو چکم دے د دوی ٹیسٹونه ایکس ری وغیرہ اغازان سره مکمل کلینک ته راوړی سم ریکارڈ وی اغازان سره مکمل چکم دے راوړی تاسو نو ډاکټر صاحب وګوري تاسو ته چیک اپ تاسو وکي او ٹریټمنٹ به شروع کی ان شاء الله تاسو دا مسله چکم دا به حل شي.

0: علی حیاتا خا کوم یو میسج تاسو شامل کوم تاسو میسجونو مونږه لازمی شاملو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی زما دی طرف نا حیات اللہ صاحب تاسو تا او ڈاکٹر صاحب تا سلام. جی زما دی سر نا وخته ډیر وخته ریجی داس وجه کې دی شي او هومیوپیتک کې علاج به وی کنه. بالکل جی دی علاج چکم دغه په هومیوپیتک کې شته دی. نو تاسو راتل شي دا وختو بهترین علاج کوم دغه تاسو حاصل ول شي. خجی بل مسی رغلی خوراک کې سه احتیاط او کی جی درتا تفسیر سرا او وای سپال کوم ریا. خجی تاسو سه مسله دا مو فو دغه باندې پون شو. تانک السلام علیکم ډاکټر صاحب واټ سب خجی ډیر مننه جی. تانک یو سو مچ اوریدن کو چاچا هم مونږ ته پروگرام کې میسج کو چا هم مونږ ته کال کو دی هم مونږ مننه کو. ان شاء الله سبا دا ټیم ته بیا ملاوي ګو.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں.
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
4: ریڈیو امن نیٹ ورک امن.
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
6: او ہو سڑیا پریشانے کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی.
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمی لاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی.
5: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی.
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا.
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دخوخی دکان. نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹگرام. او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162. السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں.
7: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
8: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
7: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
8: خوست
7: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی.
8: نو دا مسالی خو من خو مستمالو خو دا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
7: مسالی نا مایاری مسالی
8: من تا هم دا مایاری مسالی رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا من دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
7: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نڈیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلې شي. یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950 32 73 بل نمبر

0: परिदे सिफर 305 534 84 41।
1: हलका दिलबरा दावली दास गड़बड़ प्रोतिये और साग दर नसीले ओढ़े दे।
2: अंकल जी लकार चौकम नो बेदमशम पपाटो आउजिसम में दर्द दुनिशी दापो पर सर्च लग नाश्ता उकम नोस्तर के राम दे तोरी तूरी की गी।
1: दिलबरा न तमात न वाय ददे मसाले खो देर आसान हल दे।
2: अंकल जी हगस
1: हम उस वर्षा और द बटाग्राम हर खो मेडिकल स्टोर और जर्नल स्टोर की द ताकत पावर एक्स एनर्जी टानिक मिलावेगी। पावर एक्स एनर्जी टानिक खो ख्याल कवा सोक दर लबदल शरबत दर निकली और इख्तिया दहागे पहचान और नखदादा चिदयो सड़ी तस्वीर पे जोल दे और तेज अमंड वही।
3: पावर एक्स एनर्जी टॉनिक पावर एक्स एनर्जी टॉनिक कचरिस्ता सु वजूद कमजोरी दी हर वक्त बेदमाए पमख मु तिर सरी दी या दस्तर गुदलान दे तोरे हल्की दी दकीना स्तो नपस उदरे दो सरा स्तरगे तोरे तोरे के दलु लपारा इस्तेमाल क्ले पावर एक्स एनर्जी टॉनिक स्पेशल दहग माशुमानु दपारा हम फायदा मंदे कुंची वधन कई जल जल की गंदे चिप्सुना और चूरन ये खोलली दी मिनुम याद साथ है पावर एक्स एनर्जी टॉनिक मेन डिस्ट्रीब्यूटर मोहसिन शाह ट्रेडर्स जेल मोल बटाग्राम दराबितेश मेरदा 0311 158 7745 बल नंबर दे 0311 84 33 878।
4: خودے مو بیخ پدی چے وباسا
2: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
4: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلن
2: نمونگ سوکو سو تا سول دا بازار نہ چے را وڑم
4: دا خ چے بداس وی نو زنس کم نوری دا چے
2: نو سبس کے ہلی سدی
5: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپ سمدے او کپ غر دے او ہلی کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نیمنی نیمنی دو سو ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ہوئی لی دی ہو پلالا بای منی سو دیلال چی او دا بازار نبای دا کمر چائے پا زی نور بے خوند چیرا پا مخ کری وی
2: دا زل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چائے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: او خدایا وادرا نزدے شو او دا جامو ہیس پتاون لگے گا ٹول بازار میں چان کرو او دس رخو کی سٹونا میں انہ منتر او چرت چو ڈیزائن لکھے وی ال تب بای بیخی اسمان سر خبر کئی ادھر میں وئی چی چرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
2: خوش خبری بٹاگرام دکانداران اللہ او دا کرنگے آمو خلق اللہ اوز پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی او زان ولی تنگ رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غخت نہ صدا
7: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
2: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غور پیکج نشتا مثلا دہوی د پنزو سٹنو پیکج چپخا پنزو دش در روپے وہ اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
7: واوا دا خودی رحم حامل دا بل سپیکی جو مشتا
2: او ولینا دا غوی بل دا تو سٹنو والا پیکج دی چپخا پنز پنزوس زر روپے وہ اس یوازی پا پنز دیر زر روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراق نکاح سوٹ
7: رادا چی ہم اس لانشو
2: جی پتہ یاد ساتھ ہیں رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بڑا گرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بڑا گرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگنو زامن

غیتہ غرض تو یہ مقصد و ابتدا د کل عالم دا خبر بالکل صحیح دا عالم جہان تھا وہی دنیا تھا وہی دا خبر بالکل ہم صحیح دا کچری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تھا تشریف نہ روڑو یعنی اللہ تعالیٰ کا پرس کا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق ارادہ نہ کولا یہ نہ وکھڑی یا نو پیدا شوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی نبی با دنیا نو آباد شوی یا با دنیا و دا سرنا ذکر چی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا مخ دا برکت اللہ تعالیٰ دا دنیا ہم آباد کردا نو یو خبر یاد ساتے بالکل براہ راست پروگرام یو اسلامی پروگرام یو فیملی پروگرام یو زړه راښکونکي پروگرام لسمه نیټه ده د سپتمبر د میاشتې او د جمعرات ورځ ټایم دا وخت مونږ سره کیږي 9:09 بالکل براہ راست پروگرام جی ماشاء اللہ د سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سره زمونږ پروگرام آغاز شیو د نندغه ماشاء اللہ ترائی سوا موضوع دا درویشتم موضوع شکر الحمدللہ زمنگ دا پروگرام نن موضوع یعنی غا شاملی کی دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم

وسلم حوالے سر د معجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم حوالے سر نن سلورم موضوع ماشاء اللہ شاملی گی او معجزات بنن دل ختم او د خیر دسی خودیر دی خو لیکن منگو چی بس مختصری کوا نن بدرتا د ام معبد یہ و زنانا و چخپل نمی سو او دا واقعی سنگ را غلی و ال دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجزہ چخکارا شوال اغا سنگ موجزہ و او بیا دا اغا خاون ابو معبد او اغا دا اغا خزا ام معبد چخپل نمی سو دا توسیہ دو ما آتے کا یعنی خپل نمو دا اغا بیا دوارا پا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بان ایمان روڑی او بیا با ہر وقت دی ابو معبد یعنی د خپل خزه او خاون په منځ کې یو ډیر لوی محبت هم جوړ شو هر وخت کې به د خپل خزه تنگ ولا او سبي ورته چې اے ام معبد او د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هلی مبارک ما ته بیا بیان کنه شابه چې تا ما ته په لورز بیان کړي وکه شانتی را ته بیا لګه بیان کنه هر وخت کې به خطا تر دې پوره ام معبد بیا فرمایي چې ما به روزا خپل خاون ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه هلی بیان ولا صحیح دا س حالات واقعات ہوا نند لما شاء اللہ دغا واقعہ ذکر کوا دا ام معبد واقعہ او پا حدیثو کی موجود حدیثو کتابونو کی موجود ماشاء اللہ او ڈیر کلی واقعہ مسند واقعہ بہترین واقعہ دا دا ہجرت و چکل دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہجرت واقعہ ذکر کی گرو دا واقعہ ہم ماشاء اللہ سر پیرس سبگی حضرات صحابہ کرام ورسرو پلارت للول تا جکم دیا گا اولوگا پیو لگی دا دا سا حالات واقعہ تو دا زمین دا پروگرام موضوع شوا باقی دا پروگرام سپانسر کبھی اسمانی کاسمیٹکس ٹھیک شو ہاں یو بلا خبر ضروری دادا چمنگ سمر ہم موضوع گانے بیانو اگر ٹولی ما سر ریکارڈ کی گئے اندر ریکارڈ ما سر پر رکھتی گئے سعید جی نو کہ چکل زبنگ دا موضوع گانے اختتام تو رسی انشاءاللہ دا با تقریباً یو 30 موضوع گانو تزر سو میں تقریباً یو دیرش موضوع گانو تب انشاءاللہ دا رسو نو تاسو مانا پا یوزیم بیا گختلے شی دا خان دا واتس ایپ پلا را پا تاسو مانگ سر بیا رابط ہو کئی او تاسو لبا انشاءاللہ دیرش پا دیرش موضوع گانے پورا در سینڈ کوم دا خیرہ ٹک شو کنا وارحال دا غستاسو دا پارا دا غدا فائدی خبر شوا باکی دا موضوع آغاز بکو یو دری ملٹا پاس دا غنا مخ کی تاسو مانگ تے او میسج ہمو کئی چا داکر صرف تاسو واز مانگ سر صفا سترا کلیر دے پا صفر 333-72-72-533 خاص مانگ آواز پرون دا بٹگرام ریڈیو پلی کا آغا یکینا ریکارڈنگ پروگرام التا چلی دلی باکی ماشاءاللہ د ټول اف ام مانی براہ راست پروگرام کړي پرون مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دو معجزات ذکر کړي وو او هغه ماشاءالله مونږ سره ریکارډ پرتی دي کده ریډیو او ټیګرام څوک اوریدونکي دي نو هغه کومنګ نه پرسکه پرونې موضوع غواړي مونږ سره ریکارډ پرته نه الان کې ما دا نن چې کوم موضوع دا پرون ما بیانول خو تاسو د پاره ما غیصاره کړي وو ها ما ان شاء الله جټول یو زیوري

یو درې ملټه پس به انشاء الله د پروګرام د موضوع آغاز کو دا غنه مخکې به د آسماني کاسمیټک سوالې سره خبرې ترې کو چون کې منګ باندې هم دا غوي هم را باندې حق جوړیږي کنه چې دومره ډیر اف ام باندې پروګرامز کوي نو په کار دار چې یو دوه یا درې منټه خو ډیسکس کو دا غیغه پروډکټس کنه ها نو سیبه بس خبرې مختصر کوه آسماني شکر الحمدللہ اللہ رب العزت پاک یو ډیر لوی صحت موجود کړی یو ډیر لوی شفا آسمانی کاسمیٹکس پروڈکٹس اللہ تعالی موجود کړی دا نو تاسو که انتخاب کوئی نو ضرورت یو مشوره درکوم دی یو خو پروڈکٹس ولې نه کوئ تاسو انتخاب صحیح ده ضرورت مشوره درکوم چې هر سړی کمزور دی غریبی ده نو ولې دا پیسې مونږ ضایع کوه زه خو ته صفا خبرې کوم آسمانی یو نوم دی یو برینډ دی یو پہچان دی او شکر الحمدللہ آسمانی سمر ہم پروڈکٹس دیا اللہ تعالیٰ پر فضل کرے میں سان سر کم خبر چکو مجھے دغا کوالٹی پکی موجود ہے انشاءاللہ دری خبر ساسو سے ذمہ واری ہے مجھے آسمانی کا فارمولا کریم شی کا آسمانی فیس واش دے او آسمانی صابن دے جی د مخ د کلا د پارا د دانو د پارا داغونو د پارا تیر سرو د پارا چا په مخ باندې دانی وی داغونو وی تیر سری وی سر ګلانې توري هلکی راغلی مخ باندې ایک نی فیم پلس بلیک ڈانس راغلی چهری خوبصورتی متاثر شي وی آسمانی فارموله کریم انتقام تاسو کولای شي جی او شبک خبرو شي زمونږ آسمانی هربل ټوت پاوډر آسمانی د غاخونو پاوډر د غاخونو صفای د فرغ غاخونو زیړ شي وی تور شي وی دی وینې کوي یا بریخ کوي آسمانی د غاخونو پاوډر تاسو استعمال ولای شي جی او زه خو یاسې استعمالو مې زه خو روزانه بس آسمانی د غاخونو پاوډر باندې یو ځل لازمی د خپل غاخونو صفا کوم چې روټي زه خو بس اسې بس سره خوند پاره ولا واخلم ډیر زبردست د غاخونو سره سي ماشاءالله سي چمکو اخي خان او سیبا کا خبرو چیز منگا دو آسمانی رائس پیسو آش آسمانی رائس بیوٹی کریم دو رجو والا پیسو آش رجو والا بیوٹی کریم آسمانی نمبانی چیز استعمال کو جی خاص کر آئل اسکن نفارا مخبیب دارو دانو دفارا تیر سرو دفارا دو وائٹننگ دفارا ڈیر زبردست اخکولی ریزلٹ دے جی او کدا غشان دی خبرو چیز سیبا زمنگ دو آسمانی بلیچ حوالے سر بلیچ بتا سو ڈیر استعمال کری یہ واری دا آسمانی بلیچ لازمی استعمال کی ٹرائی گیا چتا سو تپتو لگی چی بلیچ دا توائیا یو خو زبنگ آسمانی دری قسم بلیچ تھی یو انار والا بلیچ آسمانی پومیگرینٹ سی نے آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا روجو والا بلیچ دی سرا سرا آسمانی گولڈ بلیچ او دری والا قسم بلیچ سر بتا سو آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور پر فری ملاوی گیا او سیب خبر زمنگ آسمان ارجنٹ پیشل دا انار والا یا آسمانی ملتانی مٹی اہم تاثر مارکیٹ کی موجود یو ڈیر کلی ریزلٹ دیو دی سر سر زمنگ آسمانی سن بلاک مشتا آسمانی بیوٹی سیرم آسمانی ہیئر ریمور کریم او آسمانی کری کریم دا پند چود دا پارا سکن خوشک شیوی وی سپونی مسلوی ریسز مسلوی اغیر پارا بہترین او سے بدین علاوہ کا خبر دا آسمانی ہربل آئل حوالے سروشی او خطری آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹا پی شکار کم خلق شیوی خبا دی خلق کوئی خدمو خدمی دی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ کا بد مسئلہ بواسیر مسئلہ جی خونی بواسیر یا بادی بواسیر آسمانی ہربل آئل انتخاب کے ولے شو دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالا شمتا سو استعمال ولے شو دیکھ شو جی او دا غشانی دا مضبوط و صحت مند و اختان و راز آسمانی تیر سر آسمانی پیاز شیمپو آسمانی الویرا شیمپو یا آسمانی رائی شیمپو استعمال ولے شی خدا موضوع آغاز در لکو بس یو عرض کوم زمون سمر هم پروڈکٹس دا پاسه به آسمانی نوم لیکلی وی چې آسمانی نوم پینو ګور سه بزمون ګسر ایس قسم تعلق نشته ها آسمانی نام لیکر هی طلب کری آسمانی نام هی کاپی ہے دا موضوع آغاز کو دریزل درود شریف دریزل سورت اخلاص قل هو الله احد سورت فورا دا موضوع آغاز کو

بالکل یقیناً خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی چاچا چمنگ آواز اپڈیٹ را کر ڈاکٹر صاحب ساسو آواز کلیئر سفارے بس کا زبنگ پہ دعا کی گیا اللہ تعالیٰ رہتا سلو دنیا و خیرت کامیابی نصیب کی اللہ تعالیٰ رہتا سو ہر یو شرعی حاجت پوری کی ٹک چو جی یا موضوع آغاز کو موبائل اندر باسی پری کارڈو لگے ہوئے زبنگ دا پروگرام موضوع نن سہا والے سرد موجزات رسول صلی اللہ علیہ وسلم در سر بیانو پا دی کی در سر دا ام معبد واقعی ذکر کو چی پا احادیثو کی ماشاءاللہ موجود مستند واقعی دا بہترین واقعی آگانی دی دا سه قسمه واقعه وا اول ته رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه داسې معجزه وا چې ام معبد ته متاثر شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د چهره مبارکې دغه خوبصورتۍ نه متاثر شوله او بیا سره د خپل خاونه چې کوم دغه ایمان روړو پی او په دین اسلام کې داخل شو او د دین اسلام یو ډیره تاریخي واقعه دا هم ده کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې پا مکہ کی انتہائی ظلمون زیاد چول او تردی پوری چی خپل تر او خپل چاچی ہم چکم دے با دشمنانو کے سر پی رسوا ابو لہب داغ خزا ابو لہب او داغ خزا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبے کسما کسم تکلیفون ور کولو کوشش کولو او ابو جہل سرا او داغ چکم دا مکی نور سردارانو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبے کسما کسم تکلیفون ور کولو نبیار نبی کریم

بالکل یقیناً خوشحال اسی آباد اسی او قدردان اسی ماشاء اللہ سمنگ دے پروگرام بنے حصہ اختتام تو رشدا نن والا موضوع ماشاء اللہ منگ سر ریکارڈ ہم شاید چاہ بکار بالکل تاسو منگ سر واٹس ایپ پلی گلار بے تسا تلشی نن والا موضوع ہم تاسو لمنگ درشن کولے شو جی 0333-72-72-533 بنے تاسو منگ سر پروگرام کی براہ راست دا میسج پلی کا آدھا کال پلی کا اخبر مصروف وقت حوالے کولے شو جی 0333-72-72-533 بانے ممنگا فرسٹ ان لگی کا الخلو صرف اور صرف یونی ملٹ بس اگے نمخ کے بعد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر خبر ہے طریقہ والغالم چون کی دا پروگرام سپانسر کبھی ہم آسمانی کاسمیٹکس ماتا ویلے شی ڈاکٹر اسرار جان آسے بگ خبر ہوشی دا آسمانی فارمول کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن حوالے سر دمخ دا کلان دا پارا دانو دا پارا داغون دیر سر دا پارا یو دیر زبردست کریم دا غاخون صفائی دا فارا غاخون زیر شوی دی تور شوی دی وینے کوی یا بریخ کوی نو آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر انتخاب تاسو کولے شی جی ادے سر سر زمنگا آسمانی ہربل آئل حوالے سر کا خبر ہوشی دا قرآن کریم پایا تن دم کڑے شوی پدی کی کلون جی ہم دا پدی کی زیتون نی پدی کی بہترین جڑی بوٹی یا بہترین قدرتی ہربل آئل جی آسمانی ہربل آئل شوگر دا پارا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول دا پارا موٹاپے شکار کم خلق شوی خباج خلق ہوئی زمین خود میدے زخم تیزابیت بد ہضمی نظام انہضام کے مسئلہ کا بز مسئلہ بواسیر و مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر جی آسمانی ہربل آئل انتخاب تسوی کا ولیشی جی دا ہر قسم دردون دا پارا بطور مساج بطور مالش کا زنگونان ہوگی گونڈی ہوگی گملا ہوگی گیا غیر پاروں بہترین دی لیکور یہ دا پارا زخم دا پارا رسول دا پارا ہم یو ڈیر زبردست علاج دے جی بازی خلق کوئی زمنگ معشمان نے کی گی وہ دونوں مشیبی ڈیر وقت شکو لیکن اللہ تعالیٰ ازمائش امتحان

0: نو آسمانی ہر بل آئل کے اللہ رب العزت ڈیر لوئے شفا موجود کرے زکر جدے کی قلبان جی ہم دا زیتون نب کی نو انشاءاللہ ڈیر ادا سے خلق استعمال کری چا اللہ تعالیٰ آغیل بچی انور سر ویڈی کری تاسم استعمال کی اللہ رب العزت بتاسمان فضل کرم احسانو کی خان او دا آئل اسکن دا پارا مخفیب دارو دانو مسلوی تیر سرو مسلوی دا وائٹنگ مسلوی نزمانگ آسمانی رائس پہ اسواش بانے مخوئین زی بھی آسمانی رائس بیوٹی کریم بخبلا چہرہ لگو جی دینے لو زمانگ آسمانی ارجن پیشل دا انار والا آسمانی ملتانی مٹی او سے بس زمانگ آسمانی بلیچ دا انار والا آسمانی رائس والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ او دری وانا قسم بلیچ سر بتاسل آسمانی بیوٹی سیرم ساشا مکمل طور بانے فری میں لاوے گی ٹھیک چھو جی دا پروگرام فرسٹ ان لگی کال لزو خو بس یہ عرض کہو زمانگ سمر ہم پروڈکٹس دی دا پاس پہ پی آسمانی نم لکھلے وی کہ آسمانی نم پینو گر سے بزمانگو سر اس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے پروگرام کے فرسٹ ان لگی کال خلو منگ سر سوک دا وقت کی تکم زیر موجود السلام علیکم جی
1: وعلیکم
0: السلام ڈاکٹر سیف دا اللہ احسان دا اللہ کرم زمان رور ماں سر سوک دا وقت کی تکم زیر موجود دی جی جی بیٹھے گا ہم نے ہر کے لیے تاسو خیر صحت خرے جی لگ پزور خبر ایک خیر اللہ سے لگ پزور خبر ایک وی خاجی لگا تاسو تے خوشحال معلوم ہے کہ داسی زمین پروگرام نہ تاسو خوشحال مطمئن یہ اللہ رتا سے خوش نور سے خبر آتا رہا نا بالکل حاضر خیر اللہ صاحب خان

0: هوار حال خیر الله سی بمازی کټ شلو ادی و جساسو پروگرام ته زبنګ انتظار یو تاسو ډیر خولې خولې موضوعګانی وروړي بهر حال جزاک الله خا ګورو د بیټګرام ریډیو چسو کوموري او کدی پرس کا مسله راځي سیستم کې یا 103 ریډیو سو کور 103 دا دواړه بټګرام چې څومره عراقی دی ایریا د نو هغه دواړه کور کوي خانو چې یو نه تاسو بل اوري را پسې خو ان شاء الله زمونږ आवाज به تاسو لاله صفا درځي ٹھیک شو جی نیکسٹ کال لازم سر دا وخت کې څوک د قبضې له موجود دی السلام علیکم جی
1: وعلیکم السلام
0: جی دا وخت کې مونږ سره څوک د کم زیر موجود واسط صاحب هر کلی لرته وای تاسو خیئی دا اللہ احسان دا اللہ کرم جی حاضر حکم کوئی جی پوئی نشم باسد صاحب ساس آواز لالو جی دوبارہ او کئی جی خبر قاجی تاسو قطعی اکر لخم بالکی یہ رو جزما نمبر پروگرام کی اولے گی نزب تپوس کو ما او چھ تپوس میں انہوں کو نبس دا وادا پراتی نگور ستاسو با کال پا میاش کی نلگی پا دو کے بنے لگی پا دریو کے بنے لگی یا دا سر بس تاسو دا کال موقع نے ملاوی گن تاسو رو باغ آئل یا کریم پا کور کی پراتی تاسی ندا گورا گی وانی زمانگ دو نمبری دی ہیلپ لائن نو تاسو اغا وانی تاسو بے کال کوئی اگر تاسو یکرن پورا معلومات خلی بہرحال پیسواش سرا غسلے شی آسمانی جکم صابون دی اغا سرا غسلے شی طریقہ دارا چی اول پا آسمانی پیسواش یا آسمانی

0: ستا پروگرام ګور ډېر په خوښ سره او ډېر ښه پروگرام دی دا
1: خجی تاسو ډېر خوښ سره اورم او ډېر ښه پروگرام دی خجی خجی
0: او لکه د دوې درې ورځې نه زه کال میلاو کوم به نه میلاو کېږي نن میلاو څه په فاسټ ټایم باندې
1: نو ماشاءالله ښه پهله ځل لومبي ځل زموږ پروګرام کې تاسو کال لګېدو خو بیا ډېر خوشاله سړیا
0: اوړمی راځنه لکه درې څلور ورځې مې خبرات سره شو
1: خجی خجی خجی خجی سنگ جی
0: میں مسلم
1: سڑائی
0: سلام ہوا چاہیے
1: آؤ آؤ خبر واضح ہوم دیتا خبر کرے دا پروگرام دا سوال جواب نرے گورا بیا خلق امداغا با سوالون نکی بزمونگ پروگرام دا سوال جواب نرے بلکہ تاسو زمونگ واٹس اپ لکا حاضر دا پاگی تاسو منگلی یکینا یہ میسج کولے چی خان سار خبر جواب دارے چی ری سڑے در بانے سلامو کی واقع غیر مسلم علی اب آگا تو السلام علیکم نو تب سب جواب کی تب ورتب سب وعلیکم صرف ورتب چی وعلیکم السلام وہ سر دوبارہ نہیں یاد ہے خان صحیح دا صرف بوے وجوا علیکم السلام بور سر نویا مسلمان برد میں سوال مکی نو اگل کتا السلام علیکم کی تو وعلیکم السلام ویلی چی غیر مسلم در بانے سلام کی جی السلام علیکم نو تب ورت سوی چی صرف وعلیکم السلام بو دوبارہ وسر نہ یادے ہاں سیدا گور مخکم تاسو لمن یو خبر کڑی دا زمون دا پروگرام دا سوال جواب نہ دے زمون پروگرام یو کمرشل پروگرام دے من خپل حق ادا کڑے دے خانی ما گینٹا متاصل موضوع بیان کا بس دغه باندې تاسو شکر گزار وسی ٹھیک شو جی بہرحال اللہ تاسو ډیر کدرو کی کستا سدا سے خام خامنګ سوال قبل غواړي خام خاص تاسو مونږ له خوای اول خو تاسو په محله کې مفتیان کرام موجود دي شیخ یوخ موجود دي شیخ القران دي شیخ الحدیث دي هر ماشاءالله تکړه تکړه خلق دي سیدا ال تاسو ورځي د خپل دغه مسلو تاسو نه دی کوي خو ان کیس ک تاسو خام خاص ما باندې تاسو ډیر تسلی کوي نو زه حاضر خود واٹس اپ پلی کا صحیح ده کنه زموږ دا پروگرام به بل طرف ته لاړ شي کنه به هر سړی صرف دی لکال کوي دا څنګه مسله دا داسي دا داسي نو بیا خو مقصد دا رچ بل طرف ته لاړ شو کنه ها بهرحال نو سره سلام چې کوم هغه جواب ما دا غشانې دل درکو هم دک مستند جواب دی نیکس کال لازم سره دا وخت کې څوک د کم زینه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
1: سره موږ سره دا وخت کې څوک د کم زینه موجود یا
2: محمد یاسین خبر کوم دا کوله خټک
1: نه یاسین سیب څنګه له طبیعت دی خري سي دی خري جی
2: الحمد اللہ جی تو فرسٹ ٹائم پر کال لتا ہوں اور یہ خوشحال جی ماشاء اللہ تاز موضوع مغور ادھر یہ خوان دیو کو خیر سر
1: ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ رتا سو خوشحال سے دلہ رتا سو کدر کچھ تا سوچے پر فرسٹ ٹائم میں کال مو کو موضوع میں اور دوڑی زیاد خوشحال ہو زم پروگرام خو روزانہ یاسین صاحب خان اور ادھر لیشی دا خیر خان
2: پروگرام جی اور وہ خاموش لیستے کی خاموش
1: خا کال دندن اولگی دو زکتا سو دیر زیاد خوشحال ہے ما
2: آو جی کال اولگی دنن جی
1: خاجی خاجی خاجا خوشحال ہو سیا اور اللہ نے تاسو قدر کیا پسڑے دے سے خبر اثر نور اسرے کا ولی شیخ ہاں
2: جی دوا دوا تا کو جپتے مدا دغه دغه سے کامیاب ساتي
1: خاجی خاجی ماشاءاللہ لگا تا سوچ دعا ور تمنګ غواړو چې الله تعالی ساسو مدا شانې کامیابی برقرار ساتي دا سے دا وای تاسو جی
2: آو جی آو جی آو جی بالکل
1: او خوشحال ہو سیا اللہ نے تاسو قدر کیا امین ہاں شکریہ جی ارور وی چیرہ دا کول خټک میرے تا کال کھڑے او ڑمبی زل می کال لگے تو خوشحال ایم پروگرام دی اورو دا خبر دا زمین پروگرام خو تاسو له مونږ ویلی چې تاسو له دوه فائدې دي یو د دین اسلام حواله سره بل صحت حواله سره دا آسمانی کاسمیټکس سونه هم پروډکټس ماشاءالله تاسو له فائدہ درکې بهرحال جزاک الله ډیره مهرباني نیکس کال لزو دا وخت کې مونږ سره څوک د کمزې دی موجود السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم دا وخت کې مونږ سره څوک د کمزې دی موجود بهرحال د دې کال ما کټ کوم سره ټایم نشته نیکس کال لزو مونږ سره دا وخت کې څوک د کمزې دی موجود السلام علیکم وعلیکم السلام زما خور یہ
3: آج تاسو خور خبر کوم
1: اجی ساسو بھائی جان حاضر دے حکم کو خور جانی
3: آج تاسو پروگرام لے ہشتہ دے سم زبردست یہ مو کرا صحت حوالے چلا وسمانی پروگرام دے زبردست
1: خاخور تاسو یک زمون پروگرام تاسو چې ډیر زبردست سي که هم د دین حوالے سره هم د صحت حوالے سره تاسو چې آسمانی دا کاسمیټک دا پروگرام ډیر خولې دي ډیر زبردست دی نه
3: آج دې خو سي موږ دا ډیر وخت نه ګورې ځکه چې
1: ریڈیو واغستو.

0: ما شاء الله ما شاء الله الله له تاسو خوشاله ساتي خور چې تاسو زموږ پروگرام نه ما شاء الله دومره خوشاله یم مطمئن چې تاسو ما ځان له بخپل هم ریډیو واغسو او تاسو چې تاسو پروگرام د صحت حواله سره هم کولې دي د دین اسلام حواله سره هم کولې دي بس نور خويند ته هم دا خبر وړاندې کوي چې دا پروگرام اوري د دینی اسلامي معلومات هم ډیر بهترین دي او د صحت خبره کا اوشي د آسماني پروډکټس د هغه حواله سره هم کوم پروډکټ تاسو زموږ استعمال کړی هغه نه تاسو فائدې غسي نو هغه نور خويند مې ته منتقل کوي جی آسمانی ہر ولائل استعمال کری جی تاسو غوام وسره ٹھیک شو چرګه وم وسره ٹھیک شو
1: نجی زان نه فار استعمال امی ملا سنه هو کی د پلا ملا هو کی غیر فار استعمال
0: نو څنګه دردونه خشی وی دي خوشاله ده امی او بابا دي مہربانی خور وی چیرا زمنگا اغوا وا الرجی مسئلے وا او چر گوا غیلم مسئلے وا غیلم اللہ تعالی صحت گور یو خبر کتا سو یادو سدی گنا نو دام دا اللہ مخلوق دیا سیدا امون سردا سی رزلٹو نہ شامل شی وی چیرا دو چیلے خپ ما تا وا خری ما تا وا خوک شی وا زخم شی وا اللہ تعالی دا اسمان ہرب الایل پ برکت غیلم صحت ور گڑے دی نو غم دا اللہ مخلوق دے کنا سیدا او دا خبر بالکل سیدا چکلا غا دو غا غواگانو بنی بیماری دا غلی وا اتانی وغیرہ بچ ورات لے کنا ډیر جاتن اگے کہ اسمان ہربل آئل ډیر خیسته کار کړی و ډیر خلک ته خوشاله ډیر ته مطمئن نو خور وی چې آسمانی به مانی خو هر حال جزاک الله نیکس کال لازم سردا وخت سوک د کم زنه موجود السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته
0: دا وخت موږ سره سوک د کم زنه موجود
2: عرفان درین جی
0: عرفان ان محمد نبی
2: جی جی
0: اسنګ له طبیعت خری صحت خری جی
2: الحمدلله ډیر تاسو خو
0: ده الله تعالی ډیر لوی فضل کرے مسانه جی ساسو دعا غانی دی
2: جی ڈاکٹر صاحب زخو ڈرے سے سم خوش اور دن کی جاو تے ہم سبا دا مشمان پروگرام رز دا
0: خجی خجی
2: نو چ بارہ خپل مشمان تیار کی نامونو گٹی دو کپنے ترم نے 500 روپے دا خونو پودر او جے سبا کم مرو انعام کو در ماترم نے بد آسمانی انار یو بیج ورتم ملا جی
0: خجی خجی تا سوچ یرا د بشام ریڈیو سم رحم اور دن کی دی چونکہ تاسو بیسیکلی تعلق آغا ڈیرو سر دیا نو تاسو ای کم ماشومان او یقینا آغا تلاوت کے برخ واغا سا سبا او آغای 500 روپے او آسمانی دا غاخون پاورڈر او گٹلو نو تاسو چی سبو والا زان نا آسمانی او دا انار والا بلیچم والا فری وری کرو ما
2: جی جی بالکل بالکل
0: صحیح صحیح دا خو خبر دا سنگا زمونگ دا پروڈکس نا خلق خوشحالا دی مطمئن دی آسمانی سویا خلق سوی ساسو دالا کی
2: یار نو بالکل ریزلٹ کشتا ہو آسمانی دل خجیت دا خو لگا دیر زیاد کنزج تا تو میں 200 کسان زیاد کسان تا لگا فائدہ ور کڈ دیر زیاد چلی گی
0: ہاں تا سوچ آسمانی ہو تمام پروڈکٹس کے دیر کھلی ریزلٹ تھی اللہ تعالی بگی نے شفا موجود کر دو تا سوچ آسمانی تیل خدا سیری چی دا خدا دیر بیماران دا پارا زبردست تا سوچ یرا ک پشمار شنو یو 200 کسان خود ما تا یاد دی لگا ساس خبر مقصد دار چی یرا دیر بیماران کے اللہ تعالی ول صحت نی ور کو
2: دا تو نا ول خدم کو پر کر دی سیمال کڈ دی
0: دس صرف ماشاء اللہ ماشاء اللہ او سمنگا دا چکم بلیچ راغلی دی آسمانی رائس بلیچ آسمانی دا انار والا بلیچ آسمانی 24 کیرٹ گولڈ بلیچ آسمانی فارمولا کریم آسمانی رائس بیوٹی کریم خلق یقیناً خوشحال دی مطمئن دی سوئی خلق
2: یار بالکل دی مطمئن دی بس کسان ناشی بس نو اثر چن لمه نه ورجی بس من له روج بلیج را گیا دانا والا را کنه بالکل ریڈٹ پکشت ہو جائے بخله بس مور گن کس خبر بلیج را کر دیم ها دا رئیس بلیج دی داوی صاحب پس مورے کار کے
0: آسمانی رئیس بلیج آسمانی دا انار والا لتا جی. سوچ سی بخپل اعتماد ور کوم چ داس بردست یی دا تاسو سی مال ویا
2: بالکل جی بالکل
0: بہرحال اللہ دی تا خوشحال اسد جزاک اللہ ڈیر مہربانی خجی شکریہ جی منگ سر عرفان این محمد نبی کاسمیٹک ڈیرو اوکے ماشاء اللہ زیر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹ سر ملا دل ایم شی دا پروگرام لاسٹ کا لکھ لو السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام حضرت صبر بار
0: دا اللہ تعالیٰ ڈیر لوی فضل کرم احسان دے مولانا محمد علی سے ڈیر مدپس جی
3: ماشاء
0: اللہ جی وہ خبر ہے تے کم پتہ ہو ہو گنر نزدیکا خا جی وہ میں در نزدیک پٹے راتو کلا کچے
3: بالکل جی ڈاکٹر خوال کا مکان
0: خجی خجی خجی تا سوچی وگر نزدیک چ سوکی وو نری جدا تندے دی خول کما خجی خجی اللہ نے تا سو ډیر خوشاله سدی مولانا صاحب
3: شکا جی دا پروگرام بس اخیری مرحلی دی کنا
0: جی جی جی
3: جی داس میں ویلا چل زو واجما چتا او ډیر خوش نصیب انسان وی چې منی کپ نه یی چې کی ما دا ولا حساب دا غا د تعالی پاک در بدل توفیق ورکا وی
0: خجی خجی خجی
3: زکا حچ دا حالات مناسبت پر ادارا جلول میا شکی ما دو پدا باندې تاسو ډیر په خپل انداز باندې خبرې کوي ډیر خوان کی ولا چې نظرس پر کې جوړوي
0: خاجی خاجی تاسو چې د ربیع الاول میاش کې مونږ کوم دا موضوعګانو اغاز کړو مولانا صاحب تاسو چې یاره ډیر یو خپل حق مو ادا کو داسې ترتیب سره بیانو کو تاسو چې ظلم و سره جړلیا
3: شکا جی د زړه سترګې جړاوی د حقیقت سترګې او د زکا جړاوی او بل دا خبره چې زدار ودین چې تدا خواست کوم چې زمونږ ورینه دی اخوان دی لکه څوک د صحت په غاب نه وټری کنه انداز باندې
0: جی جی جی
3: آسمانی خپلای چې کیما کریم دی او یا برف سپری دی داغا استعمالا بھی بل دا خوشے چھت پر ڈر شدی اسمانی کپنی اللہ استعمالا بھی برخاص کا دا برف سپری چکی مدد داغا استعمالا بھی بدا چاہتا ہو یو سیس کو استعمالا بھی یا دا خواگے خواگے مزوگانے و پروگرامینا پاروا بھی
0: ماشاءاللہ ماشاءاللہ جزاک اللہ مولانا صاحب چی تاسو ماشاءاللہ وی چی یرا خام خال صحت مسئلہ چی چاہتا ہم راضی تاسو چی دا اسمانی کاسمیٹکس اسمانی کا امنے انتخاب دی جنے کئی نو ډیر خکولی ریزلٹ بم ملاوی گی و خوشحال بھی او دا کشانی دا خکولی خکولی مزوگانی بم وسر اوریا
3: بے شکا جی چی سرانگی موگ بندے صحت خیال لازمی دی پدا چی صحت او خیال سوتی دا غات دا روخ خد کنا دا روخ زاخو دا دا خبر خواروک تی چی دا کیم تاسو نوتا دا حدیث او دا قرآن ترونیو تا بیانا ہوئی
0: ماش تلک تاسو چی سنگا جسمانی غذا اغا مثلا چی تاسو چی کم اغا پروڈکس دی اغا دیا او یو دا روح ہزارا چی اغا دا اللہ دا اللہ دا رسول خبر دیو تاسو چی دوال فائدے بکی دی یعنی جزاک اللہ جی ڈیر مہربانی مولانا محمد علی سے مکسر موجود ڈومیل نہ دی ماتا پشاور تو ہم راغلی وا او ماشاء اللہ دی سر یو شیخ القرآن شیخ الحدیث سے ہم راغلیو او ڈیر ماشاء اللہ مات تحائف روڑو پشاور تر راغلیو یو خودی مات یو داسی قیمتی گڑے روڑو جی داغ قیمت غالباً چتا وقت کی 45,000-50,000 روپے داغ قیمت وی او مات جی کم دے یقیناً اگر روڑو مات پلاس واچو ڈاکٹر صاحب دا واچو تا سردا ڈیر خون کی او دا خاص کر دا مدینی نہ راغلی دا بہرحال اللہ رتا سو خوشحال ساتھی او ما سر دا اسم دارے ماشاء اللہ ما سر مخامخ پر تر ٹھیک شجی اللہ ردی خوشحال ساتھی کپڑے روڑے وے شہد روڑے سچ گوڑی ڈیر سزو نے روڑی وا اللہ ردی خوشحال ساتھی اللہ ردی ڈیر قدر کی ماشاء اللہ زمن کے ڈیر عزت کرو اللہ ردی ڈیر عزت کی ہاں بہرحال خوشحال ہو سے منگ سے ٹائم مختصر دا زمن دے پروگرام لاسٹ کالو جی خیو سو ایر سے بشامل ہو چی دا آسمانی سم رحم پروڈکٹ تاسل بچرت چرت ملاوے گیا ہر ایک اشتہ تاسلا آسمانی ہربل آئل آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن کم زی کشم تاسو اغسل غواڑی بالکل شتریا او بس یو خبر یان سادی دفعہ سے بھی آسمانی نم گوری کا آسمانی نم پنو گور زمن کو سر اس قسم تعلق نشتا آسمانی نام لے کر ہی طلب کرے آسمانی نام ہی کافی ہے ٹھیک شکر نا بس پری خبر بتا سو لان زمن زان بھوئی ہوئی خزمنگا آواز سے دعوت کے سوکھ پر کم کم زی کیوری او اگیوی چیرہ ساسو دا پروڈکٹس بچرتا چرتا ملاوی گی نو تاسو بالکل زمنگا تمام آسمانی پروڈکٹس ہنگو سنگیٹ بازار کی یادہ کشانتی پٹ بازار کے سونا دا کاسمیٹکس تو زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ساسو پہ انتظار دیجی او سے بتا وقت قسم آواز کا سکوریا بنو قسم کا آواز سکوری سیب کاسمیٹک خان محمد مارکیٹ عثمان کاسمیٹک لکی گیٹ جاوید پنسار لکی گیٹ والا سر زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا وید رہے سرائے نورنگ قسم کا آواز سکوری ہاں جی میر اکبر کاسمیٹک ہاشم لالا بابا کے ناسوی پریشو بیکری والا سر سپر پنجاب بیکری او دغا شاندے جہانگیر کاسمیٹکس والا سر لکمان کاسمیٹکس والا سر ہم زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا وید رہے جی ٹوپائی قسم کا آواز سکوری انصاف کاسمیٹک ہمایون مارکیٹ کی ہاں جی فضل نادر صاحب سر سوابائی قسم کا آواز سکوری عمر جنا سور اینڈ گفٹ سینٹر سوابی گراؤنڈ روڈ نیز گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول اگے بالکل مخامخ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس میلا وید رہے جی تور ڈیرو بازار کی اثر فینسی کاسمیٹکس والا سر عدنان کاسمیٹک فضل کاسمیٹکس والا سر شیو اڈے کے محبت خان جنا سٹور اودا کا شاندی شہزاد کاسمیٹک اینڈ میڈیکل سٹور مانکی اڈے کے تاثر عبد الکرنے اینڈ کاسمیٹکس والا سر گوہاٹی غریب آباد کے سرفراز کاسمیٹک اپر دیر کی زبنگ آواز سکوری وحید گل کاسمیٹک انور شاہ ڈرائی فروٹ خیسر رحمان کاسمیٹک برول بازار کے فرمان کاسمیٹک رحمان گل کاسمیٹک اشیر درف عالم کے شوکت کاسمیٹک اودا کا شاندی بشام کی زبنگ آواز سکوری نعمت کاسمیٹک الوج بازار بشام شاہ سپر سٹور مین بازار بشام شاہ جی سپر مارٹ مین بازار بشام شاہ فیصل کاسمیٹکس والا سر شمس الحق مارکیٹ مین بازار بشام اوسے بزمنگ آواز کا دوا کی کوٹکئی کے سوکھری گل اکبر سر کاسمیٹکس والا دکان دی او دین علاوہ کروڑا کے شایان کاسمیٹک عمر علی کاسمیٹک شاہپور کی اختیار شاپنگ سینٹر والا سر علی کی زمنگ آواز سوکھری شمس کریانہ سٹور پیراڈائز ہوئی تو بالکل مخامخ اودا کا سنتیلو فردوس بازار کے مولان عبداللہ غوری سے سرا او دغه شاندی سجاد کاسمیٹک راشنگل سکول اغه ته بالکل مخامخ لوی کلی کی زمون تمام آسمانی پروڈکٹس تل ملاوی درجی جی عرفان ان محمد نبی جنہ سو مین بازار ڈیرو کی زمون تمام آسمانی پروڈکٹس سرمشتری جی زمون آواز کدا وقت کی کوہاٹ کے سو کرش اخیل کاسمیٹکس والا سر کوتوالی مسجد ته بالکل مخامخ الجنت پنسار سر مین بازار کوہاٹ بلال کاسمیٹک کنگ گیٹ او عزیز کاسمیٹک کنگ گیٹ مین بازار کوہاٹ اٹل کی زمون آواز سو کرش چائنا سو والا سر اتیک میڈیسن والا سر 400 کی زمون آواز سو کرش جواد کاسمیٹک مہر پلازا کی زمون آواز کدا وقت سو کر نو شہر کی ہم زمون تمام آسمانی پروڈکٹس جی جی مختصر ان شاء اللہ کبھی وفا ساگان وفا کا جن وفا کا سبا پورے جوندی بارش ہو سبا بھائی خیصہ اخری پروگرام سر ساسو بخدمت کی حاضری گجی ترقید و فرق پل رو ڈاکٹر اسرار جل اللہ اجازت ور کئی دلوی اللہ پمان آسمانی کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد
4: ریڈیو امن نیٹ ورک پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
6: آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

په هول سیل تر لاسه کئ. د دینا علاوه ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا، کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان هم په هول سیل ریٹ تر لاسه کئ. پروپرائیٹر کاری عبداللہ، رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے، ڈبئی سر دے او کاری سپین دے، کپ شپ پے.

ما خود ذهن په وسر به شک ایسته خو زما زړه در پس چغه تر فلک ایسته یوازې زخو محبت سودای کړي نه او منن می ته هم لیدې چې کرخه دې پزما کیسته روحا اے خشوا چې اختیار دې زرایل سره دې گینی دے خلق خوبا ترانا دا ٹکئی ستے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مینوالو غگ دا دبنگ ریڈیو اٹک دے او آواز دا امن ریڈیو بٹگرام دے او ماته ویل شي امشا یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم دی ښکلا یعنی کې د ښکلا خبره مینوالو څنګه په ما ګرانو څنګه زما په انتظار خلک څنګه دی وخه چې کم کم زه تم سما آواز رسی یعنی کې د دبنګ ریډیو آواز رسی او د امن ریډیو آواز رسی تا څنګه اے والو کسے سنگے بارانو نوشو موسم دا خش گزارو شو نو امید چھ خبائے رو جوڑ خوشحال ہوئے ورسرا ورسرا کمی رشتے چھ ماتا اس تا یاد کری دی کمی خبر چھ ماتا اس تا رٹا کری دی داغی نو مزی او چرچی و او داغی آگا خبر میں منے خلق بتا سو نو خوشحال ایکم چھ تا زیادو کر دینا پسم تاسو آ خبر نہ مانے بیا تاسو تور غوگی تاسو لالول غوڑے جے سڑے ملال کی سما دا سے خکل خکل بینوال لی دازینی بگی غسام کاغذی دی کاغذی دیر خکل بینوال لی سما لگ در غجن دی خدا بارحال ٹول خود در غجن نہیں دا یونی پکی در غجنی بہرحال بیٹا گرام مالو دا سنگ خی ٹھیک ٹھاک ہے بیٹا گرام مالو اے مولا سم گرونی ہے خواہ اے مولا رو رو گرونے گے مطلب دا سے چھے رو رو تا سزر ہم مطلب دا رے اغا مینی محبت آوازونا رو رو گرونے گے مطلب دا سے چھے رو رو تا سزر ہم مطلب دا رے اغا مینی محبت آوازونا ستاسو سم رو رو گرونے گے مطلب داسے چھے رو رو تاسو مطلب دارے اغا مینی محبت رو رو گرونے گے مطلب داسے چھے رو رو تاسو محبت آسو بلا

زماواز کرشو خوص مسلے حل شوئے دیر زیاد من نگو دا پروڈوس آئیوانو دا دبنگ ریڈیو چے پروڈوسر نیم داکی ہم دیر زیاد من ست سیب دیر زیاد من نگو اول تا تاج رمان سیب دیر زیاد من نگو یو دنیا من نگو یو جہان من نگو ما خبر کون دا مینوالو مینوالو تاسو پروگرام پا غور بانے ہو رہے پروگرام کے خو بد ماتا ہم یاد ہوئے مطلب دا دے خب پتا سو کم لگی نا غم ماتا وائے چے بد پتا سو بانے کم لگی اغب ام ماتا وائے تا سو مامی نوالے پتا سو چے سخل لگی اغب زکون دیکھ شو کنن نور حالات واقعات سنگے دیتا سو خے لا سوچت کے چا چا آتا آتا او لس لس کریمو نروڑی دی بدم کری دی بدم کری دی مینوالو گورے دا جوان چھے کم دے کرا پدے کے بتا اس تا بلا بلا سخت رازی ففاست کے خزرتا اس تو یہ منگا بدا سکن خبر ہو کنو ففاست کے دا سکاری کنا چھے کلا منگا دا چورن چھے پسونا دا بچولا ورکو کنا او دا چارونا او دا گن خوراکونا دا دا بازار دا چپس دا بازار دا چورن دا بازار دا چوکلیٹونا نو بیا بدا سکار کی کی بینوالو چی دا ماشومی با پا بارا 13 سال کی جگم دی پا مخ بانی با اختر آخیزی چی دا دیر یو آر جیم ندے خبر بینوالو دا یاد ساتے کم خلق چی ماشومانو لا دیر چورن چپس اچار گندا چپسونا برگر دا سیزونا ورکی کنا ندی بس اگا سا خبر خوزا آنیر نشم کولے دا جینکو خبر باوکو خود دا دا چی بے وقت بدا دی پا مخ بانے ویختر آخی چی د دې سیزونو نه لږ شاندې چې کوم دی ډډو کې بچولا ښکلې ښکلې خوراکونه ورکوي د کور خوراکونه ولا ورکوي نو یو خو به د دې د مخ مسلې نه وي که تاسو خیالو کې زمونږ د غریبانانو چې 14-15 سال جینې شي نو په مخ باندې پمپلز داغونه او تور او د مالدار سړي تاسو ته پته شته هغه ټیک ده هغې باندې خو یو سخت نی پاغی بانے کار روزگار نی پاغی بانے ٹینشن نی دا معشوم خو ٹینشن نی کنا دا خو چکل وادو کی نوی دا مالدار سڑی ٹینشن ہم شروع شی او دا غریب سڑی دا وادن پس ٹینشن او خو دا غریب سڑی چی کم دے کنا چی بابا با میرا لے بستواخ لی کوا بنے لی چی بابا با میرا لے پلانکی لپٹا روڑی کرو بنے لی چی بابا برا لے کپڑے روڑی کرو دا دوی دا غا ٹینشن نی دا غا تو خلکو خدا ٹینشن نی کنا ناغی پاستمی نرمومی سکنم خکولی تک سپینومی نور پہ نہیں لگے دلے زمونگا دا خو اسکول نرائشی نو یو خویو لیگو چی دا آغز نرائشی نو مونگے بل خویو لیگو دا زنی غریبانان خلکا پا ماشوانو مزدوریم کئی نیرونو کے پراتے وی پا غرمو بانے گرزی نو دی دا سکنونو چکم دی دا خرابی او دا مالدار خلکو خو بارتے نپری دی دن نه چې سم خوري خو دن نه بخوري او زیاتر د کور سیزونه ول ورکي او زمونږ غله خو ورشه او 10 روپے ول ورکو 10 روپے ول ورک ورشه ځان له ګل پړه چپس والا دا چپسونه په د گې د دې خر رانی سي خر صفا خبره تا کوم خر رانی سي د دې نواز گو باسي په غ وازګه کې تاسو له دا چپسونه او دا ګن بلا جوړي په کم کم ذکر ته یاد کوم خا په پیونی ول په پی خور کې ونی ول په 400 کې ونی ول دا لوکل چې سمره چپس جوړيږي کنه که دا ټول نه وای مچ ټول جوړی کی دغه کې په وازګه کې جوړی کی خو ځینی حرام چې کم زناور دی یا میخه مړه شوا دی پسې ګرځي ابل او دا سې کار شو مخ کې روزو کې ابل اور نه ګناګارې گم دا سې کار شو چې په موټرې باندې میخه چا غرزولې وا لکه مطلب چا غرزولې وا لکه چې مړه شوا نو ایماندار روزوي غرزولا نو ځینی خلک خدا مړه میخه په قصاب خرڅ کی هغه بلا پیسې پیوالی نو هغه میخې نه سه چل کړو تاسو پته شته هغه میخې نه سلور خپې کټ کړې وي چا ته کټ کړې وي هغه کس ته کټ کړې وي څوک چې په خانک کې خپې تک کې سپینې کړې او سمې توی چې په دا سمې ښکلې دي نو خرڅې کړې جوړه خو په 12,000 روپۍ ده جوړه خپې په 12,000 روپۍ د میخې دي ښه دا یا په دې بازارونو کې یا په تاسو باندې خرڅې یې د له تیاری کړې نو ډیر خلک خو ایمانداری نه غي خوزا د قصاب نه غستی نو زبر ز ټیک تا خدا وګوره دمړې میخ

نیخ پی پی اسی می چی نور سخوتی نشو پری کولی ندا دا اخ پی با تی پری کو ندا با خرسی کو دا 24,000 روپے خوکی کئی ندا سی دمی نوالو دا سی کسما سی زونا اگا ما استعمالو ای دا بہر دا دمر ای دا گندن گند سی زونو که دا پخیگی خواه زمونگا مونگا وی دا مالدار ماشومان سم سپین سپین دی خکولی خکولی دی زمونگا غریبانان تور تور مخونه دی پوزا بیرا بیدلی نفرق داده خواه خو بیا حمزت آستویم زنشم برابر رولی پا دی پروگام که خبری نبیا پری لکه دا امی چور ویخته چکم دی پا مخ بانی راشی نو دغه د پاره خو بیا کریمونه نشته کریمونه مه لګوې خو که د چا مطلب دا د زه دله یو مشوره در کوم د چا چې عمر 10 سالی د جینې 12 او 13 سال نو د دې زیاتر سمجھنے والے سمجھ آتے پر 12 سال کی جینے چکم دی پر خوب دو مطلب دا سی دی شاگر پوئی شی ناغی دا پارا بیا چکم ویختی دی ناغا آغا پا مخبانی رو خیجی ناغا ویختی چکل را خیجی کنا آغا دا سکاری مینوالو چه دا دا جینے ٹینشن دے دا دے با سکول خرابی دا دے با مدرسہ خرابی دا دے با نور زندگی خرابی دا با سوچو نکی دا دے با ویختو زی دا دے با پا مخ ویخت نورم را خیجی او مضبوطی گی بم او مخ پی توری گی مخ بانی میں تیر سرم را جی بیا با دا وادن ام انکار کئی خیر تاسو خو پوئی گیا نا پا دی سیزونو بزم پویوم دا با دا وادن کم دا چاوادوی کنا آغی تلو نا پا منکار کی زمان پا مخ ویختی رو خلک برا پس ٹوکی کئی نمینوالو دا دی سیزونو دا جنکی او ساتے دا خوراکونه دا گن بلا ولا مور کرد یو حل لتا خیم کچره دا سی سوکی چه مطلب دا دے اغوی چه زما لور 12 سالو مرده یا 13 اخوارتا نیا دوم خوا نیاو چا یا 14 سال لی او دا دی پا مخ بانی خود اس نو اختر ہوتل او لکه دا بیٹے مچه کم دے سمجھنے والے سمجھا دے نو دا سی چلو که دا دی دا پار یو حل لتا خیم دا پتکڑی نا دا پتکڑی خورے دا تاسو د دې بیس جوړوي بیس جوړوي هغه ول په مخ لګوي نو زه دا ویخته بوله کمزوري کوي دا بوله په مزه مزه ختمي خو پکې ووره خو کچره دا خورې چې دا کم ټایم لګي یو دا مخې سوزي نه نو بیا دې لګي کچره د دې مخ وسره سوزېده نو بیا دې نه لګي ښه د دې ویختو د پاره مخ چې کم ویخته دي دا خلک چې ته په دې سیزونو باندې پوهیږي دا هر ځایګان تاسو خپل دا چې کوم دی دا خلک په دې باندې نه پوهیږي بس کریمونه والے که په مخه ګز ګز ویخته راخیږي هم ول کریم استعمال کړي اوس خو پکې لا د نور دو سیزونه راووتل زمونږ بلیچ واخلې دا بدل ویخته ختم کی کم بلیچ دا سری چې هغه ویخته ختمی درو ټول درو مینوالو دا ما چې کومه طریقه تاسو خو لګنا بس په دې باندې صبر وکړئ په دې باندې چې کوم دی تاسو کار شروع کې خو لکه دا هر چا د پاره نه دی ښه دا د هر چا د پاره نه دی نو داسې دا چې تاسو به داسې کار کوئ چې تاسو به زما چې کوم طریقه تاسو ته یاد کړه نو په هغې به عمل کوئ هسې نه چې تاسو ته یم چې مخ د چا سوزي صحیح ده مخ چې د چا سوزي هغه به نه لګي د چا چې ورسره مخ نه سوزي دا غلی به کار هم کوي دا به ول ختمی دا ویخته نه بلا بلا بیا طریقې دي خو بهرحال سمجھنے والے سمجھ جاتے ګوره زه چې تاسو له کم کریم در کوم کنه نو زه یم چې هغه تاسو له نقصان در نه کی کم سیسی در کوم چې هغه تاسو له نقصان در دا به زما اړومبه زما ټارګټ پدای چې خلکو له نقصان ور نه کی خلک څوک تداره ته وای تاسو څوک زما که اسم نی ہے کنا دا اللہ زم پیدا کرے مو تاسو پیدا کریے دا اللہ بندگان یہ زما د کلیمی رونا خوین دیے نو کم از کم پا ما بانے دبار کے میں نے زبا تاسو لگا تا مشورہ ندر کو چرم نا
ول جناب دا طریقو کې ان شاء الله چې دغه سره به د ماشومې دا وخت چې کم دی دا به ګډوډ شي ختم بشي.

او د دې بنوري مسلې هم مطلب نه حل کیږي خو او دې سر به مخ ګلو کوي صفا بمي وال جناب د چاچی 14-15 سال عمر نه زمون کریم بنه لګوي د 15 نه چا خوای بیا به کریم لګوي د چا په مخ دانی تیر سری داغونه وي اے مینوال ورشه ځان تر حواله د نو ټینشن یو سیرم یو صابون او یو نو ټینشن ګول دا چې کله تاسو راواخستل کنه بیا به دې طریقې استعمال مخ لاسونو په صابون وینځي بغیر مخ لاسونو به نه لګوي شرط پکې دا دی پلار را کوي خو نوکری پکې شرط خوا وای زار پورا 50 توله کالې پکې شرط خوا نو دا سیوا چې سمې وې بغیر مخ لاسونه مطلب مخ لاسونه لازمی دي کنه وین زین بیا باندې نقصان درکې اگر ول کار مکوې خمه زیدار واشوم ته ولار شي مخ لاسونه به وین زین مخ پوچ کې صفا به کې پکی تکې نه کریمو لګوي چې اوچي به ود شي سبا پاسه بیا په صابون باندې مخ لاسونه وین زین یو ډبه ختم شو مخې دل سپین کې خو دې تیر سرو لګ لګ سرو نشتا داغې د پاره سیرم پکې اور واچوي مخ په سر سپینوم شي او مخ په د مخ نه بد داغونو تیر سریم لر شي اے دوړه بو سره بیا چې کله سپین شو نه بیا ایس سم مکوي بیا پاپ تک یو پیر چلتا استعمال کې ځان سره کې دي او کو نه استعمال وي نه ځان لا پیسې واش راواله رایس پیسې واش درې ټیمه لګوي کتا سما ته دواګانې ونکړې نه هو درې ټیمه پیسې واش لګوي سار غرمه ماخا چکل ادکی کے لازمی و مخلاصون بینزے ندا سے دمی نوالو چھتا سو زما پا خبر عمل کبے نقصان با بکینی مینوالو پیسوا شاہ خلکو لگو سو کوئی چھ کریم زنے لگو سو کوئی چھ زما مخ صفا ستر دے او زخو صابون استعمالو نبیا پیسواش استعمال کے مینوالو تو سو کریمونا نا استعمالی مخ صفا ستر دے بے پیسواش دنو ٹینشن نوالے ویٹامن سی پیسوا شم راغلے دے سبا بلو رسمتا اس تمہیں راوے گی نن زمون قرآن دا زیدا او داغی نا پس پا بیاتا اس تنے میں نوی پروڈکٹ درکو بازار تا والی چناب دا سی کار بکوے چی دا نو ٹینشن سمرا پروڈکٹ دی اگر بتا اس تنے دے قرآن دا زینا پس ٹول پا ہر زی کی نوی زالو ٹول برا تمہیں راوے گی کله چا د ویختو مسلې تیل شیمپو راواله د نو ټینشن تیل او شیمپو د نو ټینشن ناواله ما ته به دواګانې کوي خو زما په طریقه تیل به مخ کې ورکوي د شپې نه به ورکوي بیا به وینځي سحر دولاسا بیا د دې کمال وګوره ښه چې تیل و سره تاسو استعمال کې بیا به ویخته نه ماتي ګومنس کې به جاخه کیږي نه د منځ منځ ویخته چې ما چې اسم بدی ښکاري نو مہربانیوں کے تاسو تیل و سر خام خائے اسے مینوالو ارجن فیشل لے ورشے رواخ لے ریکارڈ اے مات کو دنو ٹینشن ارجن فیشل مڑا خوچ سوکو نو بس ارجن فیشل خوچ سوکو یو پیرہ میں استعمال کرے دے بیا بیا سلور سلو پینزے پینزے ڈبی اڑے دے بلے یو دا کمال خبرہ دا کوما زچے اس زمہ کنے دا پروگام نزب خپل سن بلاک لگوم دنو ٹینشن تاسو ته پته شته کړه چا مخ داسې تیر سری وي یا داسې لږ تور وي مړې د هغې دپاره خو سمه فایده ده میک اپ ضرورت نشته صرف سن بلاک ولګوئ ایز اے فاؤنډیشن تاسو له کار کوي خو نوې راوالې سن بلاک راوالې ایز اے فاؤنډیشن هم استعمال کې ګوره دوه درې څلور کارونه به راته کوي یو ستاسو چې بار ځای نو مخ پم صفا ستره وي د فاؤنډیشن ضرورت پني سپین بخکاری بل بداخکاری مینوالو بل بدا کار کوي چې د نور چې کم شواګانی دي نور چې کم تاسو له نقصان در کوي مخ تور دي تورې دانه راخېږي هغه چې واپس راشي مخ لاسونو وینځي تاسو پته ولګي چې دا څنګه جادو دی سن بلاک اوس خامخا راوړی ځکه زه خپل هم استعمالو مته اوس چې زما د نور د پاره به استعمال کړم مخ په مو سره سپین سپینی الا ول جناب پریکلی سپری راواخلی مینوالو پریکلی سپری ایک پا غزے کے دل کارونه کو نو بیا مراله سکار کار بدل کی پلا سونو چې کم دانی راخی جی گرمکه راخی جی خپیم پخی جی بدن زیم پخی جی خارخت در باندې اق زیبانه او کې بلکې پټول بدن او کې په دکان کې چې کم دی پلاس پانیو کې که سکون د تمیلو نشو آرام د تمیلو نشو کار دلو نکو دکاندار ته واپس کې وناخلم مینوالو پدې کې بلا بلا پروډکټ
کولد کریم دی کولد کریم هغه لاس خپو د پاره دی مینوالا چې څوک استعمالي هغه مونږ وایو نه هغه بس ټول دنیا استعمالي ول جناب سم ستړی شما نن خو ستاسو میسیجونه هم سم ډېر راغلی دي عمر جن نسور کم ځای کې دی د سوابه ګراوند نشاته های سکول ته مخامه عمر جن سٹور دے التا ورشے پا زیمواری بلکہ درکئی پا ہول سیل ریڈ پا درکئی عمر جن سٹور دے عمر ول جناب ورشے زان لرا واخلے دا نو ٹینشن دا ہائی سکول تا مخامخ بلکہ جنازگاہ تا مخامخ بٹھا گرام والو تاسو بس کوے موسین بھائی لر سوے زان اوے غنوے پروڈک راکا بیا بگورے بیا به ختم وي بیا به چې مبارک شاه خو راته ویلو خو مونږ نه منل درمان هومپیتک سینټر سره او اف ایم دلان دي چانه تاسو کې ورشي غټ شاپ دی په زیمواره دی راواله د کار یو نو کو دکان نه همدغه دکاندار ته پیسې ته واپس راواله ہیلپ لائن نمبر ځان سره نوٹ کے صفر دکانداران رونه پدې کالو کې د چاچ کوپنې پاتې دي د چاچ کوپنې مسئلے حل نه دي پدے نمبر کالو کے 0319-98-98-841 0319-98-98-841 ول جناب رو میں میسج چار کڑے دیں ہائی ڈیر مبارک اظہار ہاشمی فرام باغ بنیر اے غم دے زما شو تدبل شوے اے لکا اے غم دے زما شو تو د بل شوے وئی زار او ټول خبره مې دروغ شوے لیوانے در پس شما الا ہائے ہائے ہائے ہائے حد جی حد سمجھنے والے سمجھ جاتے ہیں ڈیر زیات مننه کو شکریہ ادا کو یو دنیا مننه یو جہان مننه

بهدلته وهم مسافرين اكيلي يا هرا. السلام عليكم شابي سو شما خشتره گل بی بی گل بی بخیر علی سنگ اخی ٹک ٹک دی پس بسین پس پین سر رشتہ راغل شاہ جی پروگرام سم خشتہ دے ٹول جن کو تا سلام میمونا د بنیر دا چالا ل نکلا اور کدا جی نے سوئی پوئی کو پینا خوب بزار ٹپا دا سلام می آرو شو نائس تھا چاڑے جب سلام خوگ رو رجانا خوگ رو رجانا پر ان میں ہم میسج کرو او تاسو شامل نہ کو زما خواخ زما خواخ بے بے ستاسو پروگرام ڈیر خواخ تے اگی وی ڈیر رختیا خبر کبھی او ستاسو پروگرام تا ڈیر پر شوق سرکینی

وی مبارک شاه را باندې داسې لګي لکه زما څوک خپل زوی وي. الا الا خواخه بیبی ته شوړه موړه یې جمع کړې به زما مور ده که نه ښه به زما امیره زما اوس په مې چې زما هم خواښې ده چې ستا خواښې ده نو زمونږ مور ده به صحیح ده. بهرحال زمونږ چې قدر کوي نه الله دې قدر وکړي. زه نوم دې نه یې لیکلی چې تاسو سره کوم ځای ہری پور نا واہ ہری پور کے امی جوڑا شو ہری پور تو وہ سنگل زولے کا تیر زمانہ سلام ریسپیکٹیبل سر متسم بلا دانش ما سر دا ٹائم دے ٹائم بعد میں پروگرام مورے دو پروگرام تراغلم ویلکم رات اوکا سر ابو ذر تا نن ابو ذر نن ڈیر خفا دے یو شیر و تو آیا اور اگر ٹپا ہوتا کہوں چاڑا ہی اٹھپا ہوتا سوال بمی والی نہ قبلی چاڑا ہے جب داجے پتی کٹکو من. السلام علیکم کمال گلر فرام اٹک سٹی سلام بھائی تھا شو ڈیر انائس تھا مونگ ورتا اب ڈیر پہ انتظار یو سویٹی خٹک فرام نظام پور سلام ٹو آل.

خبر دی دراتلو را باندې وشي. السلام علیکم گڈ مارننگ بای سنگه پروگرام سم خرازی کنا نور یم د بټګرام نه نور نور وایا ته چې نیغه نیغه کیږي ماته پلار ته نیغه شي چې نه دی را کوي ورګت. السلام علیکم مړه دا چاړې دا چاړې چاړې چاړې ما چاړې چاړې ماړې پر چې مونږ خو به پوي کو ګنداسې ټپکوا زوردا ورزه دی جما 1 2 3 السلام علیکم بھائی ہو آر یو ہو آر یو کو ہاؤ آر یو شو نائستا بھائی سما خور کزن درتا سلام کرو ستا خور او کزن تو وعلیکم السلام ارے تشمانو وعلیکم السلام زما وتو ہے وکی وتو مبارک شاہ تو وعلیکم سلام کبھی اوئی چھے سلام کبھی بھائی او خکلی دا مسافرے شیر راتو آیا پلیز پلیز پلیز می گل گل لالے فرام سوابی گلالے وہی کا نا داغی ببار سوکین دا سمجھ دے والے سمجھ جاتے وہی مسافری پا بے غمے کھڑا زپختنیم پا نام دے ناستیم واچھا والا سنو پا ماں بانے شاچی ڈبے توڑ دکھارے موقع مل سپن دے شاچی تا سخو مونگ بیگا دا سے یتیمان کڑیو خفشو تا سنا او مائی گاڈ اصل کے بیگا داسیو کرے بیگا چکس ٹائم اگی کے ماں سرا چکم موبائل ہو نغمہ چارج تو لگو لے بالکل لاس میں بلے نہ اڑے تاسو مونگ نمخ پکے گیا خبکی گو خل کچ دک عمر زڑ لرے نہ مرگے دخ پے نہ رشا نہ میگی دخ پے عمر ازیڑ میگی نہیں داغ چکم سر دے داغ عمر لڑی نہ سے انسان مانے بسو کی مڑا غڑ سڑ ساتھ ہے. السلام علیکم شاہ بھائی ٹول مین وال تو میں سلام ہوں می سوریا وفا اوکے جی سلام بھائی سنگے مونگ ام شاہ بھائی سمے کھلی خبر موکڑے مونگ تا پکار دی چے ددے خبرو عمل کو پدے خبرو عمل کو اللہ دے درت دے ڈیر اللہ در ڈیر روغ صحت او جوان در کی آمین می تعبیر فرام سوال کتڑے دعا گانے مکے تعبیر تا ڈیلا کشترے گوڑا خرسا کا تماکو خرس کا ہو چلو نہ دے پرے دم. سلام بھائی سنگے بھائی مونگ کزن نو ٹینشن لگو سم مزیدار تھی زما کزن دا حغیتا حغیتا سات مرے ہم لگ سوئی وعدے دے سما سپین شویدا اولی ورتما وی اول ورتما وی زدر لاخ پل درکوم سنا اللہ ٹھیلر راوڑی دی مونگا ورے گتا ارے کہ سنا اللہ ٹھیلر سر زاڑی دی وہ تو انہیں ویراوڑا تو رسخ ہوتا اس داوے میروالا کریم دی در میں کڑل زما پا طریقے ہو لگا وے زب تاسو لکم انتخاب کوم ما تو گورے غلط پے کوم پسلو کی بیو کس لکار نکی اغا زما کسور ندے اغی بانے اللہ پوئی دے تاسم پوئی منگم پوئی دے ٹک شوا بلا خبرا داغ کریم دی کار دلو نکو دکاندار تے واپس کے دا سے تاسو سرا سو کولی شی سو تاسو سرا ہم دا سے نشی کولے راشے چستان دا سرولی کم بھائی ما سرا نن پیکج نشتا خو زبا بھائی تاسو تا کال کوم زما تاسو سرا کار دے پلیز زما کال اٹین کوے کرا مال الگ ٹائم را کے کرا بھائی تاسو سرا میں دا مخ دا وختو بارکی خبر کولا غختل الفت بٹگرام نا زچ ردیز نبار شم کنے سے بیا چتا اوزگارے گم
ستا هیرول تمی داسوی ستا هیرولو لادلی سپیلنگ نظر شم ستا هیرولو تمی دورکاتا نفلو کلل عجیبا دا عجیبا دادا چه وی عجیبا دادا چه دعا که می بیا هم تو غختلی هلکا ورگتا کم ڈرامہ رکھتا لیا دا انڈین ڈرامے میں گور دا سڑے گڑبڑ ویستا ہے رولو تا میں دور کاتا نفل اکڑل او عجیب خبر داو چھے پا دعا کے میں بیام تو غختے ڈبل پیر ڈال السلام علیکم دل بھائی جان زن اجمائم وہی ماں بانی لو بھی کلے کلے دل بھائی جانو کلے آئی بھائی جانو کلے کوکو بھائی جانو کلے تور بھائی جانو کلے سپین بھائی جان سپین سر والے بھائی لاخو میں دوا ڈبی مائک ہوئی چھے سر میں سپین دے اور دوا ڈبی میں ولی روڑی دو سپورے لا سپین تور شوے نا اے کہ یو دی می کا نا بس دغه نه پس بیا سپس پین سر یادیږي سره انسان ښه خو ما خو دوه بیبیری خو خیر هغه څه دروازې له نه و درغلی خو دا خو خیر د اف ایم هغه رشته وه بس دا روا خبرې ما له ټول خلکه وینه که د اف ایم خبرې رښتیا کېدلې د اف ایم خبرې رښتیا کېدلې نو ما زما به اوس غټې غټې بنگلې وې خلکو به راله بنگله جوړه کړې وه په ثواب کې گاڑی به هم راته ولاړو موبائل میں برا سر دو درے وی دا ٹول دروغ دی سلام سر سنگے شو بیسٹ سر تا سوچے وی نو ٹینشن زندہ با اگر دا کر اندازی نہ دخا اگر ڈبو دا غین پس د دین پس بیار ڈبو کر اندازی را دا صرف د دکاندارانو دخا السلام علیکم بھائی تاسو سنگے انی صاحب ٹیگرام نا زما مخ آئی دے پیسواش او خایا ورشا ورشا ورشا منڈ کلا پا بٹاگرام اینڈ کے مطلب سنگا دا موڑ کے تاوی کے کنا دغل تھا درمان ہومپیتک سنٹر دا یا چانو ہوئے دا ایف ایم پا کم زے کے دے دا دی ایف ایم سارا خواہ کے لان دی یو شاپ تے محسن بیل ورشا وطے دا نو ٹینشن رائس پہ سواش راکا یا ویٹامن سی پہ سواش راکا مخ پا دی صفائشی خواہ کریم تا ضرورت نشتا بائی پٹاخا خو او تختی دا موبائل خو لاړو نور یما مړن ما خو تاسو وی دا ټوله هغه را خون شوی دی چې زما په نصیب کې ټوله هغه رسیدلی دی السلام علیکم آپ کیسے ہیں بھائی میرے ہاتھ پاؤں بہت زیادہ بلیک ہیں آپ کے کیا چیز استعمال کرتے زبر تو وہ کم جدور کا تو نفل بھر لو چی اللہ دے دا پلان کے خپی سپینی کے لحسن سپین کی زما خود خلی تو گورے پزان یو دو زل عوامو زما خود خلی تو گورے کا گشم دا تاستا ویجی دا دا سیزونا استعمال کا دا استعمال کا دا استعمال کا لوردو کی امراتی لکھے لی ہمارے ہاتھ پاؤں جو ہیں بہت کالے ہیں اس کے لیے آپ کیا استعمال کریں زما دے خلی تو گورے دا چی کلتا سما سر ملو شیو گورے دا خلا کا گرہ لا پا دیر اختیار اختیار ویلو پتا سپوئی گئی رہا بینوالو دا سکارو کے زمو پا بازار کے یو کول کریم ملاوے گی آگئی تا وی کول کریم مطلب ہے غوڑ کریم ڈبے دے دو کمرہ دے زما دے سر تا گورا دم رو بیا پا کچھ ختم شی بیا پا کی اڑاغ گئے اڑاغ گئے نا خانک نا دے بیا پا کی اڑا ایک دے پا پرچ کے خدا ما شمانو آگا پا بازار کے یو دمر ڈبے ملاوی گی نو ٹینشن کولڈ کریم در آواخلا پدے کے دا سکارو کا کنا پدے کے دو سیرم دا نو ٹینشن اور واچاو خاگو بیا پا مخ نہ لگے او دخپولا سنو دا پارا صرف دا یو ڈبے ختم کا دانا چی دور وز استعمال کیا خو دی خو ما تا فرق پیدا نشو اسے نچی پینزر وز استعمال کی چی ما تا خو فرق اسے نچی لس وز استعمال کی دی که خو مزمخ پیس پینی نشوی دا با رنبی ستا دی خپو تا کزیگ دا با خستکی ستا خپی بیا بیدل سپینی
مرزونه بدل ختمي دا 14 په پوند چې 14 زیړه شوی دا بدل ختمي تاسو به د شپې خوشاله خوشاله چې خپل اصول دا نکونه هم تک سر سپین شي وکړه زما په خبر عمل وکړو کول کریم را واخلی او دا استعمال کې خام اب خوش پزان می مخ و اوس خوگی مړه نو ماته داسې خبرې وکړي ما له بیا غوسه راځي پزان چک ولګا پزان می مخ و اوس می مخ خوگی ورګه لګی مګم ښه.

اے پا دی دا پختو دا سپیلنگ خلک خلی که کنا دا سی خفا خم نیو چه زان را تسم یتیم یتیم وی گولو اگین سر تاسو ریکویسٹ ٹائم شو سا ٹائم وکڑے وا دلسو ندو رسو بیگا سنم فرام ہری پور روڈ جانا تچے پدے خبرو خبرو کے خان دے خندا کوے دیر میں خوخ خوخی گی زمارور سعودینا راغلے دے حغتا یو سو ٹپے او لگا راسکا راغلے دے دا او راسر ناستے نو دے چی دا سعودینا راغلے دے نخی مال زیڑا گڑے روڑے دا نخی مال یو خفر فیمرا لے گلے دے نی مونگل ما شو مطر ٹپے پلے کا پروگرام منوری دے ومات انتظار کری تش تو راغلے دے صرف دا خواخ کور بس دا یادی چی با دا خواخ کور لخینی لروڑا خواخ لروڑا پٹ پٹا ہوئی مخ کلی گلی ہو تاسو لت اوی گولو سعودی عرب نہ راغلی ہو ٹپے ہو تا پلے کا اخوار دا سعودی عرب نہ اوچ مخو کروڑا ہے پرید چی لگ دا اوبوس کی مطلب دا دیز ہے رنگ روغن برابر شی پرید چی اوگر زیر اوگر زیر ٹک شی بیا با تا غم جنے ٹپے پلے گو کوس میں ہوتا ٹپے پلے گو دیکھو بیا سعودی عرب تا تختی السلام علیکم بھائی تاو سنگے اگر سڑے ولیو دا سر بھائی تاسو چې ایج سڑے ویلو زچی با تا تا باہر ملک نا موبائل راوڑ لے گم ہینا دا سوابینا دا ٹول دروغ دی مال اوسا پوری چا موبائل نہ دے اگستے نیرا لرا لے گلے دے بس مونگلے چا لگانو بورے نہ اگستے قسم دے بھائی سم میں او خاندل تاسو پسے ہاں ہاں ہاں بولے مامو پزان مخ والے وخے پٹاخا پریت چرا مخ مخ سر تھا تم تاسو پہ خبر نہ پوئے سلام بھائی ناکام عاشق فرام اٹک بھائی آپ کا آپ کی پوئٹری آپ پوئٹری کریں نا آپ بہت اچھی پوئٹری کرتے ہیں بھائی آج ٹائم نہیں ہے بھائی اگین ٹو لو لے پسخا پسخا ما بیگا شو اور ادلے وا آروش ددینو رو خود شو دی بیگا نہ اور ادلے رات کو استعمال کرو اور صبح پھر کیا کرو پھر ڈانس کرو ٹھیک ہے نا صرف رات کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ہاتھ پاؤں کے لیے وہ دن رات آپ استعمال کریں ٹھیک ہے بس اس کے بعد آپ نے دھونے ہیں بھائی ٹھیک ہے بھائی بیگا میں اخیر پورے شو تاسو پروگرام اور دلے وا تاسو سمے تاسو ایس ایم ایس شامل نکڑے می گلا گلا گلالے گلالے میں سیجو نظر نہ شامل ہو باغ پروگرام کے لیے آل ٹائم ختم دے نن بگی کال لا مکمل ہونا شو آپ بخنے سرا یا یو بگی سعودی عرب نہ راغلے تشرا گلے ایسے بھی دس بھی پشان تیرا بانے لگی نہ سی وہی دس بھی خوبیا حسمی نہ خوچے تو کور تتلم تو پکار تا سو مال چوری کول غنزا خیم را لگول چھ مورتا مورتا خوی مخ پلاڑو کی دکنے زمان مو پا موسیلے ناستے سوابے خلق دے اللہ دا سی کی سوابے خلق دے اللہ

0: چای هم خغوی چې ذائقہ زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقہ راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقہ او چای ته داسې رنگ ورکړي چې ملما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑ گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلاسہ کولے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپل او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او

0: ਵਾਰ ਨੋ ਪਤਿਆਤ ਸਾਤਈ ਦਰਮਾਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੈਲ ਮੋੜ ਬਟਗ੍ਰਾਮ ਨੂਰ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਪਾਰਾ ਪਤੀ ਨੰਬਰ ਹੁਮ ਰਾਬਿਤਾ ਕਬੂਲੀ ਸ਼ੇ 0331 47 48 317 0334 ਪਤਿਆਤ ਸਾਤਈ ਦਰਮਾਨ ਹੋਮਿਓਪੈਥਿਕ ਸੈਂਟਰ ਜੈਲ ਮੋੜ ਬਟਗ੍ਰਾਮ
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ مول میدان بٹگرام. رابطیش میرا دا 0311 84 33 878.
2: د بٹگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میډې مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارکن نسا، بواسیر، انزائټی، ټینشن، ډپ د زنارینو پټي مسلې، یا نور یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوړل شئ. مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئ. زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311 84 33 878.
3: خوزی د منی سرا هرا پان سانگ سانگ
4: خیر خودی برکتی ډیره خوندوره سندره وای
3: او خیر خیر دے د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجا دا در فصل ډیر خوشوي دے
4: د ایچ بی ایل زری بینکینګ په وجا
3: او ډیر په اسانۍ سره او بې دسی کښاله نه زری قرض چ میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خواله
4: نو زما پولټری فارم د پاره به هم قرضه میلاو شي
3: او جی د پاکستان د ټولو نه لوی بینکینګ نت ورک ایچ بی ایل زری بینک دی پولٹری فارم، فش فارم، زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل رات دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط ضوابط لاگو ہے
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو
7: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساک در نسیلے اوڑے دے
0: انکل جی لکار چوکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپل پس

0: ਸੱਚੀ ਲਗ ਨਾਸਤਾ ਹੁਕਮ ਨੁਸਤਰ ਕੇ ਰਾਬਨ ਦੇ ਤੂਰੀ ਤੂਰੀ ਕੀ ਗੀ
1: ਦਿਲਬਰਾ ਨਤਮਾ ਤਨਵਾਏ ਦਦੀ ਮਸਲੀ ਖੁਡੇਰ ਆਸਾਨ ਹਲ ਦੇ
0: ਅੰਕਲ ਜੀ ਹਗਸ
1: ਹਮ ਉਸ ਵਰਸ਼ਾ ਔ ਦ ਬਟਾਗ੍ਰਾਮ ਹਰ ਖ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਔ ਜਰਨਲ ਸਟੋਰ ਕੀ ਦ ਤਾਕਤ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟਾਨਿਕ ਮਿਲਾਵੇਗੀ ਪਾਵਰ ਐਕਸ ਐਨਰਜੀ ਟਾਨਿਕ خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
2: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استون پس ادری دو سرا سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک سپیشل دا هغه ماشومانو دپارا هم فائدہ مند دے کم چی وده نکی جل جل کی گی گنده چپسونا او چورن یا خوللی وی منون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
3: تو خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
0: سچل دی حلقہ بیا دے سچگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
3: مسلی بنی وی چپا بے خوندو چے رالا وخکی پاخه کلل
0: نمونگ سوکو سخو تاسولو دا بازار نخ چای راوڑم
3: دا خ چای با داستی وینو زنست کم نوری دا چای
0: نسب اس کے حلی سدی
4: یہ ہے قمر چای کا پاکستان
5: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حلی کمر دے کمر چای دا پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا کمر چای دا پاکستان مشہور چای دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمال کی
3: نیمنی نیمنی دوست وزل ور تما ہم دا کمر چای ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چای پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
0: دا زل با کمر چای راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
5: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او الائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخستلے شئی دا کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
7: ریڈیو امن نیٹ ورک
8: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
9: محبت سمیٹ کر
10: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک

0: اوه خدایا، وادران از دیشو او دا جامو هیس سپتا و نلگی دا طول بازار می چاند کرو او دزرخو خی ستونه می اون منتل او چرت چو ڈیزاین لکخی وی ال تا بای بیخی اسمان سر خبری کئی درمی وی چی چرت لاهور یا پی خبر تا لالشم
1: خوش خبری بڈگرام دکاندارانو لا او دا گرنگی آمو خلقو لا اوز پی خبر او لاهور تا دتلو ضرورت نشت دی دلتا تاسو طولو تا بہترین کوالیٹی اغا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تا گوی کله چی رام کلاوډ هاوس پټګرام کیشتا نو دبل زی غوښتنه سد
0: رام کلاوډ هاوس پټګرام خخا ال تسسشتا
1: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې په 14000 روپے کې دی چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
0: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بل څه پیکیج هم شته
1: او ولینا د هغوی بل دا 300 والا پیکیج دی چې پوخا 55000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي پرې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شاہانہ کالی شامل دی
0: رختیا دا سی الا کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلات ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

امن دروح سندره ده.

0: grupo.
1: ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्तासुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात पौरी दली। प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब अगे तासुता दरकवलेशी द दिन पोहा
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشية دا قبر عذاب او راحتنا دا قرآن او دا احادیثنا او دا دلائل اقلیو او نقلیونا ثابت دے
1: دا اخلاقیاتو درس
2: یو انسان منی دا تمام و نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دی دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پرکی
1: د سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل د قرآن او حدیث په رڼا کې
2: د یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی لپاره یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایلی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه
3: السلام علیکم مفتی صاحب
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: زینادی خبره کوم نشری نه
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتا ستوی مجیدا سروڑو توقع کی گئی جی
1: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او ددی د فیس بک پاننا نیخ پنیغا ہر اورز د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاہ صاحب سرا پروگرام دین او دنیا
5: ان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
1: رنگ بت سالم زما د خاوری رنا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسی تر سو پوری ژوندے چوی عالم زما د خاوري
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی عالم دین ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاوري دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې د پاره نه دي بلکې پنجاب سرگودی علاقے کی چکم مدرسہ دا دی جامعہ امدادیہ فیصل آباد دی اغی شاخ تے باقی کی دو دینی خدمات سر انجام ورکی
6: دی عالم معشوم توب او زوانی سنگوی
7: خریشت محمد صرف دی اغنون دے اغا ماتے ہوئی چی ما دی بیگنو آڑی نا بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی و تا چکم جڑا و پریاد کی دے نو اغا کڑے دے منو اغا ماتا ہوسا پر یادی گی
8: دی نور مرگور پر دریا باندی ماتا نور ترغیبات لاکو لاکو لاکو تر دی پوری چی زی بل تشکیل لکارا مادا کن دی بل تشکیل ماو لگ دقشن کرتے کرتے اغا سال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کاؤ جان نو بیاد اغی نروس تو تدریس لکارا مادا گاو
9: بیانوی او بیا جامعہ اسلامیہ کی منگ حفظ کو او حفظ نرستو بیا التا ادادیہ سال اول ما پا جامعہ اسلامیہ کی بیل بیا دا ادادیہ سال دو موسون لپر دا دالون تلانو
5: دزدکڑو پورا کولو رستو دا دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شو با حفظ ہم دے درج تجوید ہم دے اولانا تر دورادیس پوری سبقون ہم دی آ تخصص پا کیوں ہم دے او میڈل پوری سکوٹ پا کیوں دے
5: دا دین علاوہ پا مختلف و مذہبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثہ
11: دا بچی دی پارا دا داس ادارے انتخاب ہوشی چلتا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجہ
1: نو اور عید المہر وئی دا ہر جمعہ پورز دا ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغا دا امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او دا دی دا فیس بک پانے ریڈیو امن 88.4 بٹاگرام نا دا مفتی عبدالقیوم سرا پروگرام علیم زما دا خاوری

जी ग्रान उर्दिन कुता सोरे रेडियो अमनता सुनता टेलीफोन कॉलेज से 25 30 मिनट मिलता मैसेज हम राली गले छे ये पैगंबर ले सलातो सलाम दे नबुवत खबर मंग कोला जी पैगंबर ले सलातो सलाम नबुवत छी दे आगा मन लाजमी और जरूरी दी दिल पर दो किस्म दलील यो खवा दलील दी जगह दे कुरान और दे अहदीस ने साबित थी اگر دلائل چی دی اگر انسان دی پار دی چی کم قرآن منی کم حدیث منی اسی او کس دی اگر دی سر قرآن نمانی او اگر دا داو که چی قرآن سر خوزما سکار نشیزه نعوذ بالله اگر دی اخپل دی زعم و دی خیال مطابق داوی چی قرآن خو نعوذ بالله دروغجن کتاب دی نو زه ولی او دروغجن کتاب چی دی اگر زه او منم فرض که اگر اخپل دی ذهن او دی فهم مطابق چې دی هغه داوی نو ظاهره خبره ده چې هغه به بیا موږ بل څه دلیل ورکو لکه د دې مثال موږ داسې واخلو یو انسان دی هغه ته موږ وویو چې ستا باره کې ما ته چا دا خبره کړې ده یا بله څه خبره هغه ته موږ وکړو او هغه وایي چې زه دې سره هغه سړی منم نه اگر دروغجن دی نعوذ بالله اگر دو کباز دی اگر فرادی دی نو بیا بغل منگا بلی سا خبری سر پوکو نو دا قشانی کافران چی دی سنگا چی اگو پیغمبر علیہ السلام نمانی دا قشانی اگو قرآن نمانی نو کلا چی منگا پیغمبر نور و خلکو تا دعوت ورکو دی اسلام نیلاوه نور یو کس دی هندو دی سکھ دی عیسائی دی یهودی دی بلی و مذہب سر دی اگر تعلق دی نو موږ ورته چې پیغمبر علیه السلام دی الله پاک خیری نبی دی هغه وی دا سې کلی کلی موږ به قرآن کې نو هغه به قرآن خو زه نه منم نه قرآن خو زما نزدې که دروغجن کتاب دی زه هغه نه منم که موږ وی دا پیغمبر علیه السلام احادیثو کې دي نعوذ بالله هغه به وی چې زه خو د پیغمبر علیه السلام د ذات نه انکار کوم د هغه د دیانت او د صداقت قائل نه یم نو ماته بلې سې طریقې سره ثابت کړه نو بیا به موږ خپله دا خبره چې دا به د عقل نه ثابت وو عقلي دلایلو نه نو عقلي دلایلو ما د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د نبوت په باره کې چې کوم دی هغه ډېر زیات دی هغه کې یو دلیل دا دی چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نه مخکې وو الله رب العزت ډېر انبیای کرام رالیږلي دي او هغه تقریبا ټول خلق مني لکه عیسایان عیسی علیه السلام مني بلکې د پیغمبر نه علوم یې اوچته او غټه درجه ورکوي دغه شانې موسیٰ علیہ السلام لے یہودیان منی دا قشانی مختلف انبیاء کرام چی دی اگر مختلف خلق منی چی دی انبیاء کرام یو سلسلہ پا دی دنیا کی جاری او ساری دا کل چی یو کس دا خبر او من اللہ چی نور انبیاء کرام منگ منو بیا ظاہر خبر دا چی منگ ورطا دا ویلیش چی سنگا تا نور انبیاء کرام منی دا قشانی دی پیغمبر علیہ السلام نبوت تولی نمانی ته چې دا منی چې نن 15000 کاله مخکې فلانې نبی راغلی نن نه

صحیح دی صحیح دی. فضیلت ویری دی لجی فضیلت بچی ٹیلیفون کڑے او پ پیندل سپاری ویل دی او پیندم کی سبق وی او سزا چھ دی ویدہ مل مور را کی دانن سبا دی او مسئلہ دی پلاران جات کو دسنو وی ارز کی دا خبر دا او دا مین دیور سر خلی وی دی دتا سوایا دی ووا دی سم کا دا جات کی دی خراب چھل او پلاران غریبانان دی بار مسائل او مجبوریاں کی دمرن ختی چغو دوم رحمت بیا منی کی کور د جکلا واپس کور تور شی جات کو تو قاری جو خسی نوغو لک سنو یو خبر دی خبر دادا د ډیر زیات قاری دل یا ډیر زیات تجات کول سزاګانی ور کول دو مسی خبر نه ده بلکې تربیت چي دغه دادې چي جات کول انسان سزاګانی کم نه کم ور کی او غته پریکټیکلی یو شی خو لک په دغه ما شومان پر موجود تر کول چي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په نبوت منی دلایلی عقلیه

0: ہاں جی جانو دن پتہ سوری ریڈیو امنی فیم اٹس شریعت 4 گرام جیو کال طرف تھا گل چپلا نہیں سر سکتی جی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خیر دی جی سر. سیاد خیر دی جی. شکر دی اللہ فضل دی جی. جی
1: آدمی استعمال ہے کہ نہیں بٹر گرام مارکیٹ میں.
0: جی جی
1: میں جی ریڈیو کے تحت سرکٹ گروپ بھی کیے تو کوئی تھا تو جی جیون تاریخ میں تھا جو جو آرگان میں استعمال ہے تھا.
0: جی صحیح دے جی ڈیرا میرا بھائی. السلام علیکم. نور سویل غواڑی جی. ہاں جی گران اردن کو تاسور ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعہ 4 گرام پروگرام دے زمگے دین او دنیا پروگرام تاسو دی یوی نتر 2 پوری پر ریڈیو امن ایف ایم اٹس شریعہ 4 گرام بدی او دی سی پر 309-711-88 تاسو تے ٹیلیفون کولی جی جی خور زمگا ہم ٹیلیفون کرو چی رشتی دی پارا منتا وزیفہ او خوی دی دی قرآن کریم یو آیات تی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر دا دعا چه دا کثرت سر زیات زیات وای کم از کم را دا کی سلسله وای ان شاء الله العزیز

جی گانو اردن کو تاسو ریډیو امن اف ایم ته شریعت 4 بٹا گرام پر باندې زموږ دین او دنیا خور مونږ ته میسج کړی چې السلام علیکم مفتی صاحب زه تاسو خور یم چپرګام نه مفتی صاحب ما خوب قتل دی چې درې توري مخ کې دی او یو مخ کې ما پسې منډي وي د دې ستابل دی توري وي مونږ نه دی عموما خوب کې توره قتل دا د طاقت دی عزت دی غلبي او دی حق حمایت کوت چوزے کی حق خبر ہے کہ انسان دے گئی حمایت کی نو ددی دگئی بس اوقات داو میں چکل تا سو دس کی فیت کی لیل تا سو بس پر لگی دل دی نو کی دیش تا سو دے حق خبر نے انحراف کڑے یا تا سو پنا حق من چا مرگرتیا کوے تا سو غین شاتا چ انشاء اللہ ولج اللہ نا امید دے چدا مسئلہ بس تا سو اللہ رب العزت تا سو دا خوب چے دے تعبیر ب کی دیش دی چے تاسو نه حق دي چې امر ګرتیا کوي تاسو دغه نه ځانه شاته کیږي اجي ګرانو دونکو تاسو ری ریډیو امانی فی مټس شي شریعت 4 بټا ګرام خور ټلیفون کړو چې اولاد دی پاره ما ته وظیفه خو نو اولاد دی پاره دا دعا ده رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین دی قران کریم آیات ته رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین ترجمه د دې دا چې الله پاک ما یوازې م پرېد ته ډیر بهترین وارثي نو دا آیات چې دا کثرت سره وخت وي خاص کر کې کم چې دی بچی دی پیدا کېدو هغه مخصوص رځي نو هغه رځي کې دا وای ان شاء الله ولعزیز امید دی چې الله رب عزت به نیک صالح نه صرف اولاد بلکې خو اولاد به الله رب عزت او نرینه اولاد راکېږي بل زمګ ورور میسج کړو چې ټلیفون کړو چې اجتماع دی کامیابی دی پر دعا وکي نو اجتماع الله رب عزت دا کامیاب کیو دا زمون دی بټخان دی پاره ډیره زیاته خوش قسمتی دا چې بټخان کې اجتماع کیږي نو دا زمون دی پاره ډیره زیاته خوش قسمتی خبره ده الله رب عزت دا خیر خیریت سره اطمینان او سکون سره زمونږ په دې علاقه کیو کې الله رب عزت دا بیا دې ټول خلکو دی پاره دی هدایت یو ذریعہ او مو ګرځي دین رستو یو بل میسج دی زمونږ ارور اکثر دې مونته میسج کی خبر یالیږي صحبت پور بلوچستان نه نذیر کوسو سیب وہ کچھ لوگ اس لیے بہت زیادہ مہربان ہوتے ہیں کیونکہ دنیا ان کے ساتھ اتنی سختی اور بے رحمی کی ہوتی ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ کوئی اور وہی تکلیف اور درد محسوس کرے جو انہوں نے دیکھا ہے وہی سن خلق ڈر جات خدی وہ جنہیں چگو تو ڈر جات تکلیف نے ملا اوشی یا خدا نہ گواڑی چیز اگر تکلیف چک من تے ملا اوشی دے دابل چاہتا ملا اوشی ڈیرا خو بہترین خبر دو کر دا اللہ رب عزت مولا دی عمل کرو تو فقرہ کی دعا بو گزان دی پارا تمام عالم دی پارا و خاج کر کے اجتماع دی پارا چی اللہ رب عزت دی اجتماع کامیاب کی او آغا کسان چی غو منگ دی پارا دی دعا گارو درخواست کردی تو اللہ دعا گانی کو آمین الحمد اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء و صف المرسلین و علی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و ذریاتہ و اہل بیتہ اجمعین اے اللہ پاکا دا کم اجتماع چی روانہ دا او دل تکی گی اے اللہ پاکا دا خیر خیریت سره کامیاب کی او دې درې په ذری سره د هدایت هواګانی وچاله اے الله پاک دې کې کوم خلق شرکت کوي دغه مالی جانی حفاظت کی اے الله پاک کوم خلق چې دې کې خدمتونه کوي خپل کارونه پرې خېدي اے الله پاک هغه دا پوره پوره د دې اجر دنیا او اخرت کې ورکی کوم خويند ورونو چې مونته دعاګان وي دې الله پاک دېغه زموږ دعاګانی دېغه په حق قبول او مقبول کی اے الله پاک دېغه څه قسم شری حاجتونه دېغه پوره کی اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 बडग्राम की इस्लामी नशरियात। हमारे साथ रहिएगा।
1: शुक्रिया, आपने रेडियो अमन FM 88.4 बडग्राम ट्यून किया।
0: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बटग्राम ओम सरी उसे
2: यवनिम सरो का बापो राशाले का द्रेवसो का बा राशाले का द्वितो वाचो नेमवान वर्तम के द्वत्री दानी वाचो शब
3: یا لکه سید غنی رضا دا کباب پا مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
4: نگل کاکا تا سخره امیر آولی گلم ملمنو لکباب پڑم
3: رضا یو کباب مونگ سر اخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
4: نگل کاکا زما پال ده میده که می زخم ده پور پکی بلیری ازما می نرازی
3: گورا سید غنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارش آو دو بڑاگرام هر خمیڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیت گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
4: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دو میده دیر خب اتل لی زکا خدا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چه سوک بدل سیرپ پرانه کی
3: نوم یه ایسیت گو ده شین رنگ که پی میده جوڑه دا او دا بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسیت گو چه هیر درنه نشی
4: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چه وی لیکم
3: زدر توائم تی لیکا ای سی I D G O S go S go S go
5: کچرستا سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټه نه پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ ایسیت گو را واخلې کوم چی د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په آسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: حقا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا

0: shopping the para Sirfionu Al Said Cloth House and Garment Center Batagram Tasud the Khwahi Dukan
1: Lo Patayat Sate Al Said Cloth House and Batagram
0: O Pata Dan Nakalatigi No Said Khalid Shah O Parvish Shah Sara Padi Number Urabita Kolishe 0351 36 640 Bal Number D 0391 21 162 Al Said Cloth House and Garment Center
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رتل شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلو رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغه شانی بیا بل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نے درے رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 3 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې دم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، رزونه، د ګردې کانې، د تریخي کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړی تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپیتک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

0: د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، گردی کانے، سر سر د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل اولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: خوزی دا منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
1: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ دادر فصل دیر خوش ہوئے دے
2: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
1: آو دیر پا آسانی سرا او بے دسی کشالے نا زرعی قرض چی میلا شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
2: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہ ہم قرضہ ملاو شی
1: آو جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسار وہ دپارا ہوں دا قرض آسان سہولت او استاس دا خوشحال اصل رات دا مزید معلومات دپارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے.

0: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا معشومان سر سلطان جنرل سٹور کناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دا خوندون نو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس دیر زیادہ می خورا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
1: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
2: سو
1: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
2: نو دا مسالے خو مو خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
1: مسالے نا مایاری مسالے
2: مونگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مونگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
1: دو معیاری مسالو د پارا صرف یو نوم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا د بریانی پلاؤ کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی د پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی دا دین علاوہ پا چتر پلین بازار او دا ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو ہغوی دا دی دو زیون نهم اخستلی شی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
3: حلقہ دل برا داولی دا سے گڑ وڈ پروتیے او ساگ در نسیلے اوڑے دے
4: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں در دنشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
3: دل برا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے
4: انکل جی حقا سو
3: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دا حغی پہچان او نخدا دا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز مند وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوڑلی وی ننو یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
4: سچل دی حلقہ بیا دے سچگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسئلی

0: مسلی بنی وی چې په بیخوندو چای را لا وخت کې پاخه کړل.
1: نو موږ سوکو څو تاسو له بازار نه چای راوړم.
0: دا ښه چای به داسې وینو زنست کم نوری دا چای.
1: نو څه بس کې هلی څه دی
2: چای د پاکستان نمبر ون چای رنگ بی مثالا خوند لا جوابا. کمر چای د پاکستان مشهور چای دا کوم چې د پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد او گلگت بلدستان په احتمالی کی
0: نیمنی نیمنی دوست و ازل ورته ما هم د کمر چای ویلی دی او په لالا به منی سو دی لال شي او د بازار نه به د کمر چای په ځای نور به خوند چیرې په مخ کړی وی.
1: دا ځل به کمر چای راوړم. خدا بره ته چرته ملاو شي.
2: دا بتا تا په بټګرام کوزبانډا میرا بانډیگو چترپلین تاکوټ کرگ او بنا بازارون علاوہ د بٹگرام او الائی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی. پا بٹگرام کی د پی ایس او پمپ سر نزدی د سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی. د کمر چای پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320 900 920. بل نمبر دے 0314 92 490 83.
3: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
4: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
5: او خدایا وادرا نزدې شوم او د جامو هیڅ پته ونه لګیدا. ټول بازار می چان کړو او د زړه خوخي سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم.
6: خوش خبری بډګرام دکاندارانو لا او دغه رنګه عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي. اول ته ولی زی او ځان ولی گوی کله چی رام کلاوډ هاوس بډګرام کیشتا نو دبل زی غوخته نه سده.
5: رام کلاوډ هاوس بډګرام خخا التسسشتا
6: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا. مثلا د هغوی د 500 پیکج چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 14.5 روپے کې دی. چې پکې د خادې بقاعده قالین مرینا خاص سوټ ایشو او پرنټ شامل دی.
5: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده. بس پیکیجوم شتا
6: او ولینا د هغوی بل دا 200 والا پیکج دی چې پوخا 15 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک نکاح سوټ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
5: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
6: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلات ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلاتاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

امن دروح سندر ادا.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری دی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 88.4 بٹا گرام

0: ګران اوریدون کو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
4: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
5: ریڈیو امن نیٹ ورک
6: یو نیم سو کباب پو
7: راشه لکه دریو سو کباب راشه لکه دوی سو اچو نیموان ورته کې دوه درې دانی واچو شب
8: یا لکه سید غنی راضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
9: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم

0: ملمنو له کباب پړم
1: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
0: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی پور پټي بلیږي ازمه می ناراضي
1: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میدی سیرپ را واخلا د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
0: ګل کاکا میدی اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دي زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
1: نوم یې اسټ گو دی شین رنگ کې په میده جوړا ده او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ آسانتیا سره ملاویږي دا نوم یې اولیکا اسټ گو چې هیر درنه نشي
0: ګل کاکا دا سپیلنګ را ته هم وایا چې وی لیکم
1: زه درته وایم ته یې لیکا اے سی آئی ڈی جی او اسٹ گو اسٹ گو
2: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ اسٹ گو را واخلے کم چی دا زل بٹاگرام هر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سوٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتا یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خ بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلورو بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0

0: यौवा साथी दरमान होम्योपैथिक सेंटर जैल मोड़ बड़ग्राम।
1: बड़ग्राम हल्को दोपारा खुशखबरी जिकचीप बड़ग्राम के बा द पेखबर डेर तजुर्बाकार लरुन के डॉक्टर हजरत हुसैन से बाडी कवि ओपीडी बा द 21 तारीख नवाखला 30 तारीख पूरी कीगी कचर तक के तासुता द मेदी मसाइल एलर्जी सर दर्द मला दर्द कमजोरतिया पटो मसले शुगर ब्लड प्रेशर दमा अर्कुन्निसा बवासीर एंजाइटी टेंशन डिप्रेशन गुर्दे काने सरासरा जनानाओ और नारीनाओ पटी मसले यानोरो योशमेर मसलो सरा मखयाई नोतासो न्यू जर्मन होम्योपैथिक मेडिकल क्लिनिक गट मोड मैदान बटग्राम ता तशरीफ रावड़े शाय मजीद मालूम तासो जमुग क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर न हम हासिल वाले शाय जमुग क्लिनिक हेल्पलाइन नंबर दे 0311-84-33-878।
2: وزید منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندرا وے
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادر فصل ڈیر خش وے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
2: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نہ زرعی قرض میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تخم سرا ہم ہغا خوالا
3: نس زما پولٹری فارم دا پارا بہ ہم قرضہ ملاو شی
2: او جی دا پاکستان دا ٹول نہ لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسارو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالی اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
7: خوصا
6: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
7: نو دا مسالے خو مون خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تب جوان کی ندے کڑے
6: مسالے نا مایاری مسالے
7: مون تا ہم دا مایاری مسالے رو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزون دے سو
6: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے کی ہم ملاوی

0: السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ټول تازہ خوشحالہ خیراز آباد صحت مند عزت پجامہ.
0: واجی واجی ډیر خو چرته رکوی
1: نو کوم در سره خبرې قسم مې کړو مې به خې دې کار نه بس ته خو دا څنګه چې کم دې سوړ ته وي دا سات ته کم لګای
0: جی جی
1: دا دې دې ولا کو بیا دې ټینګ نو ما دې ما خیر دې اره څه خبر نه نيسته او کال ورته وکم
0: دا غو ټیک ته خدا شي په سو نه خبر نو موږ ته څه پته لګي علم لاول نو وای چې په دې خپېم نو سړې څه بخنه
1: نو دا زم ما تا سره خیر نه کال خیر خبره وته ریډیو مان ته دا ما خیر کال لته نو استعمال راغل وی
0: جی خبر صحیح چلو لانو کا نام نو زما خیال دا ما یره دی دویما کی و منگ انشاء اللہ زولا کا ترزوی تا ما ہوئے نو آگے بھی ٹھیک تا بیا زمان یو رشتہ دارو دلتا شانگلہ کی اغال تا وفات شو تقریباً 35 سال عمر او تقریباً یو 5 میاش مخ کی اغه کور والا وفات شلا او اوس اغا نو دغه د ګردو مسله چې وفات شو نو بیا دیزه کی وی کنه وی لاول نبا خپل اقربا او غم خادی کنه
1: او بالکل بالکل دې ټول نو مخ کی مر خو دات شه دې چې هغه پرچا راځي هر چا لپاره دې
0: جی نو دل تا نمنگ لارو وقت نا او تقریباً 2 بجی جنازه و او تب منی یا نا دشپی تقریباً سلا پاس 8 بجی وی چی بیازه راو رسیدم دیر زیاد ستره او ما طول راتی پاتی شای دل تا شپبا او که خمینه ززم زما پا سر زی مواریانی زیادی دی آغی دی وجه
1: اتایی سیر دا کم اشنگ لکی
0: دا بس دا نزدی دا میری نلگ مخی
1: دا کود میری نمخی
0: جی جی
1: خال تکی
0: جی دا یادگار نم باوری دی
1: جی جی
0: دی یادگار نبی برزی سڑے تقریباً 40-50 هزار فوٹو چت تی دیر خون کی چو خی جی دا طول گرون تی بیخ کاری
1: دیر لری زید ہم باری دلتانا کنم باری لری دی
0: آو کنه چی لار شی دا جوار مرخانه یا غزان و بطنگان و ملوکان دا خو والا تا دیر شی دیر مزه کی
1: خا خا خا نوغی که مصروپا بیا
0: بس حل تلو ما نو اگے
1: نظام با میلاؤ یا برا عمل سعید میلاؤ.

0: پلیو لگی کنا
1: جی
0: یعنی تبا یقین کہ خدای دے تعالی ټول ور وی دن کو مونږ مینوال مسلمانانو له عمر راکی
1: امین
0: یرا واخای چې زدار ته اس خوشاله شم خو ساده دی جیم چې ده کنا
1: جی
0: دا ما غم جن ده کنا غدی غنه مو دی تلای نه لاد وکړی
1: ولا ډیر خوان کی دا چې واخر ای بی کنا جوار ری بی بیا ډیر خوان کی دا ورست تاسو ته خوان
0: لاګی دا کړي کنا دا شیرزاده زمنګ نه دی کیج بولای شي ته بو
1: جی جی
0: دے با شولی ری بی انشاء اللہ ماتا دا شودو بابا ابو محمد دا سی بور پسی جو خوا
1: مالا خوصہ نراجی خوصہ پا گٹھا ناسی
0: جمانگ تا ببولا کینے تا گاو لگے منگ بلاو کو دا دیر خوان کے بیا سیدہ
1: بس زا تاسو با بس حال تا صرف ٹپ او شودو بابا روکتے
0: یو جہان ماننا
1: بلکل
0: خوشہ اللہ آباد راتا ہو سے آسے چھے بو
1: جی
0: مازیرات خوانا ما خپا کی کا مکنے یو سڑے یو سڑی سر دوا سلامو
1: جی
0: او مر پک راغ تر دی پوری چی پیو بل پانے مر راغ یو بل تا دیو بل
1: پانے مر راغ
0: جی
1: زو
0: کاؤ
1: دا وزی تاستا چی راغ لے بیا با تاستا بے ما
0: لکا چا تا خی کور نا لکا چی دی کم مینوارو تو پتا ہو لگی
1: نا نا بس دا چی تاستا را لے کرنا بیا با انشاءاللہ گپ لگو
0: ماتا کی مگاو کنا صحیح صرف دکھا دے کے پانچر باندے ہو کوئے
1: او زو دے بٹگرام باندے ما وہ انشاءاللہ گپ شپ باندے با لگو چھو اس تاسو طرح سے دے کم زی باندے منو بیا خون باندے نکی وائے چھ راش انشاءاللہ
0: تا باندے خواہ خدا ستا باندے دیرہ منا منا نا کوئے
1: دیرہ منا نا خوشحال ہو سی بیا با انشاءاللہ گپ لگو صحیح نا
0: دیرہ منا نا یو جہان
1: منا منا نا خوشحال ہو
0: سی
1: دیرہ منا نا خوشحال ہو سی

السلام علیکم مامو سنگ ہے تو بیا راغلی تن سمیگی زب بیا راغلم تن سمیگی وی ودی تڑم سش لازم آغا تبر گئی وی اصل که دا ڈائلاگ زنیم اصل که دا دو لکل ہے دنو ماو بی ٹھیک دا آڈے را منا نا سارا چپل رام نا خوشحال ہو سے سارا اتا مامو چیر تھا دے اتا مامو نن ٹھیک نہ دے دو آگانی کھوے اللہ دے غم ٹھیک کی اللہ دے منگ غم ٹھیک کی اللہ دے تاس ہم ٹھیک کی سوک بیمارانی خدا دے ورطا شفاور کی سلام علیکم مامو تاسو سنگ ہے زمان میں سے شامل کھا شامل میں کھا زمان زارا دوام الفت علیش بہانیا فضا سونیا مائرا ہما سلما بریلا سمیلا پاتما روبی نازش ابنم نورا ازاریا انساہینا نور مریم انیا انیا مسکان لائبا مانور تو سلام خاص سلام سارا جانیتا لیلا تورغرنا میرا من ہے کون تورغر والو خوشحال ہو سے نظام سعید بھائی سلام تاج الحق فرام میران ڈیرا مننا تاج الحق بھائی

بل ورځ ما یو ویډیو کتم چا ورسره گانه لګولې ته چې په بام باندې ولاړې وي تا چاته کتل خلک زما په ننداره و تا ما ته کتل که څنګه نو هغه د بیزا ختل له درېم مزل ته داسې ګوري که نه دې گانې سر راته هغه گانه را یاد شوه زما مینهوالو کله چې میسج کوئ داسې خسته خسته شان میسج خسته خسته شان لطیفې زمونږ د مینهوال ورسره هم خاندې مړو تاسو ځان نه سا وخت کلی دی وی السلام علیکم نظام صیبا پروگرام دې ډېر سر کوي سمیع الرحمن پرام چیلار نه و ډېر مننه کوم سمیع الرحمن دا چیلار چیرته دی دا کوم ځای کې دی هو سړیا مونږ باندې مو وای وای چې مونږ تاسو ځای باندې پیژنو بل میسج دی وی سلام مامو جان تاسو څنګه زمان دلیب مایرا مایرا شیرازی زارا سیدرا سمرین قرۃالعین انمول پتا لکھائے پتا سا علیش با مانو غمجنا خان یا نور الفت سیمل بری راکسا لائے بازو یا بشرا سہانا صوفیہ ماریا لائبا ہاشمی سونیا سونیا اقبال نفیسا خان عائشہ تسلام اور زما آل لسنر تسلام آئی ایم فجر خان فجر خان ڈیرا من نا اسے ماوی چھ استا سدا مرگرتیا استا سدا دوستی میں او منل اسے وفادار یہ ہاں یو بل یاد وے والله نن سبا دومرو ٹیم چا سرے جی دومرو نمونہ بسڑے لی کی خو بہرحال استا سو ڈیرا من نا کوما

سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس تے آل سسٹر تا سلام زہرا آڈے رمنا نہ کوم خوشحالی ٹولی میں ڈیلیٹ شوی اس پر زڑگی دا یار غمون سے حکوما دا غمازانو بیٹری لوش لا ما تا ہر وقت دی غم مسکال را کبینا دم را غمون دی را سین کلو زما دسترگو پا ان بوکس کی نرازینا یار پیکچر دی را نهیر شو یعنی روان شو دزل پولڈر تمی پارمیٹو لگی دنا خدای ظالما نند پختون سنگ دا جانان رنگ دا اسمان شلنگ دا بنگلو جنگ دا سترگو جون دا ارمان مینه دا تاوان لار دا قفر دے کسی شد لار دا گودر عشق دا عاشق لیلا دا مجنون فرحاد دا شیرینه موسم دا بہار غزل دا غنی آواز دا نظام سعید سر دا شاباز ٹنگ دا رباب غم دا جانان سے مس دا رضوان واجی ڈیر خا خدا میسج ڈیر اگو دو دما دی پا توبو توبی بنارس خان پیراڑے بنارس خان پیراڑے دلتا حقیقت تو خلقو بدلے گی بس منافقی کواو مزے کھوا سلام علیکم زیم بنارس خان ستاسو پروگرام ډیر کوله دی ټول مینوالو ته سلام آچیلار انزر پیزی شاته دی جی ښه ټیک شو ډیره مننه بالکل جناب دار ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام ماته ویلی شي نظام سعید او تاسو ته ویلی شي دا به تاسو موږ د پخپله وای لیلا وعلیکم سلام څنګه زما هم سلام قبول کړي علیش بای ما تاسو په دشتا دا مرګره راونه ډیر خلګي تا کوم چې گانه وای

0: ګرانو اوریدونکو تاسو आवाज اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام هم سریوسه
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: یو نیم سلو کا باپو
6: راشا لگا دریو سو کا با راشا لگا دوی سوا چوا نیم بوان ورطبا کی دو دری دانی واشو شاب
7: یا لگا سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو میں پی هم نچوڑ کرده دی
8: نا گل کاکا تا سخری امیر اولی گلم ملمنو لکباب پڑم
7: رازا یو کباب مونگ سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
8: نا گل کاکا زما پال دی میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ازما میں ناراضی
7: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خائم ہم اس لار شا او دو بڑا گرام ہر خ میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دا میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے حس پنے باز موی
8: گل کاکا میدی اس پنے نا حزمی خدا سے را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب راتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سک بدل سیرپ پرانه کی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه ایسد گو چه هیر درنه نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چه وی لیکم
7: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچر استاسو خلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نپس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شی 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغه دا ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کر لا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیڑی دا ہفتے رومبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331 47 48 317 0333 4 3 9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د بٹاگرام خلق د پارا خوشخبری زکه چی په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکو ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچر تک تاسو ته د میډې مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزائټی ټینشن ڈپریشن گردی کانے سرا سرا د زنانو او نارینو پٹی مسلی یا نورو یوشمیر مسلو سرا مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹاگرام تا تشریف راوڑلے شئی مزید معلومات تاسو زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر نا ہم حاصل اولے شئی زمونگ دا کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311 84 33 878
3: خوزی دا منی سرا ہرا پانا سانگ سانگ
4: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
3: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زری بینکنگ پا وجہ تازر فصل دیر زری بینکنگ پا وجہ آو دیر پا آسانی سرا آو بید اسی کشالے نا زری قرزج میلاو شویدہ ٹریکٹر مہم واغستو آو تو خم سرا ہم آگا خوالا
4: نسو زمان پولٹی فارم دا پارا بو ہم کرزا ملاو شی
3: آو جی دا پاکستان دا ٹول نلوی پارک ایچ بی ایل زری بینکنگ سردی پولٹری فارم فش فارم سرئی آلات او دستار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط و ضوابط لاگو ہے خوشخبری خوشخبری دا بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو لا زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کیکونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستا سو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتا سو د مټیانی هم ملاوی نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دالا سکے د کاسمیٹک او د ماشومان هر قسم سامان هم موجود شتا او خوشبودار صرف

0: رسرا یخ جوس او کول ڈرنک هم شته دی په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو سدا بهار بیکری تا نن راشه نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ایټم ځان له ترلاسه کې پته یاد ساته نیو سدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطې د پاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5982-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
1: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
2: نرو را بس ډیر زیات می خوړه ډیر ترسکون پخلی ورندار کړو
1: ورندار خو ترسکون پخلی کړو خو
2: ستو
1: خدا چې دا ورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو موږ هم استعمالو خو دا چې ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړی
1: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ولی په موږ دا چې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پایل خان مسالہ جات بٹاگرام پایل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چھ دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو نه هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
3: الکه دلبر دا ولی داسې ګډوډ پروت یې او ساګ در نسیلې اوړې دی
4: انکل جی لکار چې حکم نو بيد مشم پپټو او جسم می درد نشي دا په پ سر چې لګ ناستا حکم نو سترګې را باندې توري توري کیږي
3: دلبر نو ته ماته نه وای د دې مسلې خو ډیر آسان حل دی
4: انکل جی هغه څه
3: هم اوس ورشه او د بټاګرام هر خو میډیکل سٹور او جرنل سٹور کې د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاویگی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
5: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترګې تورې تورې کېدل لپاره استعمال کړي پاور ایکس انرجی ټونیک سپیشل د هغه ماشومانو لپاره هم فائدہ مند دی کوم چې وده نه کوي جل جل کیږي ګنده چپس نوم یاد ساته پاور ایکس انرجی ټونیک مین ډیسټریبیوټر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول د رابطې شمیره ده 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
6: تاسو اورئ ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز

0: مخکې رسو کې دی شي
1: جی جی
0: هغه د ګټي والا چې کوم تلی دي زړی تلی چې کوم دي
1: بالکل جی
0: دغه شر مونږ دی ځکه چې کوم واغست دا 2000 مونږه هر سړی اوسی لکه یو ورځ واغست دوه ورځې رسو بل واغست دا چې ته اوسې بل ځای کې په تلی باندې وتلی نو که مطمئنه وي بیا خو دغه سړی نه وړه
1: بالکل جی
0: ټول کې فرق نشتی او کم فرق دی او کم چې آوازه ده کمې خبرې اترې دي چې کوم مونږ ګورو کوم اورو نو دغه سره به دا ونیسلی شي دا چې ونیسلی شه نو دغه سړی چې یو ځل 2000 ستا دلاسا یو ځل 2000 زما دلاسا یو ځل 2000 د بل دلاسا دی جرمانه شي لوغان دې کوشش وکړی شي برطانیې ته لاړ شي حوالات کې بند شي
1: بیا
0: ښه کوشش وشي دې مخکې جیل ته لاړ شي لوغان ته د جیل هوا پې ولګي نو دې سره به دغه سیستم چې کوم دی دا اتوماتیکلی صحیح شي
1: بالکل جی سوری صاحب دیکھیے خبر بلا ہوں مدد لگا سکتا خبر کو لدا سے پکار رہا خود کی یہ صورت داؤں میں کہہ دل شی اکثر منگا وہ گرو نو لگا سنگھ چی منگا بل سے تبھی کس بہو سی خود کا قدر سے چاہے بیا نو اڑی اگر میں تو سن کڑا بول نگواڑی اگر بالکل مانا نہ ریکا ہو رہا کا دل سر بس کم
0: تجربہ سب گورا مسئلہ چی کم وقتی کم گواڑو دا مسئلہ حل شی بیا بمیلا قربانی ورکول لازی
1: ځان بل کړول لازم
0: ځان بل کړول لازم ژوندې به وړل لازم یو ځای دوه ځای به بل ځای کې هم تلل لازم یو ځل نه دوه درې ځله به دا کار کول لازم نو دې سره به دا سیستم چې کوم دی دا به واپس کیږي
1: او کنه
0: څنګه چې تا خبره کړې ده چې ما چې واغس هغه ته مې ویرا دا نری نری که چې کور کې بعد نری کول ضرورت هم نه یاو
1: بالکل
0: بالکل چاته تکلیف ملاو نشي نو هغه شان ته بخوشي هغه باغ ځکه نری شي خو نری سره مسله چې کوم دا هغه به حل نشي ریټ باغ چلیږي تلا باغ شانتی وہ لکھی گی زکا جی یا خوب منگل زان کڑول لازی یا ودا خلق یرول لازی یرول پچا بندی ٹول نہ گڑا خبر دا دا بہ دی اللہ نے یرول لازی ددی دی خلق پر زکے بدا اللہ یرا پیدا کول لازی دغا تلو دے سرا سرا پاپار کی اگبا پک ملاوٹ کی
1: لگا سنگ دا پیو چھ خبر دا گڑی دا مشہور
0: لگا جی مطلب حساب بازار کی دا پیو سود گون ندی ماستر
1: جی بالکل
0: ٹھیک ہے پکی کا تو کدا سیدھی جگہ بخی نور چکم دی اگدا شان
1: ملاوٹ نو دا ملاوٹ کی ملاوٹ والے دی
0: جی دادی خلق کو جون سرا
1: لوگے کولی
0: تا جی من سے دغه اسپیٹالون تک منگلا شو صاحب بڑرام کی ز دوزر اسپیٹال نو دینن سبا
1: بالکل جی
0: خو خا دغه بڑرام کی صرف یو اسپیٹال بر سرکاری اسپیٹال او دی سرا یو نیم چت دک پرائیویٹ جو با نور نو
1: جی جی
0: نہ بدمر مریضانو نن سبا ارے گلائی کی لاڑ شی سرور پینزا اسپیٹالون نو دی کلینک دی ڈاکٹرانو بر چلار شی اگے کے پکی دی گوتو خود زینی
1: بالکل
0: ولی ہر سڑے نہ جوڑ دے سنگ نہ جوڑ دے دقه ملاوٹ چ تکے دا جے دا خرق پوری ساسر بے خوزی کنا
1: خامخ خامخ
0: دغه وجہ بندی دا خلق جوندون سرا دا خلق جون سرا لوبی کول زما په خیال بندی کتاب کی سنا دا کټول دنیا تم په سر کې او دا دی سونی شی او بلی غاټه ساده لاس یو سړی چې کوم دی هغه
1: تکلیف نہ بچی
0: تکلیف کی یا یو بل سڑے چکم دے اگر تب نقصان ملاوے گی زما پہ خیال بند دے دغا چکم سڑے پہ تکلیف کی دے دغا سڑی دے چکم نقصان ستا دلا سے ملاوے گی دا ماتا درون خکاری آغا ٹولی دنیا دا سونینا چکم ستا پہ سر بندے تاج پروت دے
1: بلکل جی سواتی صاحب ماشاء اللہ سوڑی زبردست خبر رکھ لولا دیکھ بس یہ خبر ہم بل ایڈ کما دا کم اسپتالوں نو ذکر تا سوکو سواتی صاحب نو دیکھ دغه د اسپیټالونو ول چې کوم دی دی مریض ته د مریض پر نظر نه بلکې مریض ته د غاغ پر نظر چې دی هغه ګوري نو زه دا وایم د مریض احساس پکار دی فکر پکار دی دغه سوچ پکار دی چې یاره د ته بسنګ استفاده چې دا کیږي دی بسنګ مطلب دغه د بیماری نه هغه نجات ترلاسه کوي کله چې یو بیمار اسپیټال ته لاړ شي نو هلته تاسو ګورئ هغه څنګه ریویو چې کوم دی هغه اپناویږي او همدې خو هغه نه فیس چې کوم دی هغه چارج کیږي چې هغه مطلب صرف هغه پین د غزول دی او هزار نه والے تر هغه 2000 روپو پورې فیس چې کوم دی هغه نه چارج کیږي دغه شان دی مې تاسو میډیسن وګورئ هغه میډیسن کوم چې هغه د پاره ضرورت نه وي فالتو میڈیسن چکم دی اگر تا لکھ لکھے گی تو کم از کم دا مریضانو میں احساس پکار دے اگر مریض سے نکل پکار دی اگر ادویات نکل پکار دی کم چاہ پار ضرورت دی کم چاہ مطلب برداشت کو لشی خود ہی شیزوں میں خلق چدی اگر دھیان نہ ساتھی ساتھی صاحب کم گو گرو ٹول خلق چدی اگر مطلب پو نہ دیکھنا زن کم خلق چدی سٹورنوں کی کار کی وہاں بدی شیزوں میں پوئے گی چاہے ڈاکٹر مالک کم دیوی نکل دا یا کپنے والے نکل دا یا بغیر کپنے والے نکل دا یا صحیح نکل دا یا صحیح نہیں نکلے خود ڈیر خلق ادا سیدھی ساتھی صاحب زما بشان چاہے بدی شیزوں میں پوئے گی نا احساس ہوں پکار دے صرف مطلب کم گو گرو چرکان مطلب ریٹ زیادہ روان دی یا کم روان دی خود ہی سر سر پر معاشرے کے نور مڈی خبر دی کم دغه اسپتالانو ذکر ماو کو دغه رنگ تاسو د سکولونو طرف تا وګوره ماشومان چې کوم دي هغه بدرغه چې دغه ولیکيږي هغه نه فیسونه چې کوم دي هغه چارج کیږي. دا پکې اگزام فیس دي، دا پکې ټیوشن.

0: फीस दी, तब की स्मोकिंग फीस दी, तब की फलानी फीस दी, तब की डिग्री फीस दी, तब की मिलन पार्टी फीस दी, तब की फलानी चीज दी, दिश तुम ध्यान कुल पकार दी, देसर सर कम गोगुरु तुम तो रुडुनो हाल दास दी, श्री रुडुनो मुकमल तो कब बंदे कंडी कपर दी, अवगे द पारसु का आवाज चिड़िया करूं चुती, के इनके से ओकस आवाज उम चुती, ना के मोशे के दस खलकों में मौजूद दी, चाहे मतलब अगे द पार रमक किसी, अवगे द विजय तासन मशरूर जोड़ कर दी, तासन यमशर जोड़ कर दी, तब रुडुनो बंदे, तस बजे ये रिसेंटली यो वाकई बयान कम स्वदी से द पागोड़े चिकम रोड दी, शायर रेशम موجود نے مطلب دوبارہ روڈ بند کر دے نو آگے کم چی دگا رنگ انتظامیہ لکھوا کسان چی دیا گا ویلی دی دس دا روڈ چکم دی دس بولے بند کر دے تاسو چانا اجازت چی دیا گا اگست دے اگے مطلب ایف آئی آر چکم دے اگا شیوے دے دل تو خدا سے کمی کو سخبل حق د پار آواز اچتی حق دباوے گی اگر انتظامیہ طرف نہ اموی اور خلق طرف نہ اموی کم چپ اردو مندی براجمان دی غریب احساس پکار دی
1: بالکل ترجمان صاحب سنگھ جتا سو وی یقینی طور بندے پاسپتالوں کے پسکرون کے پدفتروں کے خلق سرا رویہ چکم داغا خپ کار دا خلق تا دا احترام پر نظر بندے قتل پکار دی کمنگو گرو سنگھ جتا سو وی یارا معاشرہ اگر طرف روانہ دا چی ہر شینا کاروبار جوڑ شے دے
0: بالکل جی
1: دا انتہائی غلط خبر دا غلط طریقہ دا او کم بلائن چم روانی دا لائن غلط تے ٹول نمخ کی انسانیت تے او دا انسانیت احترام دے کم زے کی چی دا انسانیت احترام نی او آغا زے کی پیسے او آغا معاشرہ ہم ترقی نی کی آغا معاشرہ ہم زوال طرف تزی آغا خلق ہم ترقی نی کی خنم ہمی خادن ہمی
0: بالکل جی
1: زکا چتخ کای نو خب مو می چتخ نہ کای پیسہ تا اثر کڑ دا پیسہ ستا گٹا دا او پیسہ ہر سدی خو پیسہ چکم دا ہر س نہ دا پاجرمان سے
0: بالکل
1: نظر پکار دا دا احترام پر نظر مان دے پکار دی مینا خوراول پکار دی نفرت لاری چکم دی دا بندول پکار دی
0: بالکل
1: نفرت چکم دے دا تا کوڈ سینتا لو کول پکار دی
0: بالکل جی ساتھی صاحب ازم خبر چي دادي ته دي ختمي کينا خو ټایم چکم دی وخت چي دغه نو نور اجازه نه راکې ځکه ټایم سره پوره شوی دی ساتھی صاحب زو بس سره پتلو ته دا یو خبر کوم چې هر یو کس له دغه فکر پکار دی هر یو کس سوچ پکار دی نه فیدا پر سوچ کول پکار دی د نقصان د پر سوچ دی نه غانې دی پکار څنګه زمو دی روز یو خبر کړه چې تاسو ته نمبر چکم دا شو کې نو زما په خیال زما په زنګ یو نمبر موجود دی 0997310236 زما په خیال د ډي سي افس نمبر دی 0997310236 په دغه شمیره باندې تاسو شکایت دی هغه درج کول په دغه نمبر باندې تاسو شکایت دی هغه درج کول شه د سر به اجازه غواړم د خدای په امان
1: اور جنکو کتونکو پروگرام عوامي عدالت دغه ځای کې سرتکیږي پتلو تلو کې دغه میسج دوباره ریپیټ کوم چې خپل په چا پرچل کې خیال کاوه ډیر د مهنګای وخت ډیر خلق داسې دی چې هغه بیوسه دی بیکسه دی مجبور دی لاچاره دی دغه خلکو سره ور دیږي تاون وکړي مرسته وکړي ځکه چې زمنګا دغه دوه دوه نیمې ورځې ژوند چکم دی دا د مرستې دپاره دی تاون دپاره دی خیر خیګړې دپاره دی او د سره سره په خپل ماشومانانو باندې خپل په ځوانانو باندې خصوصي نظر وساتئ زموږ په چاپیرچل کې ډېر خلک داسې دی چې هغه په نشو تماشو کې غیر دی د هغوی کوشش دا دی چې دغه د ګلونو په شانتې ځوان دغه ماشوم هم په دغه نشو تماشو کې غیر شي دا که په نشو تماشو کې غیر شو دا تا دپاره دا زما مستقبل لپاره او د معاشره لپاره انتهائی ناسور دی نو په دې باندې خصوصي نظر وساتئ او د سره سره داسې وخت دی چې خلک سترګې توري دوکرا کی پچا باندې هم اعتماد اعتبار او بھروسا مکوي سکار چکوي اغه خپل مشرانو سره اغه مخ کی مشوره کوي او مشوري نرستو بیا هغه کار کوي نو په هغه کار کې با برکت هم وی نقصان با نه وی کجون وی نوراتون کی جمعرات پر زی بیا دغه پروگرام عوامي عدالت کې یو بل ملنه سره با ساسو مخ کی حاضرې غم تر هغه پوری اجازه غواړم دلوي الله په امان

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سڑیا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا ہم فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالے میں

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسمہ مرض علاج کولیشی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونا علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رنبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہ ہفتے اخیر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: دا بٹگرام خلق و دپارا خوشخبری زکا چی پا بڈگرام کی با دا پیخور دیر تجربہ کار لرن کے ڈاکٹر ڈاکٹر حضرت حسین سے با خپل اوپیڈی کوی دا دوی اوپیڈی با دا 21 تاریخ نواخلا 30 تاریخ پوری کی گی کچر تک تاسو تا دا میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پٹو مسئلے شوگر بلڈ پریشر دما عرق النساء بواسیر انزائٹی ٹینشن ڈپریشن گردے کانے سرا سرا دا زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسلو سره مخ یی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلی شئی مزید معلومات تاسو زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولی شئی زموږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دی 0311-84-33-878
2: وزید منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودی برکتی ڈیرا خندوارا سندرا وے
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادر فصل ڈیر خش وے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
2: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی گرے اگستو او تو خم سرا ہم اگا خوالا
3: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہم
2: پاکستان در طول نلوی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ سرا دی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسار ہو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت اور استاد دا خوشالے اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے برانچ سرا رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہیں
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق کو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیسٹریانے او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
6: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
7: نرو را بس دیر از جان تمی خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
6: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو

0: سو
1: خدا چې دا ورندار د خپخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
0: نو دا مصالی خو موږ هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
1: مصالی نه معیاري مصالی
0: موږ ته هم دا معیاري مصالی راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دي دا سي ترسکون خوراک پرزونه دی سو
1: دا معیاري مصالو د پاره صرف یونم پایل خان مصالحہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوه 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
2: حلقہ دلبرا داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساگ در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پا سر چھ لگ ناستا حکم نو ستر گی رابن دے توری توری کی گی
2: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جوڑ دے او تیز منڈ وہی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور ہلکی وی دا کیناستو نفس ادرے دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا ہغما شمانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودن کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0358 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
5: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
6: امن دا قلم پزور بدلتا راولوں گا
7: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ छठी जमात से बारहवीं जमात तक बच्चियों के लिए अलीहदा सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन के

0: امن دروح سندره دا امن
1: شیشی غزل سرگو کے سندا غزل شندی غزل رنگی غزل شندو کے مسکا غزل
0: امن د تیرو مشال لے
2: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وری گی
0: امن زمونگ دا ٹولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: امن د تیرو مشال لې امن گرانو اوریدونکو تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام مونږ سره اوسئ
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
2: محبت سمیٹ کر
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
4: ریڈیو امن نیٹ ورک
5: یونیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا راشاله کا دوی تو واچو نیمون ورته کې دو درې دانی واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړه دے
7: نا ګل کاکا تاسو خره امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مون سره خورا چې د خلې خوند ور سره خشي
7: نا ګل کاکا زما پال دے میدہ کے میں زخم دے اور پکی بلی گی ہضمہ میں ناراضی
6: گورا سیدانی تو پرونی بچے او میدہ دے بیا خراب دا نسخہ در تا خیم ہم اس لارشا او دو بڑا گرام ہر میڈیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسیڈ گو دو میدی سیرپ را واخلا دا کم استعمال نا بعد چے با دے میدہ دا سیشی چے اس پنے باز موی
7: گل کاکا میدی اس پنے نا ہضمی خدا سے را تخکاری چھے دا میدی ڈیر خب ہوتل لے زکا خطا تا سترے کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم او رنگی راتا بیا ہوایا چھے سک بدل سیرپ پرانے کی
6: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پہ میدہ جوڑا دا او دا بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چھے ہیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ راتا ہم ہوایا چی وی لکم
6: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در اوٹے نفس مو پا میدہ بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میدہ کے مو زخم یا تیزابیت وی نو ہم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیرہ دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: ترسو مونږه بازارونو کې ګرځو
1: او هو سړیا پریشان کیږم د دې مسلې را سره ډېر خسته حل دی
0: هغه زه
1: الفیت کلاس هاوس اینڈ گورنمنٹ سینټر د سړو کپاره ها معیاري او وړ سټونه ملاويږي لکه ګریس ٹام ٹیکس اډمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برانڈز او د زنانو د پاره ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون هم ملاويږي او دا لاسکي د ماشومان د پاره فینسی کپڑے ہوں موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلاندی دا ہر سے ملاوی کی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پمپ الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 351-33-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی نو
2: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دا غدا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غرنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ولی شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
3: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپیتک سینټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپیتک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے، یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سینٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے، نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر نوی نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹاگرام. دا رابطی شمیر دا 0311-84-33-878.
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کول ڈرنک ہم شتلی پر ٹول پر اڈکس باندی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم سان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جن سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنا
5: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
6: ہلکا دلبرا داولی دا سے گڑبڑ پروتی اور ساگ در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی داپو پسر چ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی
6: دلبرا نو تما تنا وے ددی مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
2: انکل جی ہغس
6: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خو میڈیکل اوی گی پاور ایکس انرجی تقدر نکڑی اور اختیار دہاغ پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک انرجی ٹانک کچرستا سو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی دکینا ستو نپس ادرے دو سرا سترگی تورے تورے کی دل لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل دا ہغ معشومان دا پارا ہم فائدہ مند ہے کم چی ود نہ کئی جل جل کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی نم یاد ساتھ ہے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
7: تاسو اورے ریڈیو امن ریڈیو امن دا امن آواز ستاسو آواز
8: امن دا قلم پزور بدل تارا ولو گا
9: ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے
8: تارا
9: کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبا میں 112 طلبا کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبا کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹگرام فون نمبر 0356-35-207
10: بٹگرام حلقہ دپارا دو خوشحالی زیرے اس تاسلا بل جائے تلو

0: इस वक्त आपने रेडियो अमन FM 88.4 बटग्राम की इस्लामी नशरियात सुनी।
1: दावख्ता सुद अमन रेडियो FM 88.4 बटग्राम इस्लामी नशरियात फौरी।
2: प्रोग्राम दिन आउ दुनिया जब के तास्ता दर कवलेशी द दिन पोहा
3: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دا قبر عذاب او راحتنا دا قد احليونا
2: دا اخلاقياتو درس
3: يو انسان ما منور انسانانو حقوق لازم او ضروري دي دي بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پا جبر الوجود
2: بذكر دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث پا رنا کی
3: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیلو سیاست به د هغو انبیا کو
2: او ستاسو د سوالونو جوابونه
4: السلام علیکم مفتی صاحب
5: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: زه لازمي خبره کوم شهرینا
5: جی جی
3: وحید اللہ جی زتا سوی مجیدہ سرڈو تو گری جی
2: نو اور دل مہیر وئی پروگرام دین او دنیا د امن ریڈیو FM 88.4 بٹاگرام او د دې د فیسبوک پاڼینا نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دو بجو پوری د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین

امن د تیرو مشال امن زمونږ د ټولو شریک کور دی. ریډیو امن اف ام

0: امن د تیرو مشال لی
1: وډیو بابا لوري ما خام دے نره نره باران وری دی
0: امن زمونږ د ټولو شریک کور دی ریډیو امن اف ایم 88.4 بټګرام بټګرام
2: گرانو اوریدونکو تاسو آواز اورئ د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام موږ سره اوسئ
3: ریډیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے
5: پیار کی ایک دنیا لے کر
6: محبت سمیٹ کر
7: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
8: ریڈیو امن نیٹ ورک
9: امن کا باپو راشا لے کا دریو سو کا راشا لے کا دو سو اچھا نیمبان ورتم کے دو دری دانے واچھا شاپ
10: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
11: نه ګل کاکا تاسو خوره امیر اولی ګلم ملمنو له کباب پړم
10: رازا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
11: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
10: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
11: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میده ډیر خ بوتل لې زکه هوتا تا سترې کباب راتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگی را تا بیا ہوایا چی سوک بدل سیرپ پرانے کی
10: نوم یہ ایسٹ گو دے شن رنگ کے پی میدہ جوڑا دا او دا بٹا گرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یہ اولی کا ایسٹ گو چی ہیر درنا نشی
11: گل کاکا دا سپیلنگ را تا ہم ہوایا چی وی لکم
10: زدر توائم تی لکا اے سی آئی ڈی جی او
12: کچرستا سخلی بار بار اڈرکی ہم یاتی نو ہم اس چیوی کم پورا واخلے کم چی دزل بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جنرل پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: کپڑوں شاپنگ دپاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او هو سڑیا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا ڈی خستہ حل دی
0: ہغه سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر د سڑو دپارا ہا معیاری او ور سٹی نے ملاویگی لک گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برانڈز او د زنانو دپارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتا یاد ساتے السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کیگی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلات ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: پے پہ ہول سیل تر لا سکے د دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا ڈوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-5029-244 کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے اور کاریے سپین دے کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کم کے بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگنو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کم چی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کم چی پڑ دی دا غا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دا غا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بدھ او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے در رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-1 پتہ یاد ساتھ
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلق دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بے زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ ڈے کو نہ پکار بھی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار بھی کا تازہ بسکٹ کستاسو

0: تازه کیکونه په کار دی یا پیسټریانی او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوي دیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لاسکه د کاسمیټک او د ماشومانو هر قسم سامان هم موجود شته او خوشبودار سرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی په ټولو پر اډیکس باندې اسپیشل ډیسکاونټ خو چرته تلې نه دی بیا انتظار دی چا نن راشه نیو صدا بهار بیکری تا نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا د خپل د خوخي ائټم ځان له تر لاسه کې پته یاد ساته نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویګناډا مین بازار بټګرام رابطې د پاره پروپرایټر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطه کوي شي 0349 52 82 او بل نمبر دے 0311 53 88 379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
1: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے
2: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے جیل اور بربادی اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں
3: ایک قوم ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان
4: الکا دلبرا داولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اڑے دے
5: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندے توری توری کی گی
4: دلبرا نو تما تا نہ وے د دے مسئلے خو ڈیر آسان حل دے
5: انکل جی ہغس
4: ہم اس ورشا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی د طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدا دا چی دیو سڑی تصویر پہ جوڑ دے او تیز منڈ وہی
6: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخ مو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تورے ہلکی وی د کیناستو نه پس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک اسپیشل د هغه ماشومانو د پارا هم فائدہ مند دے کوم چی ود نه کئی جل جل کی گی گند چپسونا او تورن یہ خوللی وی نوم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311 158 77 45 بل نمبر دے 0311 84 33 878
7: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
5: سچل دی ہلکا بیا دس چگے جوڑی گڑی دی روزانہ ستا مسلی وی
7: مسلی بنی وی چپ بے خوند چے رالا وخ کی پاخ کلن
5: نو مونگ سوکو سو ہوتا سول دا بازار نہ چے راوڑم
7: دا خ چے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چے
5: نو سب اس کے ہل اس دی
3: یہ ہے کمر چائے کا پاکستان
8: دا چل کپ سم دے او کپ غر دے او ہل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
7: نی منی نی منی دوست وزل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لات شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا محکڑی وی
5: دا زل با کمر چے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
8: دا بتا تا پا بٹاگرام کزا بانڈا میرا بانڈیگو چترپلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی او وڑو کی جرنل سی دا سلیم این برادرز دکان نهم اخ دا کمر چے پاڑا نور ماسکا ولی شئی 120 14

0: تبی خاص ٹائم وی خسار غرما مقام شکل او مجی تاسو تب راشی نو اغه جی پاغی کی انتما انتہائی عاجزانہ گزارش تے تستا درخواست او ہزاری دا چتا سو خپل تبا پو چکم انٹی پائریٹک دو بیانی دی چکم تب ختمی اغه جی هرگز مختم وی زکا چدا تب دال چستا سو د باڈی انفیکشن اغه ختم کی ګره جی چائنا چکم دے چائنا نو سبب علاج کی ډیر مخ کی روانه دا او خاص کر پ کینسر کی ګره موږ سره اکثریت تو سمر الکی مو کی متری پیو کی داو کی ریڈیشن کی داخنه بعد بیا زندگی ختم شي خو چائنا چکم دے اگر صرف دا کینسر مریضو پا بندن کی صرف تبا پیدا کی او دا اگر تبی پا وجہ مانے چکم دا کینسر جراسیم دی نو اگر پائی مانے ختمی گی مخی با جی چکمو زمنگا طریقہ وانو منگوی یا رتبا یخ کئی نو اوسو انڈیا دا وی چی رتبا تاسی یخوی ما بلکی دا تبیلا اگر پوری مکور کئی چکم ٹارگیٹ دیلا پترتو کائنات خالق کائنات مقرر کرده ده تر اغی پورش ده او رسی نستاسو باڈی با ده انپیکشن خالی شی و خود با خود با تبا پا کمیدو شروع شی نو منگا جی چه ما مولیو ما تبا راشی نو اغا داریک پا انٹی پایریٹک دوائنو مانه ختم گو نو بیاوم جی دن نا منگتا دنیا پیچید گئی اغا رازی گوری ده تمیخ پل کسمونا دا بازی انشاءاللہ تلا یو تدری پروگرامونا پا دی مانه اخلا ما چه کلا تبا راشی جی دا غیب و جوحاتو تاسو سوچ کوئی چه نن مانا تبا رالا ما پا خپل جون کی صدا سی کار کرده و چه دا غیب پا باجا مالا تبا رالا یا زمان را تبی تعلقو اغا دا ماحول سرده اغا دا موسم سرده یا اغا دا هوا سرده دا چه کلا صرف و صرف دا تبی وجوهات نوٹ کریشی نمون تجیب علاج کی انتہائی اسانتیا بی نن بجی چونکه دکتا تاج بایم تبیت ٹک نده نو تاسو لبجی دیر مکارا کهو بشکا تاسو تپوسو نکو وی دو هون پیتی مانی زان پو وکی دا جی منگلا بہترین یو تخپال لاتلا را کرده هلی من سی وی وی A gift of God کنا دا د الله تر طرف دا موږ سره تحفه ده نو هغه جی ډیر رسیدلی و چون کی هغه خپل ایم ڈی کړی و نو زما خپل جی اگر زما خپل بچی چې کوم دا غاب اکسیډنٹ کی د غشي و ډیر غټ چوټو تر رسیدلی و او د دل تن جی ما چې کوم میډیسن هغه ته خیال یقینو کوي چې دومره زیات افاکا زما بچی ته ملاو شو نو تاسو وګورئ چې دغه وخت کې به اختیار ډاکټر هنمن شپ دا زموږ غړنه دوه اوزی چې ګورې سمره ما د چوټ علاجونه دي کنه تاسو کو په معاشر کې با تاسو په شم ګړند کې بچا ته چوټ لګیدلې چې کله جی اغه د چوټ دوايان اخري د اغه نه بعد ګوره د اغه د دنیا جهان پیچیدګي د اغه په بدن کې پیدا شي ولی چې هغه مادي دوايان چې کله مادي دوايان اغه بدن ته لاړ شي نو اول نقصان اغه د جګر وي سید جی دغه سي لکا سمون هو پتی اغه جی مادیت نو ورګي منګه صرف ته علامات مطابق چون کې غي سره چوټ سره سره ورتا وومټینګ لګیدلې الټي لګیدلې وی نو ما جی اغه کیس کب زمون طریقې کار دی اغه وکړو نو چې کما دوايي ما ورکانو اغه کی جی مادیت نه بلکې اغه شتا قوت مطابقت ایکٹیویٹ کی اغیل طاقت ور کی د چوٹ تلگی دو پا مکمانی چه سمرا مواد باڑی تا پکاروی نو خپل قوت مطابقت تخستا دا بدن نا دا خوراک نا اغا پا خپل کریٹ کئی و پیدا کئی نو کل چه مادیت تا باہر نا بدن تا واچی دیشی نو گر اغا دا اغی خلاب بے انتہا شدید ریاکشن پیش کئی چه کم کلاسیکل ہوں پی تی دا اغی سیڈ ایفیکٹ پسنشتے چه منگا جی مادیت بدن لن ورکو بلکه قوت مطابقت تلا یو بیرونی طاقت ورکو داغی پا بنیاد که منگ دا شفا ملاوی گی نو دا نظریه جی پا دیمان زان پو کئی چکلا تاس پا دیمان پو شئی نو منگ تا بجی پیلاش که سانتی آوی شکریہ جی
1: دیر امنده که داڑسف چی تاسو دا ماشاءاللہ دی ڈیٹیل سر خبر اکڑلا دا طبی پا حکلا دا ٹیمپریچر پا حکلا یقین انزمو چی سمرا اوردن کی دی اغا بعد دینا مستفید شیو بوی گران اوردن کو دا پروگرام کی با استاسو کال چی کم دی اغا دا پروگرامی سو جوڑی گی پروگرام زمو دی درد و درمان دا پروگرام کی ماتے ویلی کی گی اساس میزبان تاجر رحمان دا امن ریڈیو ایف ایم 88.4 دا پلیٹ فارم دا پروگرام تاسو ته وڑان دی کی گی ٹھیک تر نہ بجو پورے سبا او پر درمان ہومیوپیتھک سنٹر کے ڈاکٹر اجمل خان سے یو فری کیمپ کوي دا فری کیمپ مقصد غرض دا وی ڈاکٹر سب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او پدویانی که هما تاسو سره پوره پوره مرسته پوره پوره تاون هغه کېدلی شي. نو بالکل جی تاسو ته سهار 2 بجو نه مازیګر 4 بجو پورې درمان هومیوپیتک سنټر جی

0: سکسس وی نو بیا جی د دی ایج خپل امونګه تا اولډ ایج وو نو دا غي سره مده تعلق کیږي کې دی شي خپل تبا څنګه تاسو ما خبرو کړه چیرتا سوې زما په بدن کې د جوړونو ته بدن نو ته بجی دباوی ما بکه ته بل مکور کئ چې لا مالک تا خپل ځان خو خپل ټیم به خپل علامات به وي چې کله فکچر برابر شي نه علاج د الله توپک سره آسان دی جی
1: ډیر زتا مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو تمره ډیټیل سره خبره کړل زموږ د غرور ګلاب کوم چې متکال کړو یقینا تاسو خبرو نه به مستفید شي او وی ګرانو در کو چاته سم قسمه مسله وی تاسو ته پرونګي کال زوم کول شي میسجز هغه هما کول شي زموږ کالینګ نمبر ځان سره یاد ساتئ 0309711899 0309711899 0309 او په 8583 یعنی اته 15 باندې بس تاسو میسجز دا به پروګرام نمبر خوي دا خبر هم ځان سره یاد ساتئ سبا چونکې د جمعې ورځ ده نو سبا په درمان هم پیتک سنټر جی ایل مون پروګرام کې با ډاکټر اجمل خان صاحب یو فری کیمپ کوي فری کیمپ مقصد غرض دغه وی ډاکټر صاحب اګه چې تاسو د وی وړ د پګې باندې نه پوهې گئی مان هم پیتک سنټر ما ځان د پاره د مخکې نمبر هغه غسل غواړي هغه کولی شي 48 317 0331 4748 317 بالکل جی ساسو کالز او دا غرنگی ساسو میسیجز آدادا پروگرام می صدی زکا پروگرام چونکی زمونگا ہل سرا ریلیٹڈ دے صحت سرا ریلیٹڈ دے نو دا پروگرام کے مداغا خلق کال کئی چھتا سن سب بیماری پا وجود کیا گا موجود دا کال طرف تزو گورو مو سرا کال کون کی سوک دی او دا کم زین دی جی اسلام علیکم جی
2: وعلیکم سلام سنگل دی جی
1: خیر خیر خیر تاسو خیر بخبلا جون مخورا واندے
2: خیر دیجی ڈاکٹر صاحب خبر
1: ماشاءاللہ زبردست ہمارا تو والے سو خبر کوئی دے چرتا نا
2: امداد اللہ خبر کوم جی پیمان نا
1: جی امداد اللہ سب تا سو خیر
2: خیر دیجی ما زما دا عمر کے دے ڈاکٹر صاحب نتا پوچھو کہ جے سو جے دا خولے دا نو جی دے ربی صاحب ہوئی
1: آو
2: کار کوما گاسی ہولا دا خولے دا نو جی دے ربی صاحب لگا
1: صحیح عمر سمر دے
2: عمر بھائی تھا 18-19 سال عمر بھائی
1: 18-19 سال دے کار روزگار کئی کہنا اسٹوڈنٹ دے
2: کار ہو کئی جی ہو دے رہا تو بلا سے کار لوگوں نے کار ہوگی فلت ہے نڈے ربی صاحب ہوگی دو آخری بھی ہوں گا کہنا
1: آو نن سبا ہو گرمی دے کہنا امدادا نن سبا
2: گرمی منگ آتی منگ منگ لاؤ کو جی منگ ندوم رہے ہوگی وقتی دم خواہ تر آگلے ماں تے تو تب سو کی دوم ریڈو آورم جیادے میں تو ماں تو ایکی کہنا
1: صحیح دا بلکل نوگا اکثر کم گو گرو پتا گرمی موسم کے ظاہر خبر دا انسان نبا خوالا اغلازی منزی کہنا دا خو مطلب
2: کم ہو جی اگر دیر حساب بے حساب لگا کتے وہ خون ولا چوری جی لگا ٹولی کپڑے لم دی
1: مطلب لگا دا دی چی اگے نہ تاسو اندازہ لگول 2 کلو بھئی کنا کنا زیادہ دا
2: دغه شنوی
1: او تو سره امداد کې کنا او ګل واقعي د مطلب واقعي ته امداد کې خلکو سره کنا مړه نوم دی و امداد دی خلکو سره مې امداد کې وګوره هغه ته دا مسله او دا مسله ته دغه د هلکې دوه کوشش کې کنا
2: جی جی اگر ہم تے کا واغس پہ کنا واخ لری کو اگر مالک تے زمین حکومت تے تپو سو تے نہیں
1: اس مالک تے مطلب 18 کلو مالک دے
2: جی جی اکار تے رگو مالک تے
1: ہاں 18 عمر 18 کال دے
2: او جی 18 19 سال عمر دے
1: نو مر دے ماشوم دے
2: ماشوم لے او کنا ہما تے پتہ او کنا
1: خلق دے ٹھیک ہو مخلی دے واخو
2: مله ټیکا غن موږ غشتې دې یو لو اخري بو په مالک کې لګ کور و
1: خل کور وال دې مړه ما ورچې دې ټیکه دار دې ټیکا غشتې دا تاسو سره لګ کار نه
2: دې ټیکا دار دې جی
1: خا نو دا خسر کوم گو ګورو امدادا دا وخنه دې دا مطلب انسان اشر سر دې بګنه تاسو سره اشر سیستم نشته دې اشر
2: اشر سیستم ختم شه دې مخکې خلک یو بل پسې ته تاسو څه دې دې یو بل سره
1: نه مخکې په کې دا غوړي بو کڼ بو پکې و اسپینه غلب وا کنه غلب تاسو کې چاول ورته وای
2: بل زلا او جی دا یو شه دې چاول غلا یو شه دې
1: خو بس اکثر کوم کو ګورو دغه طرف ته بډ ګرام تر تک سم خلک دې کنه نغيو ته چاول بجای غلا چې دغه وای کنه
2: جی جی او دا د پښتو دی ورته ډیر دا وای
1: نو دا غا به واګه نه سپینا چاول چې کوم دی سپین چاول دا به ورسره ورسره وړي چې کوم دی هغه به کڼ چې دی دا به موجود وکنه
2: او جی دا هم ښه ملنګ د خپل کلا وړي مو مسته مو شو مو شو مو
1: ښه زبردست مطلب هر څه موجود دی
2: هر څه موجود دی او دې پته نشته د بل لوګ وخت کې مال دا چل شي دی مخ دا چې چل نو
1: دا نو څه اندازه کیږي چې د څه د وجنه دا راغلی دا
2: کار
1: مطلب کمزوری کمزوری کی مطلب

0: کله انسان کمزوري دی کنه
1: جی جی
0: کله انسان کمزوري وی کنه لکه چې مطلب بیا په چړای کې خېږي نو مطلب صاحب را ماتيږي او د غرنګستر کې په توري توري کېږي هغه چې وای چې زیو ځکه ناس وی کنه
1: جی جی
0: صحیح ده امداد رېډي توګه کې ده دا څه په دې باندې خبره
1: کوي
2: جی منن جی تاسو دورا په ډیټیل سره خبرې وکړې ورې جی یو شی دا ډیر په غور سره ووري هومپیتی جی ان کامن شی نوٹ کوي کن ان کامن ستا وای چې لکه اوس په یخنۍ کې جی برستنه چول دا کامن دی
0: بالکل
2: خو په ګرمۍ کې برستنه چول دا ان کامن دی ٹھیک شو جی کہنا نو کتا سو لس کسان اغا کار کوئی ہو
0: کامن پزے با عام لفظ استعمال
2: دی بوش عام کنا لکو اس پر کیو لس کسان دی اغا کار کیو نو ہوتا یو مسئلہ نشتے یو تشتے نو دیتا منگو اہم مسئلہ
0: بالکل
2: دیتا وئی
0: دا عام مسئلہ نو لکھ دا خاص مسئلہ
2: دا خاس مسئلہ دا منگا لکا کل زکیس ٹیکنگ کوما دی مریض نا علامات اخلاما نو منگا جی اغا چابی پسی گرزو کی اپ تکیس چابی پسی گرزو کچرے دا نورو دا کار کون کو مقابلہ کیوز یعنی ڈیر زیادہ تا خوالا کی منگ سر 160 وجوہات موجود دی ملیریا کچھ تر تاسو تا پخپل جون کی لسکالا پنجے کالا مخ کی دی خنی سر تی پا 24 گھنٹے کی یو ٹائم ہو او داغی دا پرتا ہر قسم علاج اپنا اکڑے بھی او داغی نبات اگر جی پا بدن کے دباو شوی بھی نو دا دا دباو شوی ملیریا نخدا بلد دین علاوہ کچھ تر تاسو تا بار بار سینی انفیکشن کی گی او د بلغم اخراج اغا بے انتہا کم ہوئی نستاسو جی د سا پر نالو کی ورسر پڑسوب دے داوم خی د دین علاوہ جی و بدن کے بے حدا خشکی ام خی د دین علاوہ جی د وینی کمی ام خی داڈو کو کمی ام خی د میدی مسئلہ ام خی او د دین علاوہ جی کم زمنگا آسابی کمزوری دین اغم خی 160 وجوہات کی تاسو گرئی بیا پٹنگ کی گی چیرا تاسو سرا د دین علاوہ د زیادی خولے سرا سرا ساسو نور سا علامات تین مجموعہ مانی منگا ایکشن کو یو زامن ایکشن نکو تو خوب حالتم گورو کچر استاسو خوب د کمی کمی په خوب کې یا ور سره پرمننت سا سخپی یې خوي د کیر شیم د کمی طرف ته اشاره کوي سید جی شکریا جی
0: بالکل جی ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو ماشاءالله ډیر ډیر سره خبره کوي او زم چې سومره اوریدونکو کې دې کوم چې پښتنه کوي نو هغه هم مستفید کیږي او دې سره سره نور چې سومره خلک دي چاته سره مسله وي هغه ډاکټر صاحب ډیر قدا سوي چې هغه ته مسله وي او هغه مطلب خپل مسله ډیسکس کول نه شي ډیر شرمېږي کنه او خبره ته ازما پښانې کړه کړه سي غلطي کی نو هغه کوشش کوي چې بلکس تپوسو کی نو هغه چې کله بلکس تپوسو کی دغه مسله نو هغه بیا خوشاله شي چې را وځه مسله خو ماته اومه ده کنه نو بهر حال سره ډیر زه ته مننه کوم او اوریدونکو ډیر مننه کوم کال تر تاسو ګورو سر بالکل کن کی سکھ دیو دا چرتا نہ دی السلام علیکم جی
3: وعلیکم السلام سنگھ علی بھائی ہم جی
0: خیر خیر جی دا سخی ہے جون مخرا وان دے
3: خیر جی دا سہر خیر دا سخی کرے جی
0: ماشاءاللہ ڈیر بہترین تعارف رہتا ہوں کہ سو خبر کوی دا چرتا نہ
3: نو کنڈا ون قسمت خان
0: قسمت خان جی قسمت سے دا دس نے سبختن لے رہے
3: جی دا سہر
0: ساسو دعا گانے سبختن لے رہے
3: خوب دیر جات راضی جی بس مسئلہ جی
0: خوب دیر راضی
3: راضی جو مارا جی لکھا پارے رکھتے ہیں میلہ ون ملائی جی بس کی کینم جی خوب راضی جی دا بس مسئلہ جی
0: شپیٹن دا سو گھنٹے خوب کئے
3: یہ تقریباً دا نہ بجی ساری نو بجی ہوئی دکی گو سار را چار بجے پوری
0: خواہ او بیا دے راضی
3: راضی ہو چی غلط بد برے کے ڈیرا جی خوب کو ڈیر ہو راضی لگا ہوا ہے نا باوجود تم راضی ہو رہا گیا اور کار پہ شروع کرنا
0: تو کار روزگار سے کہے
3: یار ڈیرا جو کہ ہوتا رہا ہم جی تو روزگار دے رہا ہوا ہم اپنے پٹو دے رہا لاؤ مو کون
0: ہاں مطلب جان لگا مصروف ساتھی کا نا
3: ہاں جی چیرون پارے گئے ہم لگا سی پٹی کی لو کو جیسے وہ نہیں سوئی تک ہم لگا جیم تھی ناسی مزیدار خوب میں اوپر
0: عمر دس عمر دے قسمت
3: عمر خزما چاہیے سارا جی
0: صحیح ہے قسمت دے کہ یہ خبر ہے بلدا دا کنا کم گو گرو نو کم خلق چی کل کار روزگارو کی کنا انسان ستڑ شی تکاوٹ دا سے محسوس کی کل چ انسان پ جسم کی تکاوٹ راشی ستڑتیا راشی لگا دا وچ یار بس ازیو پروت وی کل انسان لگ پروز کنا نو دا عام خبر دا چ انسان ل ڈائریکٹلی خوب ورزی کنا او دگی ڈائریکٹ صحیح ہے خوب بہر حال دا سبی عمر ریڈیو تو وکی رہی ڈاٹا سے پدی من خبر کئی خان
3: ٹول میرا والا کا

0: سے آغاز جوڑو. کال طرف ذکر مصر کال کا ان کے سکتے ہوتے کمزر ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ډیره زیاته مننه د دې کال کولو. میسیجز به وګورو. کوم میسیجز راغلی وي دا به دا پروګرام سه هغه جوړ کړو. میسیج راغلی دی وایي چې مای نیم از ماریا او زما په سر درد دی پټول سر باندې. تاسو ټولو ته سلام او ډاکټر صاحب ته هم سلام. جی ډاکټر صاحب په سر باندې درد راتلو عمر زما په خیال دی نه دي لیکلی. بهر حال ډیره زیاته مننه کوم زما خور کې ده ډاکټر صاحب.
1: جی وعلیکم السلام جی. بل خبر دا ده جی چې پس سر درد مانے مونگ شکا کم از کم سلور سوا وجوہات یعنی 400-2600 وجوہات مونگ شکا شامل دی. چریم جی ون سائیڈڈ لیج مکو ازما دی خبرو مانے پتی مانے زان پو کول کوشش ہو گئی چھ کم خبر مانے نپوئے گئی داگی وزاہت و آخلی ون سائیڈڈ دیتا بھی جی ون سائیڈڈ دیتا وائی چستا سو پو جسمانی لیول مانے سم مسئلہ دا آغا دا حزمی دا آغا دا قدار سو دا نو د اغه په جمانی یی تاسو سر درد درازی چې چره تاسو سره په سره د خپل سر درد د پاره د بیان استعمال کې سر درد کې اپا کراله نو چې کم په جسمانی لیول مانی د صدوه جن د سر درد راغلی او نغه به وخت تر وخت په زیاتی والی مانی روانه وي نو چره هم جدا سم کوي یون سایډ مانی علاج مکوي بلکې مجموعه چې تاسو شکل سر درد وي نو په جسمانی لیول مانی تاسو سم مسئله وي د هاضمه سم مسئله وي د دین علاوه تاسو پوشیدا چې کم امراض داغی سر تعلق کو دا سینی سر تعلق کو دا سا سر تعلق کو نو تاسو وګورئ چې په 426 وجوهات کې دا ټول خبرې منګه نوٹ کو نو چې کله جی دا سر علامات سره جسمانی علامات یو ځای کړی شي یو بهترین علاجی ممکن وي جی.
0: صحیح ډیر زیاته مننه کوم. بل میسج راغلی وایي السلام علیکم سائل خان ما. وعلیکم السلام سائل ډیر زیاته مننه ساسو دا میسج کولو. دې سره سره بل میسج راغلی دی وایي السلام علیکم زیم بنارس خان د پیراړې نه ساسو پروګرام نه ډیر شوق سره اورم غوګونو سره ما اورا او ډاکټر صاحب ډیر خسته خبرې وکړي. بالکل ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر خسته خبرې کوي په دې باندې عمل پکار دی او ډاکټر صاحب ته سلام او ټولو مینوالو ته هم سلام.
1: وعلیکم السلام جی مننه جی.
0: ډیر مننه کوم. دې سره سره بل میسج راغلی دی وایي السلام علیکم تاسو څنګه. وعلیکم السلام زه بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں. ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ ڈر خدے 11 بجے پر پروگرام لا راضی جی نہ آنند 11 بجے پروگرام زمان نشتہ دے بلکہ دا آر جی فیض بتا سو پروگرام چھ دے پیش کی تاسو کا پروگرام اور دے شی بہرحال سسو ڈیرے زتا مندنا کال ہم لرا روان دیو کال پہ کیا خلو کہنا بعد اگین میسج طرف تا جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام تے دی خیال قابل طرف تا دی اعزب میسج شامل کما وایچ. السلام علیکم تاج بھائی شاہ جہانی مل پیراڑے نا تاسو دا او ڈاکٹر صاحب تا سلام جی. تاسو ڈاکٹر صاحب نا ڈاکٹر صاحب نا تپوسو کئی زما طبیعت ډیر خراب دی. هر ټایم کې زما طبیعت ډیر خراب وي. څنګه خراب وي؟ څه مطلب؟ ساپوټي در باندې راځي سترګې در باندې توري توري کیږي ارزې کې غرزے کې را غرزېږي دغرن کې روټې دې زړه نه کیږي اوس خبره در باندې بدلېږي لږ وضاحت وکړه کنه ګلونو بیا به ډاکټر صاحب ته جواب راکړي. خان ډېر
2: سلام علیکم.
0: وعلیکم السلام شودو بابا پرواز ته دار کله وای خیر خیرت شودو بابا بخره باندې
2: ډاکټر صاحب ته سلام.
0: وعلیکم بس لکھ دیو خو بس چې شي مزیدار وي
2: یا خو چې نه په دیوالې ما
0: کنه ډېر مند نه کو شو دو بابا خوشاله راته اوس نو بجه سلام دوه کل غواړي
2: تو نه مینا واده ته چې چاته خو په زم غواړي راځي خو ته سلام.
0: وعلیکم السلام ډېر زړه مند نه کو دوم سره شو دو بابا چې موږ پرونګي کال کړو ډېر زړه مند نه کو. بل میسج هغه دی السلام علیکم. میری سر میں درد ہوتی ہے اور کمر پر بھی اور مجھے ایسی حالت ہوتی ہے کہ میں ہر وقت نیند دیکھتی ہوں اور ایک مہینہ ہو گئی ہے. اچھا جی اردو سے لے کر اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ نے نام نہیں لکھا. بہرحال بہت شکریہ آپ کا جی ڈاکٹر صاحب. سر خبر ہو گڑلا
1: جی جی
0: بہرحال دے مدیم ہو گئے آٹھ ٹائم دس بتا کر جی خوب گور ماں
1: او جو ګوري جی دا د تمنګو ډریمی کنډیشن لکه هغه په خوب خوب کې نو دي کې جی د اعصابي کمزوري ډیر زیات عمل دخل وی چې ټایم کم نه نظام چې د سر سر بازلو

0: کې میسج د پریکم باره کې
1: ګورې نه ما سره میسج بل هپا دي یزا مزر شامل کوم په تاسو میسج ورکړه.
0: حاجی حاجی خا
1: وای السلام علیکم تاج بھائی ډاکټر صاحب نه پښتنه دا زما د مور د سټیکل دي ټایفاید ټایفاید د څنګه لیکل دي ټایفاید ته بده او هغه لاسو خپل لاسونه چې کوم دی هغه سوځي اوس ډاکټر صاحب
0: جی
1: دا اخوی چې لیکل دي
0: جی
1: ایچ ایف آی مختصر خبر ہے السلام علیکم تاج بھائی خبی اللہ دے پاس نورم برکت واچو ڈیر حضرت من نکو خوشحال رہتا سسوری رہ جاتا من نے کو بل میں ایسے جگہ لے وائی چی ڈاکٹر صاحب نے تپوسو کہ زما املا بندی ہر وقت درد بھی عمر 16 سال دے تو لگا املا درد والے دی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر ہے
0: جو کہ املا درد اور ڈز جات وجوہات تے جی اگے سرا نور سرم قتل پکار دی
1: جی جی
0: ہاں دین علاوہ جی چے سبا کہ انشاءاللہ زمان گا پری کیم تے متاسزو بار بار وا ما چے ہو پتی جی ٹول بدن علاج کے ساس پ نگمانی او داغ ہوئی جس بر ٹول بدن اللہ ما تخلم بل جی کم ریپیٹ مریضان دین اگے تے ما دا درخواست اے شکل تا سی یو کورس دوائی استعمال کڑا او بل زل صرف پرچی مر لے گئی بلکہ مریض رازائی زکہ چے منگا بیا حساب کو چے آیا بل اللہ تعالیٰ صدا دوائی موافق تا او کنا بدلو لغواری پا دی کسا سفائی در سئیس اضافی خرچہ پتا سمانے نرازی او زمان تا جی تسلی ملاوشی چیارا مریض نمبا علامات تو اخلو کنیوی علامات راغلی نو تاسو تا دنوی فارمولی ضرورتی او کچر زارا علاماتی نبیا پا که منگا جڑا دوائی دا کو نو ننم دا سی کیسو نراغلو جی صرف پرچی را لگلی و مریض نو نو مریض جی لازمان نرازی چی ستاسو فائده بی چیارا تاسو پا علاج کے ٹائم کمی چی کم علاج تاسو پا دریو میں شکی گی ناغا با اللہ پا دو میں شکی کئی چی تاسو موږ څنګه دوباره وزټ کوي از بیا د مریض علامات خن ماته ساتي بي شکريا جی
1: ا بالکل جی ستو ډیر منه ډاکټر صاحب بهتري پیغام سره راځي ته مو هغه سره دا قبل میسج موږ راغلي وای السلام علیکم او د انزایټي په حق لا د ډیپریشن په حق لا الګ خبر او کوي ازګه زمګ یو مریض او ډاکټر صاحب سره راغلو ډاکټر صاحب ولې یو ځل علاج کړو خشه وي دي او موږ غواړو چې یاره مستقل توګه باندې خشي اساس ډیر منه په کومه د علاج موجود دي تاسو راتل شي بل میسج راغلی ما سره ټایم به ختم دي خجي ساسو ډیر زه تمه نه کوم خوشاله راته اوسه ګران ازونکو د پروګرام ټایم نه غاخ ختم طرف ته رسیدل دي تاسو ته خبرداري وي سبا په درمان همي پیدک سنټر جیل موړ بډګرام کې به ډاکټر اجمل خان سبي او فری کیم کوي تاسو د سهار ته بجونه مازیګر سلور بجو پر راتل شي او د فری کیم کې غا شرکت کول شي فری کیم مقصد قرض دغه وي ڈاکٹر صاحب تاسو نه خپل فیس بالکل نه لی او په دیوانی کوم تاسو سره پوره پوره مرستا پوره پوره تاون اغا کې دل شي هیلپ لاین نمبر نصر یاد ساتي 0331 47 48 317 پرونګ چا کال کړه ډیره مننه چا سم سره کړه دغه هم ډیره زیاته مننه چا کال سم سره شامل لګا غنه معافي بخنه خصوصي مننه دا خلکو چې دغه پروګرام زموږ پوره یو غنټه خاموشه سره غا واور دل بتلو لوګي یو خبره خپل د ژوند ډیر خیال ډیر عزت خیال ساتي دغه خلکو مډیر خیال ساتي کم چې تاسو خیال ساتي په زندګۍ کې خبره باندې بالکل ما مایوس کېږي زکه مایوسي په خپل غټه نه کمی دا هغه خلک کم چې د نور خلکو زندګۍ کول لګوي هغه د زما کوز درخواست لته جام اپیل خپل په زندگی باندې فوکس وکي او د نور خلکو زندگی چې دا هغه بالکل متباه کوي کله چې دعا د پاره لازم چې دوی زمانو تاج الرحمن دغه نه خپل په دعاګانو کې لازم یاد ساتي خوشاله نه اساسو د دعاګانو منتظر کې چې دغه بیا وفات څنګه یو ځل بیا وکړو وفات تاسو سره کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت پورې
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

0: منگ داغی خلاف زو نو کامیابی منگتا خوالا نشرات لے منگ با انصاب کو منگ با رحم کو اللہ پا کوئی تاسو پا زمکی والا رحمو کے اسمان والا و پتاسو رحمو کی نو کرا ہم مکم پتاسو با رحم کی گی پا بچو بم رحم کی گی گوا چو چے اغا مکناتیش شی او مخامخ کم چے اغا خواگا الفاظ اغرا کا گی او دا ارزو کئی چی دا انسان دیر عزت مند دے دیر قدر مند دے نسا کہ چی دا دنیا خواست امپاتی رو تاسو با کتلی بگن سوم را خلق مرکی گی او دے مغبری تلار شے نو دا غا دا منگا غا حقیقت تے دا کم دا خور دا لاندے چی پراتی ری نو کم منگ دیر مخوارو دا حقیقت سچ رشا حقیقت تق قدی خوا پا دنیا کی خوبا زم زانتا ویم چی زم ایمو بل بم وی چی زم ایمو زم بنوے دا لوی دا او لوی دا اللہ جامع دا او اللہ پاک وی چی سوک لوی کئی اغا زغ سکو ما اغا زد دمرا اغا تا نقصان او رسو ما چی اغا پخپل جن تنگ شی اغا رسوا کی ہر زی کی چکم دے اغا سپکوی ہر زی کی بیزد کی گی نو لوی ایسا شوا نو منگل پکار چی منگ عجزی خپلکو زکا چی زمانگ اللہ عجزی خواہ کردی دا نو منگ بم سمرا لوی اللہ نے تاسو گو رہے کنا دا اغا شان تے گو رہے کلک سوچو کیا کنا و دے کائنات تا گو رہے تاسو بھائی چی دا سنگ جوڑ کردی دی دا سنگ پیدا کردی دی دا قداغ شان دے نو منگ با دا اللہ دا خاطرہ یو بل بخو یو بل با معاف کو وی اگا وی کور کی چکم دے نو رونا خوین دی جن تیری کنا نو سبا کو یو پارمولا دا کنا چی زان با رندو منگتا اسم نخکاری دا با سوچ کراولو چی منگتا اسم نخکاری زان با رندو زان با کانو کانو چی منگی سم نورو دا یو سو خبری دی نو ستاسو جن ستاسو رولی ستاسو خورولی دا با قائم و دائم وی او کنا چرے زم با وین چی زیما انسان زی نشی که دے آخر چی کم دے دغا مرگ دے او مرگ دمو پسر ولار دے نگزان لدو کور کو او جن دے تیری گی چی خطیر شنی نو دا انسان دا پیدے دا پار دے او منگوارو چی ستاسو دا کورونا جنت نیو جنت شی دا دین کم دا بنیتے دا اورونا چی دی دا دین کم چی کم دے دا بغض دا اورونا چی دی دا ختم کے پا دیو یخی بوا چوے جن زان لجوڑ کے نو نبا سٹریسی نبا او سی ڈی نبا خفگانی ستاسو جن با خکولی ستاسو جن با اغا چی کم دے روحانی کور با آبادی بچی با آبادی نو انشاءاللہ انشاءاللہ تاوانو نبا چی او کچر دا سے تکلیفات چاہتا بھی نو منگ سرا تا دی اغا کزوانان دی کما شمان دی اللہ پاک والا صحت ور کردے تاسو مرات لیش ہے انشاءاللہ اللہ پاک پا تاسو لم صحت در کی
1: ڈیرا زیادہ منن جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اوردن کو زمنگ محترم زمنگا سینئر ڈاکٹر پروفیسر ہومیوپیتھک ڈاکٹر اکبر قریشی سے پا او سی ڈی بیماری باندھے ڈیر زیاد تفصیل خبر اکرلی امید درم چی تاسو با ہم پوشی ویب چی آیا دغا بیماری سیش دے دا سد و جی مونگ تا کاس کی گی او بیا پا ہومیوپیتھک کی دے بہترین طریقے علاج سدے نو کچر کے تاسو ہم دا سی بیمارو مبتلا ہے یا زمونگا میندے خویندے پدا سی بیمارو کے مبتلا وی اگوی تا ہم دا شانتی بیماریانی وی یا زمونگا رونا بیگان دی ڈیر زیاد خلق پا دا سی بیمارو کے مبتلا وی چا اگوی پا شک وہم کے اختوی او دغا مسائل اگوی تا در پیش وی نو کوششو کے تاسو ہومیوپیتک طرف تراشای دا سی مرزونو دیر خستہ علاج دیر بہترین علاج اغا پا ہومیوپیتک کشتہ دے الحمدللہ دیر مریضان چاگوی زمونگ دا سنٹر نا خشوی دی اغی تا صحت ملاو شوی دے نو تاسو ہم کوششو کئے چی زمونگ دا سنٹر تاسو ویزٹو کئے اور آشائی دا خپل دا سی کرانک بیمارو یو کامیاب علاج اغا تاسو تلا سکے اور دن کو بالکل اس تاسو رات تلا شائے کجر اس تاسو پا ذہن کے سوالات بھی دا ڈاکٹر سیبنا دا خپل صحت آواز

0: سره د خپل مرزونو حواله سره د خپل مریضانو حواله سره یا چې کوم ډاکټر صاحب دغه بیماری ډیسکس کړله د دې حواله سره سوالات وی تاسو ته هم داسې مرزونه وی تاسو هم د داسې بیمارو شکار یې نو بیا سر تر زر تاسو زمونږ سنټر ته ځان رسولای شئ او د داسې بیمارو یو پرسکون او بهترین علاج هغه تاسو زمونږ د سنټر نه حاصلولای شئ او دونکو راتلی شئ پروګرام کې تاسو مونږ ته کال کولای شئ په 0311 84 33 878 باندې تاسو راتلی شئ پروګرام کې مونږ ته کال کولای شئ زوبه مونږه فرست کالر طرف ته ګورو مسر لائن باندې څوک دی او سبب غواړي السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی فضل وحاب صاحب سے پختہ نہ مل رہے ڈاکٹر صاحب نا
1: ڈاکٹر صاحب دا تا پوچھ تو دا کہ چھڑ دیا چھے دے
0: ہاں جی
1: بس یوں دیا کہ خود دتی نہ مخ کرا بلے ہوا اور پر ڈاکٹر نے تو یہ اس سے تقریبا دے مفصل
0: جی جی
1: وہ تمام سے فورا کرا تے

0: موسم او یخنی موسم کې هم زکام وی داسی داس وجه کې دیشی عمر 25 سال دی وی
1: جی بالکل دا دتا الرجک رینایټس ڈیزیز وی دا جینیټیکلی خاندانی کې دیشی او دا الرجی دلاسا هم کې دیشی داس مریضان د الرجی موږ سره الله پاک ډیر خکړی دی دیدی راشی اللہ پاک بصیحت ورکی
0: خاج ډیر مننه جی شکریہ تھینک یو سو مچ بالکل اوردن کو بنارس خان تاسو راتل شي زمونږه کلینک ته زمونږ سنټر ته ډاکټر سی بس تاسو ټریټمنټو کې د الرجی ډیر زیات مریضان هغه موږ سره خوشی دي نو تاسو هم کلینک ته راشي د کلینک اډرس ته نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر ګټ موډ میدان نیو جرمن هومیوپیتک میډیکل سنټر میدان څنګه چې تاسو ګټ موډ میدان ته راشي اور دلته کوم دښ نه تګډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه په څنګه دغه کلینک
1: مایګرین وای
0: جی
1: او مایګرین چې کوم دی نو د اعصابي بيماري ده
0: جی
1: مختلف بيمارو دا یو جړ دی نو دوی د راشي داسې نیم سیری چې کوم دی الله پاک موږ سره ډیر زیات د مریضانو ټیکړي دي الله به دوی لم صحت ورکړي
0: خاج ډیر مننه کوجی شکریا بالکل تاسو راشي کلینک ته راشي آرڈر سے بغری ڈائگنوزنگ بس تاسو کی دا نیم سیری یعنی مائیگرین چکو میں تبیلے کی گی دا دی مریضان اگا ڈاکٹر سیب سرا خشیوی دی دا دی ٹریٹمنٹ سرا اگوی تا صحت ملاو شوی دی نو تاسو ہم خپل والدہ صاحبہ اگا کلینک تا ضرور روالی زبا مگا کالر طرف تا السلام علیکم جی خبر حال دی لائن اگا ڈراب شو کال کا والی شمیتا پس 0311-84-33-878 باندی بگورو مگ سرا سکتی السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام
0: جی سو کو دو کم زینا
2: جی امیر کو نال کوٹنا
0: نم دسا دے
2: امیر حنزلا
0: امیر حنزلا
2: جی
0: خا امیر حنزلا سب پختنا کہ ڈاکٹر سے نسے سوال لستا
2: ڈاکٹر سے نہیں دا پختنا ہے جی زما چترو لور دا
0: جی
2: ایشی چاڑی دا اور پا یو غب لگ لگ اروی پا بل غب بیخی ناوری اور جب اینا گلتی
0: صحیح اور عمر سمر دے
2: عمر دا 14-15 سال دے
0: 14-15 سال دے اور خبر بالکل نہیں شکولے
2: جی نا
0: صحیح دے صحیح دا ٹھیک شو خار ریڈیو تو کہ ڈاکٹر صاحب جواب را کی
2: جی کہ دلیل تیلا جی دا منگ رہا ہوں
0: صحیح شو ڈاکٹر صاحب تاسو تو وی خا ریڈیو تو تاسو کہ دے دی بانی خبر کی ٹھیک شو لا
2: صحیح
0: اوکے جی ڈاکٹر صاحب دغه امیر حنزلہ راغلی هغه وی چې زمونږ یو مریض دی
1: جی
0: هغه په یو غوږ باندې اوري یو باندې نوري او خبرې چې کوم دغه هم نشي کولې پیدا شي جی
1: جی بالکل دا سه مریضان مسرت په دې سیمه باندې ډیر زیات خوشو
0: جی جی
1: چې هغه ګونګیان مو هغه کانلم مو هغه شلم مو
0: جی
1: نو د دې علاج کوم دی په دې کچ کې ډیر خکی
0: جی
1: لکه چې بیا انسان ایجډ شي نو بیا ډیر ګران شي خکی دې له ګران دي
0: جی
1: نو دوی دا ماشوم راولي الله بولا صحت ورکی
0: خاج ډیر مننه کوجی شکریا بالکل امیر حنزلہ

والے دانی داونه وغیرہ ہمیشہ لپارا او بل دا چیکڑی باستا سو مخ نرم سپین تازہ او خستہ بیا انتظار د خبری کوي هم اوس لار شي او نزدیک کاسمیٹکس دکان نه ځان لره واخلای صفات رائس فیس واش نور معلومات لپاره مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈر جیل موڑ بڑگرام سره هم رابطہ کولای شي موبایل نمبر دی 0311 1587 745 صفات ہربل شیمپو آیا استاسو ویخت غرزیگی ویختمو گن نرم چمکدار یا صحت مند ندی نو پریشانہ کی گئے بنا زکا چی اس پا مارکیٹ کی موجود دی صفات ہربل شیمپو کم چی ورکی استاسو ویختو لخکلا نرمی چمک او خائست نو ہم اس لار شای محسن شاہ ٹریڈر جیل موڈ بڈگرام تا او زان لار واخلائی صفات ہربل شیمپو موبائل نمبر دے 0311 1587 745

د ګولونو یو دوران وی اخر تیر شي که بهار وی که خزان وی اخر تیر شي

0: کې نرم بکی وړواله به تلری کی سکن بستا سو تازه شي وړواله به تلری کی تور لګي او ګندګي به تلری کی او چې کله په سوا شو لګی کنه سحر او ماخام دا چا د قستا نو بیا وزن ته واخلی صفات ترایس فیس واش دې سره سره صفات بیوټی کریم کچری ستاسو په مخ باندې دانی وی داغونه وی تیر سری وی نو ځان ته واخلی صفات بیوټی کریم یو ځل استعمال کړئ د چا د قستا نو ستاسو مخ به خسته شي داغونه دانی به ختم کی تیر سری به ختم کی دسترګو دلاندې حلقې هم ختم کی زبردست کوالټی دا ریزلټ په کې ضرور استعمال کړئ خو د لاسونو وینځلو نه بعد استعمال کړئ پہله صفائی بعد کې کریمونه ستاسو د چهرې خوبصورتي به هم برقرار وي ورسره مخ به دې سپین کی سور مخ نه تک سپین د چا د قستا خرچې وکړئ مینوالو اوی زما مینوالو زما مشرانو ابایگانو ځان ته واخله صفات کریک هیل کریم که د چا پوندی چاودلی وي د چا پوندی توری وي سختی وي ښایسته نه وي نو ځان ته واخله صفات کریک هیل کریم و ورځو کې ریزلټ درکوي محسن شاه ته وایه مرګري د پوندو والا کریم راکا بیا چې په لارې روان یې کنه چمک به وی ښایسته به ښکارې وای زما دې پتو بوتو خرچې وکې خرچې سیالي وکې څنګه چې تاسو حسد بغض کې سیالي کوئ جګړو کې هغه څنګه وی کنه وی ګول پاڼه مرینا بارډر پیشو وغیرہ وغیرہ داسې ډیر نمونه دي ګدرغاړه نو دغه شانې په دې کې هم سیالي وکړئ نو بیا به ستاسو پته لګي چې تاسو څومره مینه لرئ او کنه مینه والو دې کې موږ تاسو د پاره راوټي صفات هربل سپری سکن که ستاسو مخ سوځي ګرمه کې وي ریشي وي سپونه بشاک وي خارخ وی پی یا مچے دی اوچی چی ماشے دل ٹک در کی بد اثرات پارسو بختم کی سکون بدر تا ملاوشی اوے کم زید اور سر او بو سر اس وزی نو پورن بور سر ٹک شی او کا ٹک نشوی کنا نو محسن توے مرگیری روپے واپس را کوای ٹماٹر خرسو کلینڈری کھو پیرا کنور سک واپس پم لگو السلام علیکم صفات کاسمیٹکس تاسو سو کو دا کم زین اگرانا
1: دے اوغز باندے ویزی
0: دے اوغز باندے تا دا اوغز باندے ولی وی
1: لگے غزان زیادتی تفا
0: غزان زیادتی ولی دا خدا دیر خلقوں وائی گا نا جو غزان زیادتی خوچ کل ورتو وائی نو بیاو یروی دا خوزا من دا گاوانڈیانو ودا چی پوری لری واخوا دیخوا کنا ماشاء اللہ ماشاء اللہ بس ما تخاری سخی خبر دے قیمتی اکڑا دے اڑلا کرا دے نہ اڑل خبر دے خا اکڑا مانما یو استا مانما یو خپل مانما پروگرام کی امنگ سرس سے شامل ہے
1: بس دا اپنے کے ساتھ کو شکریہ بس
0: او څنګه چې ما دا خبر وکړه کنه حسد بکو زد بکو بخیلی بکو ما حسد بکو زد بکو بخیلی بکو کنه نه کنه نن سبا خو زموږ پښتانه خدا سے خلق ته کې اوسړي جهنم ته هم روان نو هغه ګوري وایي چې د جهنم ته زور غلاول نه زو ګورم چې کته یې شه دی دا موږ داسې ولیکو حسد حسد نہ دی کول پکارا ہاں صفات کاسمیٹکس میں استعمال ہو جان بخیستہ کو
1: انشاءاللہ استعمال ہو

طورة بچادة قصدة او كنا خرچي دي شفات دي كريمونة دي بليش دي سيرم دي سن بلاك شفات بيوتي كريم او درامي دي او اي زمان استاب شاني خونه دي خلق خرچي كي دا چا دا قصدة تکرشه سلام علیکم نیلی پری چرتا دا وعلیکم سلام کور کی بھائی کنا سلام علیکم سید غنی د جمعه احترام گنا سازونا گانی جمعه شپه دا منم چې د جمعه شپه دا پل معاملات ٹھیک ہے پل پنځه وخته موس کوي پردی حق مخره غیبت مکوي فراڈ مکوي دھوکا مکوي نو بیا وسکون کی ها دا خبره یاد ساته من خلکو صرف جمعه پیجندلې دا اختر پیجندلې دے او بس کله داسې یو مبارک رز راشي کنه بس یو بل ته میسج وکړو چې یاره موږ د دوا بخنه کوه دین علاوه دا نوري رزیوم دی دا غریب سړی حق موخره سوک مدر دوای حسد بخیلی بغض دا پریک دی بیا به تاسو کامیاب یې ها سلام علیکم مامو تاسو څنګه یې زمال سیستر ته سلام آی واکس جانی وعلیکم سلام دیر مننا سلام علیکم مامو ویلکم پروگرام نائس دے آل سیستر تا سلام زارا دیر مننا ہیلو ہائی ہیلو ہائی ٹو دیر مننا نوری سے ندی لکھلی خوشحال ہو سے یس ادغنی زو بیارا غلما تاسو سیٹ شوئے ټول جن کو ته سلام اسینا ارمان وا الا دان سا میسج ریل گاڑی دے ورتبے ما وعلیکم سلام سید غنی سمجھی دی تاسو خے مینوال سنگھ دی زبر پچاس بالکل صفات آواز صفا آواز راضی ستاسو پروگرام پہ انتظارم بنارس خان ام پیراڑینا دنیا کی ترقی کی خو آخرت دنیا ترقی کی خو آخرت تباہ تباہ شو حسد مکوا انسان ہر انسان تدی انسان پہ نظر گورا ہر پکیر تد خپل زان پہ نظر گورا کسل کسل چت محل وی پا دنیا کی قبرستان تدیم مکان پا نظر گورا بنارس خان ڈیر خرورا اللہ دے خساتا اللہ دے خپل بچو

شپاده پکې پدې کې زیتون او کلونجی دا ملاوت پکې نشتا ټولې فائدې فائدې دي یو ځلې ضرور استعمال کړئ دې سره موږ تاسو لپاره راوړی صفات وټامین سي سیرم او صفات سن بلاک یو ځلې ضرور استعمال کړئ مینوالو زما سپورټرو الله مو خوشاله ساته وہی پلحت کی یک تنہائے مشنا راشا پلحت کی یک تنہائے مشنا راشا ز مختاج تا د دعائے مشنا راشا چی بیمارم تپوس لے میرا نغلے نن پخاورو کی پنائے مشنا راشا د یارے وادی چی بل سرد ان کے د قیامت پرز داستائے مشنا راشا وفاؤ کے نن سوا دور کې وفادار ډیر کمی کنه هی الله نو بالکل جناب دادې په 88.4 ریډیو من بټګرام دی مینوالو ماته ویلې شي نظام صحیح ده تاسو ته څه ویلې شي شاوې زر زر راشه مامو تاسو خبرې 50% رشتیا وی دے سر پجر تدی وائم وعلیکم سلام دما سلام قبول کا مننا سونیا وعلیکم سلام سونیا تا تا پتا دا بیگا سے چل شو تشو اوری دی وا

وای چې چرته تنگ شي بیا یې ځکه غلی کلی ته هسې یو خبرو کوم کلی کلی وي کوم سکون چې په کلی کې وي که نه دا سکون په ښار کې نه وي زه ډېر زیات ګرځېدلې یم کراچۍ ته تللی یم پېښور لاهور ته ګوجرا یعنی ډېر ځایونه مې کتلي خو چې کله خپل د غریب بټګرام ته راشم د ښایسته بټګرام ته او د ګټ موړ نه دې خوا شم نو روح مې خوشحاله شي یو په سواد کې خوشحاله یم یو په چارسده کې او بل په بټګرام کې د چا د قصته مړے ابتباد ہوں ابتباد دے کر السلام علیکم نظام بھائی آپ کیسے ہو میں نے بہت دنوں سے بات پروگرام کیا لکھا ہے سنتی ہوں سب بہنوں کو میری اور تمنا کی طرف سے سلام سلام انی کا بٹاگرام کیسے ہو سلام کا جواب بھی نہیں دیتا زبرال بہت بہت شکریہ ٹوٹا پھوٹا اس کو کہتے ہیں ڈیجیٹل اردو جب جاؤں میں ڈیرا خستر چاہ تھا قسط دکشانی میسج کوے سارا تم چپر گرام میں کنور محمود تاسو زما سے مس والے انسائما مات چا سلام کو ابو تو وعلیکم سلام استاسو دا میسج دوم رو گود بھی کنام لکا دیزن واخ لکا راچے پورے

بالکل جناب تاسو ته مونږ راوړي صفات کولډ کریم هغه خویندې هغه رونه هغه کشران مشرانې لګولې شي چې د چا مخ ښایسته وي اوار وي ښکلی وي او هغه وایي چې یاره توتی ګل کره ماشوم شوی دی ګل مکۍ کره کوژدن ده زرسانګ ترور کره واده دی او چې مونږ لاړلې او مونږ نورم ښایسته شوې بیا ځان ته واخلې صفات کولډ کریم چوبیس گھنٹے بکار کبھی دے سر بزان تو واخل صفات سیرم پکے بس سیرم لکشان میکس کئے اور بیتا سو ریزلٹ چیک کئے مخ بستا سو بھی خرچے بتا سو کڑی بھی اور خیستہ بنور اتھا لگے بیا بدر پسی رشدی راجی یا بس تاسو خواخی بی بی راضی وی سمم خواخ شوی دا خپل جی تیغ مالما.

0: ای مامو ما خوی چی دا مامو سم بد دی که نا دا خو سم خده یعنی دو پورا میسیج شامله و دا منگا دیر خیال ساتی دیر مانه نا. السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام.
0: جی سو کو دا کم زینا
1: سارا خبر کم دیکھ پروگرام نا
0: سارا پروگرام کر کلے وایو
1: دے اوی نو تا سکھے
0: خیر دے شکر دے تا سکھے ہے کنا
1: جی بالکل تے کریت
0: پروگرام والے سے رستے ویل واڑے
1: جی تا کھول دی ہے سارا پروگرام کرے ہمو کڑے خوشا لے یتنا دکان روز ہاں رات کا ریکارڈ بڑا مل لگا
0: نانا ریکارڈ ہونے لگو منگا رازو پروگرام کہو خماوی چ منگ مسکو زد پختو بخیلی دا بکو یو بل سرا کنا نہ بول سر وزد بخیلی کو خیر دے کے جارو نہیں منگا والا نو بل سر وبیا زد کو چیرا خوشان بدا غرضی لوگی بدا بل چ دے بے بین جی کنا

0: مامو
1: د چا د قسط بیا راغلم
0: غریب انسان یم په خیال کې بدی سنگ راشم زماتا زماتا پوس اشنا کول تا ته پیغور کاری گی پرویز تا دی ڈالی گی سشو زماغ تا برگی وی تا نسمی گی و دی تلم پلو سی پوری اس کلی با تیری گی و از شپی دا جندانا وقتون رات گرانو گرانی دیر دا پلتانا مامو سارا تا وایم کنن ستا آواز خو سم خسته ده او اے دچا غیبت مکو چې زمون دا خویند یو زکینی کنه دو به سم غیبتونه کی نو غیبت خنه ده خان وی له دنیا نه می نفرت ته له هر چا نه می نفرت ته کو دروغ خوشحالی گم له رختیا نه می نفرت ته بے وفا خلق تیرا شی له وفا نه می نفرت ته دل تا تل منافقت گرل اشنان میں نفرت تے اس مجنون نے مرمانا للیلان میں نفرت تے یاد چے میں اشنا ہغا وقتو نشی یا میرا تازہ دا زل زخمو نشی کل چی شم روک ستا پا سوچونو کی روک میں بیا دسترگو نخوبو نشی او کنه مینه والو او زما سلام په جانان وایا زما سلام په جانان وایا د بی وسای می ورته مو وای حالونا الله تعالی به تری خبر وی د خندا ډک خلبا چاته ناست وینا نه د صبر تما بماچی زما هډو کی بلتانو وچکړي دینا مینا و مستی و خو وفانا و دیر خوشالی و خو زمانا و او سپ نازی و ایل چستای ما کلی و خبر خو رختیانا و بلکل جناب دا خبر بلکل رختیانا مامو بائی گوڈ نائٹ حالا حالای کزا چا من ادبارو کما تشی دو کی دی زی آوازیم او زی چا چالا زلو ساتما بلا کسی دی زی آوازیم بس ی آوازی خی ی آوازی زان عدد خی نن سوائی سوک دا چانوی خواد طول دا غرز مطلب دی میرے سے میں صحیح کیوں نہیں شامل کرتے بھائی آج سے بعد سے میں یہ کیا لکھا ہے یار میرا من نا میرا والو گڈ نائٹ جا رہا ہے ماں سونیا زخ غیبت نہ کوم زما خور ناسیو پروگرام اور وہی ماتوی کھالو کا بارل ساسو ڈیرا منن جتا سو کھالو کا میسجو کا چا کھالو کو دی غوڈیرا منن کو چا میسجو کا چا پروگرام خاموش ہے سر باور دا او زمون دے خلی دس خبر ختلی وی گن اس تاسو دل زاری شی بخنه غواڑو ز کدی او فیملی پشانی گپ شپ لگو نو من بتا سو نزد کڑ کو تاسو من نزد کڑ کو دی کور پشانی صحیح دا مشران کشران رونا خویندی دا به نه خفه کیږو صحیح ده زړه ته به خبره نه غورځو دماغو کې به خبره نه چورلو دوه ورځې ژوند دی حسد بخیلي بغز به نه کوو د چاخپې به نه وهو که څوک ترقي کوي که نه هغو سره به بغز نه ساتو څه پته ده الله پاک ستا په برخه کې ستا په قسمت کې یو ښه مقام لیکلی وي او ته پې صبر نه کوې ته نورو خلکو ته حسد کوي.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واہ بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں

چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اوس راشے اے بی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ.

0: Happy New Upcoming Life. Okay, جی. By the way, کی چا کر راغلی وی ککی ککی ما شومان خوشالانی غ هلکان وی غ جلکیانی او کنه جی مبارک بادی ورکو ورته بیا ورته دا دعا کو شی الله پاک تاسو دې نیک صالح نیک صالح هاراوی فسق باندې خود دې پورا پورا او هم او ګرځوی اوکی دا جی ها کی چا کر وینن ودونا خا دیان ته خوشحال یانی ها غ بابو ها او ها غ بیبی او ها غ ابی او ها غ بابا چې چا د نسی او د نو سین نو واجد ورته وای مبارک موشا ابی مبارک موشا د نسی مو واده دا ابی ته خبرګی کوم سان نسی واده د سات لو بیا رزی په مون باندې خبره شش پی بد سره کی خټش نه لینی ها خاجی نو کې د ټایم خبرو کو سړو به ګړیال کې موږ سره ټایم دی یوولس بجې او نه مینټا ان انګلیش وی سي 11 o'clock and 10 minutes by studio clock in other ways we say quarter past 10 without our wasting time so let's jump into our previous topic before we are going to previous topic I am going to wear my best friend Mr. Please introduce yourself.
1: We catch the one we da gham da bal sarve. Khyar do khyar tu che dunya gham no gham. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Umid darab na che hab yo jan ba mazi ahli ma ta wir ki ye majani o ma sa naste pes bi o program te wir ki ye aman shpa
0: zabardast
1: aman shpa ki nur ka dre yaran ko us nan dwa yaran ni de was yo yar chute ni no agare mes ko bal zam ki sun radio aman ټګرام سونه مینه وال نه اویته هر کلی وای پروګرام کی او تاسو مرزه هم سره خپل خپل خبره وکي هم چې کم ټاپک دا کو پاګه ټاپک پړیر مزدار خبره سره کوي
0: اوکی جی ان پریویس شو وی ټاک اباوت دو یو هاف ریممبر یو ویل بی واس ان یو سی نو Never. Reality. اچھا پچھلی شو میں ہم نے اسپیکر کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ کو کوئی اس طرح کوئی بات کوئی ایسا کوئی گلا کوئی شکوا ہے آپ کو کوئی پچھتاوا ہے جب آپ کے ماں اور آپ کے باپ نے آپ کو کہا تھا کہ ایسا نہ کرو اور آپ کر گئی ہوں پھر آپ کو پچھتاوا ہوا ہو کہ ہاں اب مجھے پچھتاوا ہو رہا ہے لیکن اب میری ماں نہیں ہے میرا بابا نہیں ہے مجھے بہت بہت پچھتاوا ہو رہا ہے دیکھیے کے ساتھ ہم نے اس پہ ڈسکشن کی تھی میں اکیلا نہیں تھا میرے ساتھ تبریز بھائی بھی تھا اور ہم نے ڈیٹیل کے ساتھ اس کو واضح کیا تھا مثالوں کے ساتھ اچھا جی آگے بڑھتے ہیں جی نو بتیر خبروں نے کہ جی کم ٹاپک کم موضوع و زمن گا غدا ہوا چھ آئے ساسو مور جان سو با جان ساسو بچپن کی دسی خبر اترے کری وی چھ تاس سبیا پخی مانتی آوی چھ آئے داسی منگ آگا شانی کری وی نو خبر وی نو آگی کی پکی اولنی خبر داوا چھ منگ تا اکثر باپ بچپن کی مولو پلار داوی چھ داسو دی پیسو سم استعمال کروی نو اس چھ منگ رالوی چھ نو اس منگ پیسی اٹی ازیاد خیالی ساتو خو
1: ما تا خو پیر خالی رکھنے کی یارا
0: گیٹ ایکسلنٹ ہاں نو بل خبر منگ ادا کری وا سی آئے منگ تبا بہر پنا وقتا پا گزیدو باندی کاری دل اگے اصل وجہ ہم دغه واس تاسو بل فوران خلق سر نه سپاس کوي تاسو بل فوران شنو لو فوران نه منګه بچ الحمدللہ منګه خپل لمر بل زیات شکر تا گزاري نیکسٹ پوائنٹ داو چې موږ ته سکول ته دی تعلیم وکړې اساس زده کړه وکړې تاسو نو به سبا بلا شي غټ غټ خل کړې موږ غواړو وړ کوچري بش وړ دی
1: نو پایلټ دی جوړي پایلټ
0: ها ها والله دې کېره کې جوړي ګبا کنه جی داو دې سره څه کم دی نو موږ ته د مور او پلار د مشرانو ډان چې هغه وخت کې موږ به وچ موږ دا زمنګ بې عزتي کو خاصل بیا زمنګ بې عزتي نو هغه زمنګ د بار یو سبق او چې تاسو په محفل کې د ناس سي د پانس سي د خبرو او چانل زده کړئ دا موږ سره فون نمبر 5.5 چې کوم دی غمنګ سره داو شي آیا موږ ته به استاد ادب راکونو ادب د پر باغ موږ ته ډیفرنٹ ویز اختیار ول موږ به وهلو هم نن سبا د ماشوم د ګوتی ورړي چې ابه ور بس ور خطا یې ډانګ سې څه شو جمعه اخ خدای به او بیا جو به ما شو دی والي سر یا
1: پېز پې بس خبر آیا چې ما په جون کې چې سکول دې سکول دا یو پر مور بوته دی مور مسر وته پلان مو ته جون کې ما نه دی سکول دا روبن موبل بچو کا نا جگڑ مگڑ مشین اکثر امن لڑ جائے بلا وہ خبر ہمارا ختم کا بلا مسئلہ بہت ہے جون کیا دو پیرا سر مور تو بس

0: په نهم کې بل زما خیال چې په شپږم کې پنځم کې ساتلی وم ځکه زه ډېر روان سکول کې کنه دغه سکول واټه یو پلار را وایي مور را وړي
1: ښه بس که غلی ستا د اټلي خبرې
0: دغه پلاس کې پلان مې بوتلو
1: دا دې په دې په چوکر هغه ښه نو باید دې زمونږ مینوال اورېدونکو نن زمنګا د خبرونه ټاپک موضوع د چیړنو خبره منګه پریګدو خپل خوږ همکار اماد جانی تا
0: بالکل نن موږ چوم سره کم ټاپک دی چې ټاپک داسې چې موږ به کامیابی څنګه حاصلو
1: صحیح
0: دی یو څه کامیابی داسې نه چې بس په سیره شم کامیاب شم موږ چې په یو ځای کې یو ځای کې بزن څنګه مخ کو یو ځای کې بس موږ طریقې کو نغیره پر موږ خپل دې زنګ چې کوم ورو د کم جزم نه خلق اوري ناغه به مونږ خپل خپل
1: خپل رائے برا
0: خپل رائے تقریبا سونه در ډیر خبر به دوه رائے برا کله کوم مثال چې یو انسان یو لس کال چې یو ځای کې دی دا طریقې ول نه کی دې سو اجر سړی شاته ګورو مخ کې ګورو روستو ګورو دې نه مخ کې بل کس را لی هغه طریقو کا کی سګه سکار طریقو شو نو دا خان دي مونږ ته بس یو یا دوه خبر کې بس پدې
1: اوکے د جنور بنور نور مونږ پوښ او زمونږ ا کار پوښ کې چې دا ایموج کار دینو ایموج پوښ ایموج
0: بالکل تاسو چراتلی سے دی ٹاپک سره خبر کو دا چلے کہ چکبل موبائل تب الٹ سی پائی کے بل نمبر 0309-7118-899 مانی اور پر اس کا بتا سر بیلنس نہیں ہو اس ایم ایس کے خپل موبائل تب الٹ سے پائی کے بارے بھی لکھے بے بے خو نوم لکھے بے بے خو اللہ سے پیغام لگا کہ بے بے رسن کے 85-83 مانی اور پر اس کو تا زنگ پروگرام دا سی لے رزا کے یا لاہور کیا کراچی کیا کوٹا یا نور دس دنوں کی اور زنگ پروگرام دس ویڈل ویب سائٹ تب الٹ سی www.radioman.com مسرچ کیا زنگ پروگرام تاسو لائیو بیا آورے نور بطا پیس بھی پار سکیو گئی
1: اچھا جی اگر کوئی بندہ اس طرح آئے کہ فیس بھائی اور اماد بھائی دونوں باتیں کر رہے واہ جی واہ میں بھی چاہتا ہوں کہ اس پروگرام کا حصہ بن تو آپ لوگ آ سکتے ہو کال کسی آپ لوگ جائیں گے اپنے موبائل کے کی پیڈ پہ وہاں پہ لکھیں گے 0371-18-899 کے علاوہ جو ہمارا پی ٹی سی نمبر ہے وہ تو فی الحال اللہ اللہ خیر کرے کام نہیں کیتا ہے اگر پھر بھی اگر وہ کام شروع کر جاتا ہے تو آپ نے ہمیں کال کر سکتے ہو کس طرح آپ لوگ ہمیں 0973 پہ ہمیں کال کر سکتے ہو

0: हमरा किस्मत ही खराब है पता नहीं अब 57 स्टिक रह सके
1: बिल्कुल
0: मां तो जमा दाशे मसला की पता नहीं कि कमजे की खैर दरो कोई خانو زمارو تاسا 4.0 ویلی بالکل ڈیٹیل سرا اول نیو پوائنٹ منگا داوی چی آئی تاسو با وجہ معلوم ہوئی تاسو سد وجہ نا کامیابی گے سیکن نمبر کے تاسو با دید پار کار نا کوئی چی ما دا خلق شاباسی بلکہ تاسو با کار دید پار کوئی دی مطلب دادے چی تاسو با دا کس مخ کی کار نا کوئی بلکہ تاسو غرب اغب غیر موجودی کار کوئی اصل کار دارے اصل کی من خبر داشت تل نمبر کی پوائنٹ چی کم دے حق دارے تاسو با اخپل اللہ باک سریو اکاون کولا ہوگی او آغا اکاون با دے چی تا اخپل دا کار نا لک شان دا ایک سٹا کار کی او کل چی تا با سخت راشن طالب اللہ پاک اغی کلا اور فون نمبر کی چکم پوائنٹ اگر داو چھ آئے تاسو بخپل لیفٹ اینڈ رائٹ اندر زو تاسو چکم خلق کار کی کہ تیو بوس دی مطلب ہے تیو بوس بلکہ تم انسان غم انسان تبا ہو سر لازمی مرستا او مدد کوي دا اماد وی د کامیابی د پر لارو خودلی خودی سر سر تاسو رائے لری کال پزری ماندی میس پزری ماندی د کم زین چھ ہم تاسو من تر لازمن یو میسج ٹیکس ہو کی چھ من تر پتہ لگی او دی سر من گراز سس ڈائریکٹ د میس نو اڑختا چھ ائے من نسس میس جنا یو ہم پاتی نیز ک کس میس جنا پاس دی من لا سوار تو ہائی چھ مزہ با ونے کی او ک او کنے داسی داس سس خو خدا ایمان دی مزہ من ور کو تاس نہ پوائنٹ جو جاتے جو کس من سر ٹائم کم دے ک من یو اپ سک د نیٹ کی یو شو دا وغه شوم داس تاس من انتظار ک وش پر اترونه و بیا گی باوجود من سس میس شامل ہوا تاثر بزیاتی بھی ہم گھر کی منگا دا انصاف قائل خلق

0: نیکس میچ اف دا شو از د فیز وې تاسو ته همات وې ته حسوسی سلام شو نایس د ډیرا
1: وعلیکم السلام ډیرا مهرباني
0: ورحمت الله وبرکاته سلام ته وعلیکم سلام او سما ای سخته مننه نیکس میچ اف دا شو از السلام علیکم سالار بھائی حماد بھائی سنگ ٹائم وعلیکم دے اول سلام جواب
1: وعلیکم السلام خیر شکر
0: دے شکر جی تو خیر زہم تا مخ مخ نہ سیمن خیر نیکس میچ اف دا شو از السلام علیکم مسٹر ہاور یو اینڈ ویلکم ٹو دا شو

0: نو ما ته خبر دار اې د لوکمان حکیم سیب چې زیات خلک وای چې هغه سړی پیغمبر خو نه په صحیح کول سره هغه داو چې اې د حکمت والا انسان او د ډېر بهترین حکمت والو د انصاف پسند سړی وو ده او د دې باره کې یو قرآن کې یو سورت هم نازل شوی دی چې هغه اتلو ما سپاره کې دی او زما خیتر نمبر سورت سورې لوکمان اې کې بکیا خل بچی ته دی خون کی بچی ته وای اے بچی گنا مکا وک گنا کے ہا غزی کو چل دسو کی نہ مطلب ادار سے تو گنا کے خودی خوارزی کے موجود تے نو مطلب دار چ گنا مکا وا نو خبر مت ادا شے منگ نے خو خپل دے خودی سے کھڑا رل پکار دی زکا سکل زمنگ سر کے پٹی شنو منگ با خپل اللہ پاک تم خام خود ری گو بیا منگ ہا تا جواب دی نو
1: مین پوائنٹ زم جے کنا زم دے خپل مسلمان جن کنا دو بالکل دارو څنګه دی ور دا وینې چې موږ خبر لنوزم
0: مړه دا چې داسې غنلې خو بیا به دا کنزلی بدر دی بغز
1: زه ما کنه په خپل دا پون لګ پون لګ داسې غزم کنه چې موږ په خپل پیدا دی په انګریزانو کې پیدا نو مزه به کوله
0: بس که زیات ازیت ورمز گزاره
1: نه سې ګمن پون خبر دی
0: نه نه نه دې څه زیات بس نه وای او پل کی خوشیاں ہیں پھر اندھیری رات ہے مبارک تو سب دیتے ہیں کوئی عید دے دے اور بات ہے اٹس می میرا شی ہم اب کا بہت ہی زیادہ شکر گزار ہیں میرا شیراز یا اللہ کو لمبی دراز عمر دے ڈھیر سارا خوشیاں دے نیکس نا سر شو واز ها ها ها ها نا نا امادو د پختانا د مړا دو زیات نفرت سانتی خلق او تازه کی هم د شاند کی دا هم نهی کرتے افسوس کسی کے آنے جانے کا ہم نہیں کرتے افسوس کسی کے آنے کا اور جانے کا اگر اتنی ہی خاص ہوتے تو آج ساتھ ہوتے ہم آپ کا شکر گزار ہیں نیکسٹ ماسٹر کی طرف ہم جائیں گے نیکسٹ ماسٹر آف دا شو واز کہ ٹوٹا ہوا آئینہ کسی نے جوڑا ہے کیا کہ ٹوٹا ہوا آئینہ کسی نے جوڑا ہے کیا محبت نے آج تک کسی کو چوڑا ہے کیا کہ یہ جو تم سن رہے ہو بہت غور سے میری شاعری کہ یہ جو تم سن رہے ہو بہت غور سے میری شاعری تمہارا بھی دل کسی نے توڑا ہے کیا واہ واہ واہ یہ باتیں تو ہے لیکن کیا کر سکتے ہم صرف اور صرف دعا ہی کر سکتے اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے او مسٹر آپ امادو کو بات کرنے کیوں نہیں دیتے

دا سی بو کدو پتنگ شی من پری گدا دا اے اے ورترا ولی ہاو کنا دا خن کتنگی گدی نیکس آگے بڑھتے ہیں چلتے ہیں.